0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Nu, labs vakars vēlreiz, draugi. Piektdienas vakarā atkal tiekamies šeit, Radio SVH, kā ierasts, 7. vakarā ar Radio SVH Top 20 studijā Arts Volps. Nu, un, protams, mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20, un tās ir trīs. Jungle ir prom ar The Wave. Viņi trīs nedēļas, tikai trīs nedēļas sabījuši Radio SVH Top 20. Arī tikai trīs nedēļas sabijas Jacks Antonovs un viņa grupa Bleachers ar The When. Šonadēļ vairs nav topā. Chemical Brothers sabijuši topā bišķi vairāk, deviņas nedēļas, trīs reizes vairāk. Ar dziesmu Go! Kas pagājušajā nedēļa bija numur viens, es tev atgādināšu, ja? Temper City ar Self-Aware pirmo reizi pirmajā pozīcijā bijam. Nu redzēsim, kā viņiem šonadēļ veiksies. Jāsāk ar pirmo jaunumu, vai ne? Jāturpina ar pirmo jaunumu. Kārtējā dziesma no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vairākas dziesmas no tā ir jau bijušas Radio SVH 20, Top 20. Rekord nākamā Stupid Song, tā ir Olivija Rodrigo.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

0: Alternator Moving to the Sun 19. vietā. Līkā Deju Grīda. Mums turpinājumā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz. Kaut kas deg, viņa jaunākais superhits. 18. pozīcijā. Starp citu viņi viesojās strādi rīti 14. jūlijā, ja nemaldos. Reko Dubra, Ozols un Krisi teica.
1: Tad pie skaitdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās.
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visu.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ko mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kuru mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan
1: svinībā. Tur
4: kāzes vai svinības, visur ir grīda. Un tā kā, jā, vai principā...
2: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām sāk tā kā kūpēt.
2: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, jā. Betona vai...
1: Nu, līzēt.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārtīties.
2: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Ļoti labi. Es jau paredzu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
4: Mēs tādi ir zvans uz centrāli, ka kaut kas deg. Jā, man liekas, te kaut kas deg.
5: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH.
6: Jaunums. 18.

0: Zubra, Ozols, Chrissy un DJ Rude kopīgā dziesmā Kaut kas deg 18. pozīcijā ar RSVH Top 20.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži Tolmetā.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV. Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen. Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Būvservisa veikalos un e-veikalā Būvservis LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
0: 17. pozīcijā plus 2 pozīcijas Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul.
1: 16.
0: Uz leju par vienu pozīciju Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
1: 15.
0: Kritums par 4 pozīcijām dziesmu, kas savulaik bijis numur 1. Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 14.
0: Mīnus 1 pozīcija Dons un Debes jums.
1: 13.
0: 7 pozīcijas uz augšu, masalīto gurķu laikā labvēlīgais tips, un tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā.
1: 12.
0: Kritums par 2 pozīcijām, Kris No ar mīļākie bērni.
1: Numur 11.
0: Plus 1 pozīcijas The Lefty ar Boston. Un tā pirmais desmitnieks klāts 10. pozīcijā dziesma, kas šonadēļ kāpusi visvairāk plus 8 pozīcijas. Tas ir Dons un Sirdsbals.
9: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: Melns un Sirdsbals 10. pozīcijā, lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas.
1: Top 20. Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju Krisija un Justs ar bezrūpības pieturam. Savukārt 8. pozīcijā vietu saglabājas, tur joprojām ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Numur 8.

0: Sveiks, dārgais klausītājs!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies
3: vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
4: Septītā vieta.
5: Kaut kaili šonadēļ ar Fomin un Kleina gabalu dziesmu par laimi noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju un attiecīgi ir septītajā vietā.

0: Hei, čau, te mediju blauki.
1: Mediju blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SPH ir tas, ko es klausos.
2: Seši.
3: Rolands Čehi, jeb mediju blauki, šonadēļ pakāpies uz augšu par vienu pozīciju ar miera pīpēm.

0: 20. Numur 5.
1: Nu, galīgi šonadēļ nav veicējis grupai Temper City. Viņi pagājušajā nedēļā bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā ar Self-Aware.

0: Pagājušajā nedēļā numur 1, šonadēļ numur 5, Temper City ar Self-Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
1: 4. vieta.
0: Draugi, laiks atkal uzdziedāt. Šipsī ar Zemenes ir 4. pozīcijā, viņam plus 1 pozīcija šonadēļ.
3: Kopš pērnu dienām tevi zinu es.

0: Gypsy ar ZMNS 4. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Un atkal viņi ir iekļuvuši pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean. Plus viena pozīcija dziesmai Rain Me In.

0: Radio SVH Top 20.
1: Šau visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.
0: Otrā.

0: kas no manis joprojām otrajā pozīcijā, mūzika un tikai sakām, ar tu zini mani no galvas.
1: Top 20. Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. Līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
10: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Dons un Sids balss. Plus viena pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Numur 8.
0: Ieprojām 8. vietā Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: 7. vietā.
0: Uz leju par vienu pozīciju Kalt Kaili ar dziesmu par laimi.
1: 6.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Medī Blauka ar Miera pīpe.
1: Numur 5.
0: Pagājušajā nedēļā viņa bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā. Temper City ar Self Aware.
1: 4. vietā.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Šipsī un Zemenes.
1: Numur 3.
0: Atkal pirmajā trīniekā. Plus viena pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: 2. vietā.
0: Joprojām 2. pozīcijā mūzika un tikai sakām ar tu zini mani no galvas.

0: un tagad man atliekas svinīgi paziņot, ka pirmajā pozīcijā ir Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2. Klausamies pirmo vietu un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar SVH Top 20. Atā!
1: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
2: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!
3: Radio SVH! Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies, un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā valsts teritorijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulēnāks un lielākoties bez nokrišņiem, termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remonta darbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbus maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielierbes ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas dome, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielierbes ielu. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendži, kā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils, ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Tā vēsta Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Braudī. Pēc viņa teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un 2 sauskravas kuģiem. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtāto Gazas joslas plānu, paužot apņēmību, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz netiks atbruņots grupējums Hamas. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Latvijā šodien sasaukta maksāt nespējīgās Latvijā bazētās aviokompānijas Sea Smartlinks Airlines kreditoru sapulce. Kreditoru prasījumu kopējā summa ir nepilni 214 miljoni eiro. Jau ziņots, ka Smartlinks Airlines pērn decembra vidū tika pasludināta par maksāt nespējīgu. Vienlaikus Rīgas rajona tiesa pērn decembrī izbeida Smartlinks Airlines tiesiskās aizsardzības procesu. Visu atbildību par ūdens transportu jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien plāno skatīt pilsētas attīstības komitejā. Savukārt regulāras pasažieru ūdens transporta satiksmes nodrošināšanai starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim plānots rīkot iepirkumu pilotu projekta īstenošanai. Par sportu

0: līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis. Latvijas duets Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova Vācijā profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas elites 16 turnīru noslēdza otrajā vietā. Finālā latvietes ar 0-2 zaudēja šveicietēm Ninai Brunnerai un Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Hamburgas elites 16 turnīrā nodrošināja trešo vietu pretiniekiem neizejot kortā. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA.

0: Sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādrīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt.
4: Labrīt, draugi. Klāt 10. augusts. Un atkal smaržo augusts.
3: Smaržo?
4: Jā, nu tā, mēdz iesākt savas runas dzimtsraksta nodeļu vadītājs, cik es dzirdēju dažas. Un atkal smaržo augusts. Nu, un tad aiziet tālāk, tur, kā mēs esam. Kā jums nedēļas nogali, ko sadarījāt, draugi, kur bijāt?
5: Normāli,
4: kā mostaties jaunai nedēļai?
3: Nekur tā, es personīgi nekur tālu nebraucu šajā nedēļas nogalē.
4: Jā.
3: Pirmā nedēļas nogale, laikam, 2 mēnešu laikā.
4: Ā, bez tālu izbrauciet. Nu, jā, pareizi, jūs esat dziļi violēts, jo tagad pagaidām jau mazliet sākās šķist kā Latgales džeki.
3: Jā, un tālēc arī Vidzemes galsts.
4: Balvi Gulbene, Alūksne, Rēzekne, tas ir jūsu plāns.
3: Tad vēl Laukšēni.
4: Jā. Kaut kur jo tālāk no Rīgas, jo labāk. Kā tik Kurzemē neparādīties? Varētu padomāt, ka Kurzemnieki jūs ir izpirkuši priekš Latgales.
3: Nu, tur viens no dalībniekiem, viņš neatceras, no kurienes tieši tā brūta viņam ir.
4: Aha, tas braukā
3: izvairās.
4: Meklē un meklē, jā, malējiņu, meklē savu malējiņu.
3: Šorīt Rīnķins ar novēroju, nāc pretīgi, tieši kārtu tāpā, un es domāju, lai nenobīstās, jo es jau uzreiz ķiverē. Es tā arā tālu.
4: Tu jau nāc no mājas ārā ķiverē.
3: Es jau nāk, nu nevar zināt, kas tu nāk pretī.
4: Tu repi telpu, jā.
3: Šveic, kā var zināt, jā. Un nāk, ļoti skaista sieviete nāk, un nu laikam nāk pēc ballītes, bet tu tā ļoti friša. Nāk, un šī ir otrā reize visā laikā, mēs esam tā satikšies treptāpā, un es arī nenojas tā, lūdzu, nā, un viņa likās vēl tik ļoti, nu tādā, ar dzidrām acīm.
4: Nu, skaist.
3: Un tad es domāju, kas tas svētdienā vēl tā balējās, un tad es braucu, tālāk spriekšu, un uz Mērķeļa ielas Pietrā sēž divas meitenes, un tām nebija tik dzidras vai tās acis.
4: Jā. Bet tā ir vasara.
3: Kā
4: jācitē Dzintars Čīče, tu esi vasara.
3: Un bučas visiem jums.
4: Nu tieši tā, tad vasara ir tāda, kas paģēr to, ka mēs mazliet samainam laikus, samainam pulksteņus un samainam...
3: Samainam laiks par dislaikiem.
4: Jā, tieši tā, šēras un laiks mēs samainam un rītus pret vakariem iemainam un pavalkam garāk un tā mazliet varam... mīcīt to, ir sevišķi atvaļinājuma laiks, ja varam bišķi mīcīt pēc sava prāta to nedēļu, kā mālsguļ mūsu rokās un liekam uz virpus un taisam podus un gāžam tos podus, ja vēlamies.
3: Jā, nu, bet jā.
4: Bet es, kā mierīgi.
3: Tad vien tāda mazā muļķībiņa, kas sanāca arī, bijām aizgājuši ar visu ģimeni, divas ģimenes kopā ar mās ģimeni, aizgājuši paēst, un tad tur bija tāds trakās asās mērķis var izvēlēties. Un tad netīšām sēdās tur divi plauktiņi apakšējās, ir tā kā tāds vidējās, un nav tikās, un augšējās, un tikās superāsās bērns, kur Karolīnas Rīpers iekšā ir, un tāds. Un es kaut ko aizteiktu ar tās puģlītes, kaut ko, un kaut ko jau arī uzdeju, bet nu baigi izdedzināju visu to mutu, un tad netīšām ar pirkstu pieskāros acī. Bet es nevienā brīdī mērcē nebiju, nu es nebiju pieskārējis tajai mērcē, bet tajai pudlītei, laikam mums tās pudlītes kaut kur pie tā korķīša, kaut kur ir tā.
4: Jā.
3: Ak, dieniņās, jāsaka.
4: Ak, dieniņās.
3: Pat tad, kad tā nav, pat tur tā mēsne, mēs nav tāda. Tāpēc jau mēs rēdām tiem cimdiem, vai ne, lai tur netrāpītēs acīs, jā. Nu, nē, neko, 2 minūtes bija izlietnes.
4: Jā.
3: Skalinot acis pārgai, nebija tik, nu tādā ziņā nebija tik trāka, bet nu,
4: jāuzmanās. Nu, spīdīgas bija tās atšķeles, droši vien.
3: Nu, viena.
4: Nu, redz, tad visādi iemesli tam var būt agri rīti un arī pipari. Draugi, lai jums šajā dienā mirdz acis no tā, cik ļoti gribās satikt savus kolēģus un atkal darīt lietas, kas jums pirmdienai paredzētas. Vasariņi turpinās, par to atgādinam un lai baut pilnu tā šodien arī dzen vai no atvaļinājumā, vai darbos.
3: Labrīt!
4: Labrīt!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: 10. novembrī Liela Žalgirio arēna Kaunā. Speedball! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Speedball! Lietuvā 30. novembrī.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, piekdienu uzrakstīja puiši, ja gribam zināt precīzi.
2: Skaidrs, es jau.
1: Nu, neko tu tur vairs nevar padarīt. Puiši uzrakstījies apsolīja, vienu jau var. Vieni jau var. Puiši rakstīja, ka viņi jauni puiši, un es tad arī nepārbaudīju. Man jau arī patīk, ka jauni puiši, kad raksta mūziku, tad Stranded Jenny, alternatīvā roka, un post-grunge, kā tas ir post-grunge?
2: Grunge
1: grupa. Nu, viņi dibināti 2023. Gadā Cēsīs, četri mūziķi veidoto, Ivars, Aleks, Roberts un Miķelis, un apvienot ar kopīgu aizraušanos rock mūziku. Nu, tāds unikāls skanējums, un nav arī tāds, oj, tas nav mūsu formāts, bet tieši tāpēc jau mēs arī liksim, jo...
2: Kāpēc tu to izstāsti?
1: Es to izstāstīju,
2: tāpēc... Nu, jā.
1: Es nekos sevi puišas.
2: Man likās, ka man tas nav īsti vienu
1: bet tur jau tā, tāpēc jau tas ir vienu jau.
2: Tā kā tu puišiem, es te jaunu puišu, tad te viss ir skaidrs,
1: es vairs nevaru, bojāt savu reputāciju šo četru džeku acīs. Viņi domās, oj, tai Sandai neko nevar sūtīt, viņi apsolīja pirmdien, bet neuzlika.
2: Aha.
1: Es nevaru riskēt nauri.
2: Nē.
1: Es nevaru riskēt.
2: Mēs liekam. Bet nu, man ir skaidrs, kas tieši iziet cauri.
1: Manam filtram.
2: Jā, tavam filtram. Tas jauni gan. Puiši, jā.
1: Jauni puiši mierīgi iet cauri. Oj, galvas nepieliekdami. Tādi robi man tai sietā. Nu, un lūk, un ja jūs gadījumā domājat, kāpēc, nu, kas vienu jau var, kas kā ko, vienu jau var jau tieši kā reiz ir tā,
2: nu, protams,
1: tā rīta sadaļa, kurā mēs atskaņojam kaut ko netipisku SVH ēteram, varbūt neformātu, varbūt ķīniešu repu un lietuviešu šlāgeri. Nu, ja ko mēs tur varam likt iekšā, sevišķi jaunas puišas, un ja gadījumā jauni puiši, jaunas meitas, esat darbus sarakstījuši, muzikālus skaņdarbus, sūtiet uz SVH ētradio svh.lv mājaslapu, vai sūtiet tepat WhatsAppā uz 27339933. Šķetināsim, skatīsimies, ja tur nav mākslīgais intelekts ņēmis virsroku un pār dabīgo, tad mēs, es ticu, ka atradīsim iespēju jūs arī parādīt pasaulē. Nu, tālāk jau, protams, paša ziņā, kā jums tā karjera attīstīsies un kā šoubiznes jūs pieņems un klausītāji mīlēs, bet mēs savu pusim izdarījuši.
2: Nu, lai skan, lai iet, lai tur aiziet, lai iet.
1: Jenny. Mazliet, ne? Tāds ir. Te viss būs,
2: Jā.

0: Oho, kas tas tāds? Vienu jau var. Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:31.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

ko jau pēc šīs gaņas jau ķersimies klāt pie rīta fiksā sveicienu. Gaidām no jums sveicienu. Es gribu pat kādu pasveicināt. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Sveic, siksni, nevisnieki.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Rīt fiksēs sveicienus. Tas ir laiks Radio SVH ētrā, kurā no virsvadību ņemat jūs. Jūs ņemat un darat, jūs iesūtat un tas skan 2733-9933. Rīt fiksējiem sveicieniem attiecīgi tālruņa numurs, kurā WhatsApp formātā, jā, tādā kā WhatsAppā sanāk sveicieni.
2: Tad zināms formāts.
1: Tad zināms formāts. Atsūtiet sveicieni, mēs nododam tālāk. Mēs esam kā starpnieki, kā mediātori starp jums. Un kāda? Nu kā?
2: Nē, viss ļoti.
1: Laba klaviera, ne?
2: Jā. Šitā laba. Mums piestumēš, piestumēš, pie?
1: Noskaņot, vai?
2: Pie, nē, vai? Ah, ir.
1: O.
2: Ah, ir, jā.
1: Rīt griezīšu, mišķi vēl skatīt.

0: sehen wieder
1: Izskatās, ka mēs esam palikuši tagad piekdienas balles vēl projām.
2: Kapusvētku, mazā draudze.
1: Turpinu vadīt.

0: Tahir, Tahir, Tahir.
1: Labrīt, smaidīgā Railija un foršā Evita. Jums sveiciens no superīgā Kristapa. Kristapa, tu pats sevi nosūti par superīgo, tas tu pagaidīsi ambiciozi. Bet,

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties! Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgs sīpolu gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 RSH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: nedaudz vēl atgriežoties savā kluba noskaņās.
1: No
0: nedēļas nogales. Tie arī tie, kurus es vēl šorīt satiku uz ielā.
1: Domā, cilvēki, tu uzdevā pa klubiem.
0: Kā tu ne? Vai tu ne?
1: Es nezinu.
0: Es jau arī nezinu.
1: Vasarā vai tad man jau šķiet, ka tad ir kaut kādi tādi sezonālie notikumi, kam tajos klubos saliena tikai uz
0: nu, ziemu. Viņi jau lien tāpat.
1: Domā, taču zaļumbaļu, svaiga gaisa laiks, terasītes.
0: Bet Rīgā, tie, kas Rīgā dzīvo.
1: Nu, bet tā, visur jau vārā pagalvos.
0: Nē, nu pagalvos.
1: Nu vienīgais nevar naktī. Jau tik ilgi līdz pulkstens.
0: Nu, nevar tā dejot.
1: Nu, jā. Nevar skaļi arī uzvesties. Dzirdēju, nedēļas nogalēs jau sāka ducināt.
0: Pērkons.
1: Nē, pa sociālajiem tīkliem dusmīgi ļaudis, ka pēc 11. Nav klusums sestdien. Un tad arī viši tā jau sāka ducināt.
0: Jāatcerās uz darbu svētdienu.
1: Jā.
0: Nebūtu priecīgi.
1: Tie dusmojās. Bet jā, nu kā kuram man, piemēram, ļoti labi jā. Bet es esmu pieredzis, kā es 9:00 eju gulēt, līdz ar to mani tā pilsētas čela troksnis, es tieši atveru logu, lai varētu labāk aizmigt. Man patīk. Man patīk, kad tur kaut ko viņi tur ārdās, un tur kaut kas tur vēl ballējās, un mūzika no kāda pagalma. Man kaut kā ļoti patīk iemigt pie tā.
0: Ā, man gan nē.
1: Jā, es man vīram arī kategoriski nē. Loks ciet, gaisma sārā.
0: Vasku saliek ausīs.
1: Jā, vaska bikšeles kājās un ar labu nakti.
0: Jā.
1: Vaska cimdi rociņā. Nu jā. Kā kuram ļoti atšķirīgs, protams, ir. Man tas white noise vai baltais troksnis kā bēbītim palīdz aizmigt. Tā kā,
0: nu jā.
1: Tā kā, draugi, skatieties, kā pašiem un kādu mūziku mēs jums liksim un vai kādam palīdzēs, varbūt arī tieši foniņā, vasariņā, tā saudžojoties, varbūt pat iemigt. Šodien nebūšu tā pat saulēnākā diena, mākoņi mīšoties savā starpā un ar lietus.
0: Mākoņi mīsies pa trasi.
1: Kaut kur mīsies, jā, nu tad jālūko, kā tad kādu strēķīti atrast, pasauļoties, pabaudīt dabu un varbūt tad dārs pašā arī tagrubā nemaz jālaista nav, kas zina, varbūt uzlīs. Tā kā baudam dienu un reku mums uzrakstīja, ka šis bija labs un
0: iepriekšējais.
1: Mārim laikam tāds tucinieks tīri labi iet pie sirsniņas.
0: Nelzīm arī funku.
1: Arī funks, jā, arī funks.
0: How you like me now?
1: I like you. I like you now.
0: Kā tagad? Vai vēl joprojām?
1: Nu, tā mazāk biški.
0: Nu jā, saprotami. Uz augšu apkaidrēmis.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Redzi zaudējusajā sumu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saulītas rožadoru gaismā saktē, muzīka karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais medies fināls, jo viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Pūkaiņos mākoņos šajā rīta stundā kopā ar jums Sandejs Nārs Bigmans strādā rīt.
5: Labrīt.
4: Mostamies.
6: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk par mums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsts sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljonu eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilota sistēmas spēku komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokarots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņu pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birmingemā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallija pilota Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto. Sesku varēs satikt no pulksten 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasarmane.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveicināti jaunā stundā, 8 minūtes šajā rītā. Starp citu, 8. datumā, 2026. gadā, sanāca tāds rītīgs astotnieku laiks, tādi lauvas vārti, dzirdēju tādas, tā kā...
2: Es arī dzirdēju,
1: par to datumu kaut kāds tāds
2: apvīt. Ļoti jaudīgi un...
1: Jā.
2: Rar.
1: Spēcīgi. Bet šodien, draugi, mēs visi kopā esam iesvoļojuši jau 10. augustā, kas arī nesliktāka diena, ja mēs skatāmies pēc mēnesi kalendāra. Tad intuīcija ir vērsta uz iekšējo pasauli un emocionālajām saknēm. Palīdzot šodien, atklāt apslēptu viedumu arī dzimtes vēsturē, iedomājies. Informācija ienāk caur sajūtām un sapņiem. Aha, nu kas bija, mums bija ar sapņiem? Kas bija ar sapņiem? Man ar kaut kādu baigie sapņi bija, bet tagad tā neatceros.
2: Nebija nepatīkams, bija vienkārši ļoti... Kas tas
1: bija tev tur?
2: Kaut kas tāds
1: interesants.
2: Ir
1: bija
2: labs, jā. Bet es satiku Krisu Mārtiņu no Coldplay.
1: Nā, nu tas kaut kas reāls pilnīgi.
2: Absolūts, jā, satikām, mēs ar viņu runājām, mēs bija kaut kāda iespēja viņu satikt.
1: Mm-hmm.
2: Kaut kādā veidā. Ļoti interesants saruns bija.
1: Mm-hmm. Nu, no praktiskās pasaules varu pateikt par ITF fondiem, ka Vanguard šobrīd pieaugums ir plus 1,3%. Tas ir diezgan labi. Salīdzinājumi, bet vēsturiskais ienesīgums nenodrošina nekāda nākotnē.
2: Nu,
1: bet
2: šobrīd
1: gada griezumi ļoti labi. Ja kādam interesē finanšu pasaule.
2: Ja kādam interesē, šobrīd var pasūtīt jau vēdienas, šādas brokastas.
1: Mēs katrs savu,
2: jā.
1: Starp citu par ēdieniem runājot, es stāstīju, ka es vakardien biju mājas kafejnīcā kā viesmīle. Man bija tas gods paviesoties putnu garšu dārzā un bija ārkārtīgi forši. Mums bija divas grupas vakardien un noskrējos, zinu, ar slapju muguru mazliet atcerējos jaunību un to, kā biju reāli viesmīle Valmierā. Un varu pastāstīt, ka arī mājas kafejnīcas dienas turpinās arī pārējā Latvijā, ja, un arī turpmākajā vasariņā iespējams baudīt dažādas viesmīlīgus gala mērķus un tos izvēlēties. Tā kā noteikti pievērsiet uzmanību, jo 15. 16. augustā tad Salkrastu novads ņems savā paspārnē. Jūs arī visgardāko vasaras nedēļas nogali varēs piedzīvot Kuldīgas pusē.
2: Mm-hmm. Šajā nedēļas nogalē?
1: Jā, kas nāk no 15. līdz 16.
2: Tu man arī personīgi stāstīji par šī mājas kafē. Nav vēl izdevies man.
1: Jā, Ropažos un Salaspils novadā arī un Dienvidkurzemes mājas kafēnīci jūs gaidīs. Valkas novads gaidīs jūs arī nākajā nedēļas nogalē. Un Ventspilī. Nu jā.
2: Aha.
1: Piebalgā. Vai man dieniņ. Abavas lokos.
2: Nu, par visu labi.

0: fantastiski. Tā kā draugi noteikti izmantojiet šo iespēju, ir ārkārtīgi interesanti pašiem paspēlēt kafejnīcās, bet ir arī burvīgi aizbraukt kaut kur ciemos un nobaudīt, kā garšas, kā viņas varētu sacīt, izkārto uz jūsu šķīviem un jūsu sajūtās. Man ļoti, ļoti patīk. Ļoti jau interesanti tas bija. Tā kā...
1: Nu, lai, es... Citu tēmu, bieži vien tikai netīšām atverot ziņu portālu. Nu, kādēļ vienkārši jāliek pirmajā lapā kaut kas?
0: Kaut kas nepatīkams.
1: Nu, jā, un kaut kas tāds sens no vēstures, lai dabūtu klikšs. Nu, briesmīgs uzraksts un kaut kāds vēstures.
0: Tad ejam tālāk, ejam garām. Brents, Audris. Šodien spīd vārda dienas un mīnas.
1: Kaut ko citu padomājam. Kaut kas jānovērš domas.
0: Es nezinu, kāpēc tu šo tad pieminēji, ja tu gribi mūs no tā aizvirzīt.
1: Es gribu ar jums kopā aiziet no šī.
0: Ejam projām.
1: Dodamies dzīvē.
0: Skatamies uz dzīves gaišo pusi, tad noteikti varētu atrast, ja kuram mākonim to zelta malīt, lai izdodas.

0: Mīla centram jau 4 gadi svinēsim kopā piekdien 14. augustā no 10:00. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīla speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīla centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīla – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādījos ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: izbijos ieraudzīt, ka Nauru vietā turpmāk būs Nauru.
1: Es arī par to esmu nedaudz šokā, kad pēkšņi mūsu dēvēs savādāk. Jā, viss nav, būs no eiro.
0: Jā.
1: Kāpēc kādiem no Latvijas latviešiem valodniekiem nepatīk vārds Nauris, ka viņš nav pārāk latvis, viņš ir jālatvis, ka
0: tieši
1: būs no eiro?
0: Tas pirmais, ko es padomāju, ka, jā, ka vairs Nauris nevarēs tās par Nauriem. Bet nu tā ir, nu valodnieki izlem, nu Īslanda ir Īslanda, nevis vairs Īslanda. Nu kā valodnieki lem tā?
1: Vai
0: ir,
1: nav
0: nu,
1: gan?
0: Gan saiklis.
1: No, ir nevietā, ka tur bija gan ka bija gan Īslanda un Īslanda.
0: Es neņemu neko vērā. Tu zini, ka es arī jēburtu lietoju nepareizi. Kā es varu zināt, kā ir pareizi? Ko man var teikt ezers vai ezers? Nu ko var pateikt?
1: Īslandas kols.
0: Nauris ir Nauris. Sauc Nauri kā Nauri.
1: Zini, tad viss te jāsaka tā, ka te gan ir Īslanda kaut kur. Raksti gan kā Īslanda, jā.
0: Nu labi, bet tas tie Nauri, kur tik pārsaukti, tas ir Klusā okeāna salu valstī, Nauri nolēmuši mainīt to nosaukumu un turpmāk oficiāli būs pazīstam kā Nauru Republika. Un valsts vadītāji norāda, ka Nauru patiesībā ir īstais salas nosaukums, bet pie vārda Nauru tā tikus tikai tāpēc, ka ārzemniekiem bija grūti izrunāt
1: Nauru.
0: Nauru. Jā, viņiem bija Nauru, Nauru. Tad atbrauc ārzemnieki, kā jūs esat Nauri, nosauc par Nauriem.
1: Nauri.
0: Bet īstenībā Nauru ir apmēram 12 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, aptuveni tikpat, cik Alūksnes novadā.
1: No jā.
0: Trešā mazākā valsts pasaulē aiz Vatikānu un Tuvalu. Un nesenā pagātnē vairākas valstis īstenībā ir mainījušas nosaukumu, piemēram, Svazilenda tika pārsaukta par Svatīnī. Var jau mainīt.
1: Nē, var jau mainīt.
0: Ja valsts nolemj, vai valsts maina.
1: No Toms nekur stāst, ka es savus zināmos Naurus sauc par nākuriem. Nu, rūdā.
0: Nu jā, ņaukriem, ņauriem.
1: No eiro.
0: Nākuriem.
1: No eiro.
0: No eiro.
1: Tā Edvards rakst. No eiro.
0: Jā, tad tu vari arī tā mierīgi arī saukties. No eiro, Brikmanis.
1: No eiro! Tā ir tik ļoti slikta manifestācija. Tā ir nav.
0: Nē, tas, ka tu pie tevis var nenākt prasīt. Nē. Tu esi tāds
1: Nē. Nu, visāk noliedzoši ļoti.
0: Nezvien, vienkārši tā, lai tev nebāžas virsū. Nē?
1: Nu, var tā te. Jā. Un arī tad, kad tikai tev prasa, ir kaut kādās valstīs prasa tur naudu, nu, ubago tā kā naudu, cik no cash. Nē, it's okay. Un parāda karts aparāti.
0: Aha, mums ir postterminālis.
1: Tas ir levelis.
0: Tas ir cits līmenis, nu, protams, taču attīstās pasaules. Nu, redzam, tagad, ja tu kaut ko, tāpēc es tev vienkārši par to Nauru lietu brīdināju, tāpēc, ka šorīt atverot vienu žurnālu, redzu, ka tāds uzraksts, lai tu vienkārši lasot tos virsrakstus nesatraucies. Ar tevi viss paliek. Kā bijis.
1: Aigaram ir deja vu. Nu. Šo jau stāstījāt.
0: Es jau stāstīju citā kontekstā.
1: Par Nauru salu mēs kaut ko esam runājuši, bet ne par šo, nē.
0: Jā.
1: Es jau domāju, nu cik es, vai tiešām man tik slikti ir atmiņa.
0: Nē, es kaut ko par to Nauru salu stāstīju. Protams, tur kaut ko es minēju, ka viņi tur tagad ņemas savā starpā. Bet nu tagad viss, tagad viņi ir nolēmuši. Tur tas ir lēmums ir pieņemts un tā arī būs turpmāk. Jā, tur varbūt par tām diskusijām, ka tur kaut kas tāds varētu būt. Jā. Jūris raksta, ka viņam bērnības čoms ir Naurēns.
1: Jā,
0: tas mums ir pagāmā gāja kaut kā viss tur.
1: Ulfo man sauc par Naurēli.
0: Edēns, Naurēns, Marikēns, Sandiene, Ilviena. Mēs tā arī bijām. Mēs arī bijām Ēns un Iene.
1: Ēns un Iene?
0: Jā.
1: Bet tas ir, bet starp citu, Atēns un paiet, tu biji no Madonas, vai ne? Un tie puiši no vecs, no jaunpiebaldes.
0: No kurienes tu? No kurienes pus, tu? Vai no tā,
1: arī, tas sanāk tālais vidzemes gals. Jā,
0: Mārcēns, Jurēns, Aigarēns.
1: Nu, tur jau tā jaunpiebalde no Madonas nav dikti tā. Nu, tur
0: nav
1: patās,
0: tā. Ļoti,
1: tur,
0: tāpat vidzeme.
1: Nu, jā, tur tāds. Un tad sanāk tur arī, es zinu, visi viņi ir Atēns, Ievēns, viņi visi viens otrs sautā, Krisēns.
0: Juris no Sērens, nu tur arī varētu būt kaut kā līdzi.
1: Jā, tas ir Ēns no jūsu Ienēns.
0: Varbūt kaut kā tā mums bija. Nu tā kā lietuviešiem, ja es piemēram nebūtu, kamēr es biju neprecēta, es biju Aleknavičusa. Un tad, kad aprecos Aleknavičiene, vai otrādā, Aleknavičiene, un tad, kad aprecētos, es būtu Aleknavičusa. Sanda Aleknavičusa.
1: Aleknavičusa.
0: Jā, bet kamēr es biju neprecēta, es biju Sanda Aleknavičiene.
1: Pazudaka.
0: Kaut kas tur tāds arī ir. Nav Aero Brickman. Nav Aero Brickman.
1: Nav Aero Brickman. Suprīgs katros vārds.
0: Jā, tāds tur no kur dēvē. Nu, ko tur? Ko tu ne? Vai roze nesmaržot citā vārdā?
1: Bet tad jau būs nāks valodas centrs nāks un es jau būšu tieģegīši.
0: Tu jau būsi jau kaut kur aiziet. Kaut tu jau būsi mājās, ka viņi nāks. Tu neko. Čik-čik mājiņā.
1: Čik-čik mājiņā.
0: Gēls pakaļ nedziedās.
1: Dažreiz jau dziedā pat jau.
0: Nu, kas dziedas
1: dziedā? Un vēl gads ir Nauriš.
0: Nauriš, jā, Nauriš, tas ir cits gals.
1: Tas ir cits. Tas ir vēl kur Kurzemes gals?
0: Visticamāk.
1: Nu, atbūt, vai ne? Gati tu no Kurzemes
0: puses. Varbūt Limbaži, Salats Grīva.
1: Varbūt arī, jā.
0: Ventiš, Nauriš, Ieviš. Ieviš, vai tu man mīl vēl? Mīl arī kaut kā

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien sāksies remonta darbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbu laikā rīdziniekiem, kuriem ir iedzīvotāji atļauja attiecīgajā teritorijā, var tikt ierobežotas iespējas novietot automašīnu, un ierastā autostāvvieta īslaicīgi var nebūt pieejama. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli, un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Ceļa būvas uzņēmums Sijavija pagājušajā gadā strādājis ar vairāk nekā 32 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8% vairāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa pieaugusi par 42% līdz 607 tūkstošiem eiro. Lielākie objekti, kuru būvniecībā uzņēmums ir piedalījies pārskata gadā, bija reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveida, maršrutā Rīga-Babīte Piņķi, valsts galvenā autoceļa Jēkabpils Rēzekne Lūdza Krievijas robeža Terehovu posma pārbūve, reģionālā autoceļa Koknese Ērgļi posma pārbūve, arī reģionālā ceļa Tukums Čester ciems Mērsraks Kolka posma atjaunošana, reģionālā ceļa Inciems Sigulda Ķegums posma un reģionālā ceļa Rīga Ērgļi posma pārbūve. Liepājas būvvalde ir pieņēmusi eksploatācijā jaunuzbūvēto daudz dzīvokļu dzīvojamo māju Celtnieku ielā 12. Tas ir pirmais no vairākiem pēdējos gados Liepājā iesāktajiem jauno mājokļu projektiem, kas nodots eksploatācijā. Būvdarbus veica Sijā Bēgā nams, bet būvprojektu izstrādāja Sijā būvmeistars 2R. Reaģējot uz iedzīvotāju pieprasījumu jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, turpinās arī vairākās citās Liepājas vietās.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tie trendi, visādi trendi, stilīgas lietas un arī pilnīgi sviests reizēm, jo sociālajos tīklos. Nu, kā to trendu nosaukt? Nu, modas lieta, vai ne?
2: Nu, jā, jā.
1: Nu, jā, un tiešām pārnestā nozīmēs sviests ir aizgājis pa priekšu, jo ir tāds, mēs nevaram būt draugi, ja tev negaršo sviests. Tā tikto kā raksta kāda meitene. Un sviests ir arī daļa no dažādām diētām, protams, kuru mērķis ir izsākt no ēdienkartes otrhidrātus. Es arī pati ar to keto darbojos, un bieži vien tur sviests tiek uzskatīts par vienu no tādiem galvenajiem stūrakmeņiem. Nu, lūk, un tur tādā ir sociālais tīkls, un gribu būt influenceri. Un viņi ir... Nē, nu tā, drīzāk tā sociālo tīklu gribu būt influenceri, nu tā kā wannabe influenceri, to sviesta ēšana ir padarījuši par īstu tādu kā atrakciju, tiek ēst sviests lieliem gabaliem, un tad arī sevi jāfilmē to ēdot. Nu, kā tev šķiet?
2: Nu, es tā sviestu tādos gabalos tā neesmēdis, nē.
1: Jā, jā.
2: Bet kādā, tas maizīts jau dikardi.
1: Nu jā, kādā veidot tāds video, kur redzams, ka sviestu lieliem gabaliem tā kā ēd un apgalvo, ka katru dienu ēd sviestu tādā veidā. Un tas nesot laimes hormonu, skaistu ādu, enerģiju, labu garas stāvokli. Bet dietologi gan šo te uzskata par tādu bišķiņ, nu, greizu tendenci.
2: 98% tauku tur ir. Tas ir vienkārši
1: bet es atceros, bet nav tas normāli, protams, un arī garšīgi tas nav, un tas ir diezgan
2: bet tātad idiotiski. Šo patīk cilvēkiem skatīties, sanāk, ja tātad, nu, kas ne, ja to dara, tad jau grib kāds skatīties, jo es tieši aizdomājos par to, uz ko tad cilvēkiem visvairāk patīk skatīties.
1: Nu,
2: tātad, nu, tāds tops, ja, cilvēks ejas īpaši acis un emocijas, ja.
1: Patīk citiem, ja, nu, tad acīm redzot, ka tu bāzi tādu sviesta gabalu mutē, tieši tad tās acis ir redzamas un emocijas arī.
2: Jā, patīk skatīties uz simpātiskiem cilvēkiem, ja.
1: Nu,
2: ja
1: mēs
2: pa sostīkliem, ja, skatī, tas tāds tops smieklīgās situācijas, ja tu gribi būt influencers, tad tev jāņem šis, vērā.
1: Šie padomu vērā, protams.
2: Jā, ja tu neesi simpātisks, nu, tad var likt smieklīgas situācijas.
1: Vai es sviestu.
2: Vai es sviestu, jā. Spēcīgas emocijas arī var likt, jā, pārsteigums.
1: Ej, sviestu raudi.
2: Jā, kaut kāds pārsteigums.
1: Pēc, es ir pārsteigums ēdot sviestu. Jā,
2: bailes, prieks, dusmas, jā, cilvēkam. Kaut kas neparasts vai aizraujošs.
1: Nu, tas ir sviests.
2: Nu, tas ir atkals ekstrēmas situācijas.
1: Tas arī sviests.
2: Tas arī sviests, jā.
1: Taču viss atbilst. Jā. Viss atbilst sviests.
2: Nu, dzīvnieki. Nu, arī cilvēki ēd sviests.
1: Nu, kā dzīvnieki.
2: Klučos, nu, tā kā dzīvnieki, īpaši maz un mīlīgi. Nu, vienīgi es tas nesaskanu.
1: Nu, te jau arī jaunieši, te jau nav tā, ka seniori.
2: Ā, nu, vēl ļoti cilvēkiem pastīties, patīk skatīties transformācijas. Nu, zini, kad pārveido no kaut kā vecus, kaut ko jaunu, tas arī ļoti skatīts ir.
1: Es man liekas, sviesta gabala apēdot ātri viņu transformēt.
2: Jā, nu tu
1: visai... Pat kameras priekšā.
2: Jā.
1: Es man tiešām palika nelabi.
2: Vēl cilvēkiem ļoti patīk skatīties uz grāznu dzīvi. Mājas, auto.
1: Nu, sviests ir padārgs, teiksim tā, sviests ir padārgs.
2: Nu, jā, ir grāzda dzīve, ja tu varēsi tik daudz sviest.
1: Nu, jā, tomēr... nu, daudz lēdz produktu.
2: Lai mums
1: produktu.
2: Ir samazinās tagad PVN, jā, piena produktiem.
1: Nu, tu tā, ja jūti, tad ja labi.
2: Es baigi, ar tu jūti? Es tev gribu pajautāt. Tu esi pamanīji? Es baigi
1: nejūti.
2: Man šķiet, ka tas krējums, cik es pirku pirms tam, viņš tieši tikpat arī man tas viens konkrēts.
1: Senās,
2: nu, labi. Un vēl kas ir, nu, visbeidzot, viss cilvēkiem ļoti patīk skatīties uz noslēpumiem un intrigu.
1: Jā.
2: Jā, cilvēkiem patīk skatīties, lai uzzinātu, kas būs tālāk.
1: Jā, ļoti daudz ir aizraujušies ar to sociālajiem tīkliem mūsdienās, un tas ir kļuvis par tādu ļoti, ļoti, nu, tādu, tā satura veidošana ir kļuvusi par tādu nopietnu hobiju daudziem.
2: Nu, no...
1: Un lai to varētu realizēt, ir jāizdomā kaut kāda tāda dīvaidība, lai pievērstu to uzmanību.
2: Kaut kā jau.
1: Sviestēšana, bet es atceros, man sīkucim dātiņai mazai meitai ļoti garšoja sviests, un ir bijuši gadījumi, kad sviesta klucies leduskapī atroda ar tādu mazu tādu vāverēnu izkostu gabalu.
2: A, viņa koda
1: iesās? Jā, viņa varēja ēst krējumu, karotēm vienkārši, un nokosties no sviesta. Garšoja.
2: Es sakām, man tā dīvainība bērnībā bija, ka es zeļu kartupes ēdu.
1: Jā, tāds kaut kāds interesants lietas bērnībā garšo, tad kaut kādā brīdī pāriet. Es atceros, brālis arī grauza bietis ar kano. Nevārī.
2: Wow, tik cieta. Ārpus cik cieta.
1: Maziņš kaut kā, es atceros, vai tā bija vārīta. Es nezinu, es vienkārši atceros, tad, ka viņš maziņš tāda grauza.
2: Bez zobiem. Vēl.
1: Ne tik maziņš.
2: Tik maziņš jau ne.
1: Vai tā bija vārīta, bet tāpat dīvaini. Nu,
2: bet tu esi super ciet, jā. Ka kāds ieliek iekšā tos lauku labums, nekāda bilde. Biju tikko pie māmas un tur tie kabači. Un tu tieši es tikko nu, pamodies no rīta, vēl neesi brokas sēdus. Un tu, kā tu gribētos tagad to kabats ar to olu.
1: Kabats
2: ir
1: tagad
2: gribētos.
1: Nu, tagad man arī gribētos. Kabači nāk iekšā pilsētā kājām un bagāžniekos.
2: Ai, labi aptīt tiem, kas ēd un tie, kas vēl nav ēduši. Nu, tad jau sākat jau gatavoties patīkamajam notikumam.
1: Māris stāsta, ka, ja nezinājāt, tad apēdot sviestu var ilgi turēt grādīgo dzērienu ietekmi.
2: A kāda tad ir tam visam?
1: Ietekme?
2: Jēga. Kāda tad jēga? Labāk.
1: Tā kāda jēga,
2: kā saka,
1: Māri?
2: Less is more drīzāk, jo mazāk ir labāk.
1: Mazāks sviest.
2: Mazāk ir vairāk.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
2: 5 stāvi, bez lifta, kas taču ir 46 kastes!
1: Panika? Nē!

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nododa analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgu. Lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirpsteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
6: Nu kā šī stundiņa noslēgas?
7: Jā, nē,
6: stundās. Beigsies pozitīvā gaistotnē, es ceru jums visiem, visi labi jūtamies, dodamies tālāk dienā, baudam sevi, baudam apkārtējos, un arī laikapstāks, ka nekā vasara vēl pilnā sparā šodien.
7: Tas gan, draugi, tas gan.
6: Labrīt!
7: Labrīt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies, un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsts sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljonu eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilotu sistēmas spēku komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolista Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokarots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņu pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallija pilota Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto. Sesku varēs satikt no pulksten 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Esam klāt. Esam klāt.
2: Esam
1: jaunā
2: klāt.
1: Stundā ieripojusi. Jā, kāds ir ieripojis, kāds iestaigājis, kāds ir iesēdējis, kāds ir iegulējis.
2: Nu jā, nu, te kā jau kuram veicās, citam tiešām veicās ar to. Es domāju, ka veiksme kaut kādā ziņā ir arī ar atvaļinājumu paņemšanu. Vai nu tev tā iet no rokas un kad tev ir brīvs, tu saulītes pīt. Man ir viena draudzene, kurai kā brīva diena, tā lietas. Ap viņu tas lietas mākonis visu laiku staigā. Es biju bērnībā, es neatceros, kurā multenē, bet tā tādu garu degunu un bija tāds nelaimes putns.
1: Un visu laiku lietas jūs viņam.
2: Un viņam gāja tāds mākonītis ar lietiņu virsū. Es neatceros, kurā multenītē tas bija, varbūt varat palīdzēt atcerēties vienauģi. Atcerēties, tāds, es atceros tikai, ka viņam bija tāds garš knābis, un visur, kur viņš gāja, virs viņa gāja lietas mākonītis.
1: Neatminos tādu arī pats, jā.
2: Nekur es vairāk sīkāk neatceros, bet tā bija tāda. Forši multeni, bet neko vairāk nevar pateikt. Nu, palīdzēsiet kaut kādā brīdī. Bet ir arī tiešām tādi veiksminieki, kuriem ārkārtīgi veicas un veicas dubultā, jo kāda interesanta situācija gadījās vienai dāmai Itālijā. Ne, Džekam, Roberto Nicola Toscano, vai Džeks vai meitene? Īpašniece, nu tad Roberto Nicola.
1: Labi, Roberto Nicola.
2: Viņai sanāca tā. Viņa pēc izlozes loterijas devās uz vietējo veikalu, lai pārbaudītu savu biļeti. Automāts norādīja, ka tā ir neizmaksājama. Un šāds uzraksts parādījās, jo mazie veikali var izmaksāt tikai nelielu laimestu. Un sieviete uzreiz neapjēdz, ka laimējusi lielo laimestu, bet viņa domāja, ka viņa vispār neko nav laimējusi. Un viņa izmeta. Viņa izmeta, nu jā, nu, ka viņa neatmaksājama. Viņi atgriezās mājās no tā veikala, un ģimenes locekļi visi sajūsmā viņu sagaidīja, tevis, jā, tevis kaitļi ir uzvarējuši, bet viņi jau bija izmetusi to biļeti.
1: Un vai viņi
2: sazvanīja atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu, kas rekonstruēja to biļetes pārvietošanās maršrutu. Viņa gan nelolēja lielas cerības. Bet uzņēmumam tiešām izdevās noteikt, kura tieši mašīna savākusi veikala atkritumus un to laiku apstādināt un uzņēmuma darbinieku veselu dienu pārbaudīt tos atkritumus līdz atrada laimīgo vietu. Wow. Tā kā jāsaka šai dāmai divas reizes kārtīgi paveicās.
1: Un cik viņa laimēja? Tur ir rakstīts.
2: Nu,
1: 232 eiro.
2: Nē, nu vispār bija tā, ka tā uzņēmums pirms tam tas apsaimniekotājs parakstīja vienošanos ar loterijas biļetes īpašnieci, ka viņa seks papildus izmaksas, ko radījis biļetes meklēšana.
1: Jā.
2: Un tad tagad par to laimest, es tagad meklēju, bet nevaru atrast, cik.
1: Nu, nu.
2: Ā, miljons. Jā, miljons.
1: Vai, cik.
2: Miljons eiro. Nu, tu tur var tos nosakt arī tur meklēšanu.
1: Šitā noklausoties tāds stāsts, gribas uzreiz varbūt arī nopirkt kādu.
2: Bet tu varbūt ne, tev nevajag, tev nevajag.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka tev nevajag.
1: Kā?
2: Ir cilvēki, kuriem veicas, tu viņus redzi kā veiksminiekus un tu viņiem loterijās, viņi.
1: Es izdomāju, tā ir cilvēki, kam veicas.
2: Vai tev kādreiz ir veicies loterijā, jo es sev esmu pārbaudījis tūkstoškārt, man vispār absolūti, man veicas dzīvē, es piekrītu tādā ziņā, ka visu, ko es izdomāju, ka es, ja es pie tā strādāju, tad es to varu sasniegt. Tādā ziņā labi. Arī veiksmi ir.
1: Arī fakts piekrīt.
2: Vai ne, ka tev veicas darbā, ko tu dari, tu redzi, ka tu dari un tev izdodas. Tā ir viena veiksmes, kā saka, smaida daļa. Citam tā smaida ar loterijām un kaut kādām tādām izlozēm. Bet ja tu neesi tajā pusē, tad tu esi cita krasta veiksminieks. Saproti?
1: Nu,
2: kā lai to paskaidro? Nu, piemēram, arī kaut kādos tur Armandam Simpsonam noteikti var jautāt. Tās ir tādas sejas, ko viņš redz regulāri. Nu, tur arī pie laimes rata pajautā, a, cik, kas jums ir? Lai mums bija veļas mašīna, tad mums bija vēl tas.

0: Tas ir bijis tāds mākslinieks, kad mēs laimējam auto.
1: Vai tas nav dēļ tā, ka viņi daudz piedalās?
0: Daudz piedalās arī citi un vienkārši pa sauso. Jā, jā, es esmu veiksmi papētījusi, un es varu pilnībā secināt to,
1: ka
0: ir cilvēki, kuriem vienkārši veicas.
1: To karoti nav pielikuši pie sienas pareizajā vietā.
0: Ir karoti? Es atvainojos, es nezināju, ka karoti ir jāliek pie sienas. Kas?
1: Mēs esam pieliku parī.
0: Karoti pie sienas?
1: Pagaidām vēl nejūtu izmaiņas.
0: Jā, pieliek karoti.
1: Nē, nekas sliktāk nepaliek.
0: Tas ir kā pakaus pie durvīm. Ja uz augšu, tad lai veiksmi krīt iekšā, ja otrādāk, tad lai nekrīt. Nu, ko jūs stāsti par to karoti? Nē, neko neesmu
1: Ir konkrētā vietā savās mājās pareizā virzienā jāpieliek koka karoti pie sienas, lai aizietu finansiālās lietas. Tā vismaz man stāstīja. Un tad mēs iegādājāmies, atcerējāmies un uzreiz iegājām iekšā vecrīgā, kādā ar visādām latviešu zīmītēm un klanks virsū karoti pieskrūvēja pie sienas. Bet pagaidām, es tikai tagad atcerējos, bet tur vajadzēja būt uzreiz, jo mans draugs Valters. Jā, viņš teica, atrisināsies
0: visādi. Jau raksta, ne jau jebkura karote.
1: Ne jau jebkura karote.
0: Nemaldini ļaudis.
1: Koka karote.
0: Valter vēl specifiskāku karote.
1: Un cik specifiskai viņai jābūt ir?
0: Es aiziešu mājās un pateikšu vīram, tev jānoliek karote, lai mums atrisinātos finansiālās problēmas. Lūdzu, precizējiet, kas te ir.
1: Ai... Nā, nedēļ jebkura koka karota. A, tu varbūt esi nepareizo.
0: A, kura vajag? Valters Ostis reka, tā ir tikai oša.
1: Mana karota.
0: Zane domā, ka tur kaut kur nepārakstīja ķēdes vēstuli, kāpēc tev neiet.
1: Tā varētu būt. Sensejs no līgatnes, viņam
0: Valteram tā teica. Valteram to izstāstīs. Nu jā, bagāts izskatījās tas sensejs. Bija miljonārs, ceru uz jaktis.
1: Nē, bet Valteras stāstā jau tur viss aizgāja. Pielika karot, tā viss aizgāja. Saproti. Un viņš nemaz nenolika viņu. Viņš pielika.
0: Jā, Mārtiņš domā, ka tur kaut kāda koka karoša biznesa šobrīd lobē. Nu, interesanti. Bet Kristaps raksta, jāiet jāstrādā, tas arī viss. Kristaps, tu esi mana komanda.
1: Jā, es pilnīgi... Es jau tikai turpinu strādāt. Es vienkārši biju gaidījis, varbūt kaut kas no gaisa nopties. Kad pēkšņi, nezinu, kāds zelta klucis, nu ne pa galvu, bet rakšu dārzā kaut kādu.
0: Bet lai nokrīt zelta klucis, bet ne uz galvas, vēl precizē, pie kājām.
1: Rakšu jaunu kompostu kaudzi, un atradīšu zeltu.
0: Nu jā.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:23.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļa sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Straujiem soļiem tuvojās sportiziņas. Sportiziņas mums šajā nedēļā, kā Allaž no Anatolija Kreipāna, bet Anatolija noslēpums, es varu pačukatēt, būs sadarbībā ar krēstu maču, jo mums jau vadī būs jānoskaidro, kurš atkal piedalīsies Radio SK tālmetienu konkursā. Jā, jau nedēļas izskaņā 15. un 16. augustā krēstu mačs, tepat pie Raiņa pieminekļa esplanādē. Starp citu, es būšu influenceru komandas treneri. Pagājušajā nedēļā apstiprināju savu dalību.
2: Oho!
1: Jā, tas man jau ir otrā reize šādā amplā. Mēs tikai pagājušajā reizē man asistents bija laukumā Kaspars Gorkšs, lai es aizēju paēst kaut ko, lai tā komanda viedz, kad ir jānomainās. Jo man vispār nepatīk kā profesionāli, kad visiem tur, nezinu, skatās uz mani kā tādi cēlēni, paši nejūt, kad ir jānomainās. Tā kā, ja tu vairs jūti, ka tu esi bez spēka, ka tu vairs komandai nekādu pienesumu nedod, ej malā un dod citam izskrieties.
2: Tieši tā.
1: Bet, nu, laikam izskatās, ka tur jāpaskatās, kas man vēl būs komandā, bet varbūt man būs tomēr arī jāpasaka, kuram ir jāiet uz maiņu.
2: Būs jau vēl arī no aktīvi pret mūziķiem noteikti, vai ne?
1: Tas arī, tas būs naktīvi, protams. Influenceri pret tiktokeriem.
2: Tas nav viens un tas pats.
1: Ko es varu zināt? Ko es varu? Es pa sportu šķiet vairāk.
2: Influenceri pret influenceriem.
1: Influenceri pret influenceriem.
2: Nu, Instagramisti pret tiktokristitiem.
1: Pagaidi, kā tad tu domā to? Influenceri?
2: Nu, influenceris jau ir arī, nu, tie paši, viņi arī ir tai tiktokā influenceri. Nu.
1: Es nezinu, es esmu treneri, manis pēc, es paskatīšos, ko man iedos, tad es sapratīšu, kas ir influencer.
2: Kura komanda tev jāiznīcina?
1: Man tiktokeri.
2: Tiktokeri,
1: jāiznīcina kā trenerei? Tu domā, ka es iznīcinu?
2: Nu, zini, tā saka, you're going down.
1: Es plānoju iznīcināt pretinieku šajā gadījumā, bet iespējams, ka, ja paņem mani kā treneri, es varu iznīcināt arī savējos.
2: Es arī krāstamāšos būšu.
1: Kurš
2: tas tu būs? Spēlēšu.
1: Tagad tu
2: es
1: spēlēsi?
2: Būšu pēcnācējs.
1: Jā, es dzirdēju, ka tu noslēgsi visu afēru.
2: Ā, mēs noslēgumā esam?
1: Tu programmu lasi?
2: Nu, redzi, man atsūta vienu informāciju, redzi, tu programmu tagad lasi, un ir cita informācija.
1: Es nelasu, bet ja es pareizi saprotu, jūs...
2: Nu, atnāks piekdienu Renārs, viņš visu zina.
1: Nu, viņš zina, jā, bet man liekas, ka man šķita, ka jūs beidzamajā dienā svētdien 15.15.
2: Ā, nu tas ir noslēgums.
1: Tas ir noslēgums.
2: Dienas.
1: Jā, 14. Pēdējais politiķu
2: mārķi. Laiku es zinu.
1: 15. eņģeļu laikā jūs pēcnācēji nāksiet. Es sagaidīšu, jo es tajā pašā laikā būšu ar Anatoliju Kreipānu ēterā. Turpat no krēsta mača. Es sestdien, vispār baigi esmu aizņēmusies ar to sportu. Sestdien es trenēju.
2: Tomēr esi pārgājis uz tādu sporta virzienu.
1: Es
2: laikam
1: esmu aizgājis lielajā sportā, jā.
2: No acīm redzam, jā.
1: Jā. Bet pēc skata nevar pateikt.
2: Vizuāli?
1: Jā.
2: Kāpēc nevar?
1: Var.
2: Iztāsta, ne, nu, kad ļoti neuzkrītoši.
1: Kādās, jā.
2: Ne, nu, viss ir paslēpts.
1: Dziļie muskuļi, tu domā?
2: Jā, tu iztāsti, ka tu darbojies tikai ar dziļo muskulatūru.
1: Tikai ar dziļo muskulatūru es darbojos tieši tā. Es jau negribu palikt tagad ar tādām piekačētām ciskām.
2: Jā.
1: Man nederēs mans treneris tērps.
2: Tieši tā, jo viņš tomēr ir pašūts uz iepriekšējām cisku izmēriem.
1: Es tagad nevaru pēkšņi visādi tur.
2: Kurš var?
1: Augšā lejā ar to svaru mainīties. Es tā kā, nu, man tagad ir jāsāk trenēties trenera amplua un jāpilasa, kas tur jādara būs.
2: Nu labi.
1: Bet Einārs raksta, sumo arī ir sports.
2: Tieši tā. Tā kā.
1: Ko tu domā, Einār, ar to? Einār? Tā treneri. Čau.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies, ka studijā Rīgā Anatolijas Nekreipāns Pugmos, Valēja Boldovets, Tīna Graudiņa un Anastas Isumailova Hamburgas līdz 16 turnīrā ieņēma otro vietu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas pāris pusfinālā 2-1 pārspēja otro numuru izliktās brazīlietes Karolo Salgado un Rebeku Kalvakanti, bet finālā 0-2, 19-21 un 18-21 pasētiem zaudēja šveicietēm Ninai Brunerei un Tāņai Hiberli. Vīriešu konkurencē trešo vietu ieņēma Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Hokarots. Pusfinālā viņi ar 1-2, trešais etā 12-15, piekāpās vāciešiem Nilsam Ellersam un Louis Vistam. Spēlē par trešo vietu bija jātiekas ar nīderlandiešiem Stevenu Van de Veldi un Joriku de Grūtu, taču pretinieki savainojuma dēļ laukumā neizgāja. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko pārējā ar taivānieti Suvēju Sī Toronto VT 1000 turnīra dubultspēļu ceturtajā finālā ar 7-6 un 6-4 pārspēja amerikānieti Enu Li un Dānijas tenisisti Klāru Tausoni. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Rumānijā Eiropas čempionātā trešajā spēlē grupā ar 95-80 pārspēja Čehijas komandu, neguva trešo uzvaru un nodrošināja pirmo vietu grupā. Latvijas izlase ar 33 punktiem un 22 atlaikušajām bombām izcēlās Benjamins Jānis Beroe. Markus Jahovičs guva 21 punktu, bet 10 punktus guva Matīs Spreimanis. Rītā stodefinālā Latvijas izlase spēlēs ar Serbijas basketbolistiem, kuri A grupā piedzīvoja 3 zaudējumus un ieņēma 4. vietu. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionātā ierindojās 8. vietā. Spēlē par 7. vietu Latvijas basketbolistes ar 68-82 piekāpās vienaudzēm no Itālijas. Aneta Ozoliņa ar 16 punktiem bija rezultatīvākā Latvijas komandā. Jasmīne Šamane guva 12 punktus, veica 11 rezultatīvas piespēles un ieguva 7 atlaišās bombas, bet pa 11 punktiem guva Marta Ploriņa un Ieva Vēvere. Latvijas Satoni bet futbola virslīgas 26. Kārtas spēlēs Auda viesos ar 1-0 pārspēja Jelgavu. Liepāja arī viesos nemazākumā izrāva uzvaru ar 2-1 pār komandu Supernova, bet čempioni Riga futbola vienība savā laukumā 4-0 pārspēja Ogre United futbolistus. Šodien kārtas pēdējā spēlē RFS savā laukumā nepulksten 19.30 tiksies ar Grobiņu tiešraidē kanālā TV4. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase Skopjē Eiropas čempionāta B divīzijā spēlē par 7. vietu ar 30-25 pārspēja vienaučis no Ukrainas. Latvijas izlasē ar 6 gūtiem vārtiem rezultatīvākais bija Edvards Toks, pa 4 vārtiem guva Artis Putra, Ralfs Sproģis un Marks Plūma, bet pat Rim Reinis Burjāns un Kristians Meijers. Toms Samanskis ASV pasaules junior čempionātā vieglatlētikā rezultātu 58,88 metri ieņēma 12. vietu diskamešanā. Zelta medaļu ar jauno ASV junior rekordu 66,39 metri ieguva Simons Rosselli. Viveronas ezerā Itālijā pasaules čempionātā ūdens motosportā Formula 4 laivu klasē savā debijas sezonā 17 gadus vecais Ardis Slakteris ieņēma 3. vietu, bet savā pirmajā Eiropas čempionātā Formula 2 klasē viņa vecākais brālis Nils Slakteris ierindojās 12. vietā. Francijas ritenbraucējs Edijs de Vitus un Nīderlandiete Marjolaina van te Gelofa Tukuma novadā uzvarēja pasaules kausa izcīņas posmā Grants ritinbraukšanā Gravel Weekend. Vīriešu konkurencē 140 km distancē no Latvijas sportistiem labāko rezultātu sasniedza Oskars Mužnieks, neviņš ieradojās 7. vietā, bet sieviešu konkurencē starp Latvijas sportistēm ātrākās nebija Dace Almane un Katrīna Savoņikova, kuras ieņēma attiecīgi 12. un 13. vietu. Līva Ebere un Daniela Konstantinova, kā arī Mārcis Bēziņš un Olivers Bulgačs šobrakā izcīnīs zelta medaļas depo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta fināla posmā. Ebera Konstantinova finālā 2-0 pārspēja Renāti Kruklīti un Esteri Zaķīti, bet Bērziņš un Bulgačs finālā 2-1 uzvarēja Matīsu Šalkovski un Kārli Jaunžēkaru. Šāvēji Anita Krieķe un Ernests Erps Zviedrijā Eiropas kausa aizcīņā šaušanā ar pistoli 25 metru distancē posmā ieņēma pirmo vietu jaukto pāru sacensībās. Ātra šaušanā ar maskalibra pistoli Emils Vasarmanis, Erps un Krieķi komanda ieskaitē ieņēma otro vietu. Latvijas orientēšanās sporta komanda Matīs Saulīte, Uldis Upītis un Jēkabs Ločmanis Čehijā izcīnīja 10. Vietu pasaules kausa posmā stafetē. Uzvarēja Zviedrija tikai par 13 sekundēm atpalika Norvēģija.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm Anatolija. Pirmdiena ir klāta un reizini gadā ir tā nedēļa, ko īpaši gaida mūsu sportu basketbolu mīlošie draugi, klausītāji, jo Anatolija noslēpums sadarbībā ar Krastu maču un būs iespēja tikt pie ļoti vērtīgām dāvanām. Pirmkārt, Krastu mača igadējais krekliņš, šogad pavisam citādāks dizains, līdz ar to tāda unikāla dāvana, sevišķi tiem, kas kolekcionē varbūt katru gadu.
1: Tur jau katru gadu, man liekas, viņa
3: mainās,
1: citādāki, jā, protams.
3: Tieši tā. Nu, un arī leģendārā iespēja pārstāvēt Radio SVK
1: trīs punktu
3: konkursā. Jā. Tur nostāties līdzās Latvijā pazīstamiem basketbolistiem, nu, augstākās raudzes spēlētājiem un mēģināt arī iemest tos trīs punktus pārstāvot Radio SVK. Jā. Katru dienu tad uzvarētājs tiek pie krekliņa un tad katrs arī ierindojas finālā un piekdien izlozāsim to, kurš tad sestdien dosies un mūs pārstāvēs jau 14.00 pie Raiņa. Pie
1: Raiņa pieminekļa. Jā. Tur jā, piekdiena, sestdiena sāks, sestdiena finišē.
3: Jā, mēs ar tevi sestdien būsim ēterā.
1: Es būšu sestdien tur visu vakaru, sestdien
3: mēs ar tevi būsim.
1: Jā. Varbūt arī sestdien pa dienu atnākšu pakontrolēt, ko tur dara.
3: Tu jau ar mani būs ēterā.
1: Kad tad?
3: No 12 līdz 15.
1: Nu, tas jau sestdien.
3: Jā.
1: Nē, es domāju sestdien.
3: Skaidrs, jā. Skaidrs. Nu, bez tavas kontrolas, kas var notikt? Kas tad tur aizies pašplūsmā? Labi, stāsti, kas...
1: Galvenais, lai jūs nepamanītu to kontrolu.
3: Jā, stāsti, kas pēc
1: tev... Man tad dažādi interesanti varianti. Ko tad tādu te varētu?
3: Nu?
1: Un zini, man liekas, tas man tāds palika, to es negribu vairs taupīt.
3: Par spīdveju?
1: Nē. Pietiek, par spīdveju pagājušajā nedēļā pietiekam daudz runāts.
3: Skaidrs.
1: Spīdvejā būs vakar sporta stundā veselas balvu komplekts.
3: Opa, kaut ko esi salasījis, dabūjis.
1: Nu, kaut ko man iedeva, kaut ko es dabūju. Kaut ko nopirku.
3: Kaut ko, jā. Forši. Nu, stāsti, par ko jautājums
1: tad. Jā, redzam, 1936. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs, tas ir pirms 90 gadiem, arī augusta sākumā Berlīnē. Argentīna šajā spēlē finālā ar 11-0 pārspēja Liebritāniju. Tas bija pēdējais gadījums, kad šis sporta veids tika iekļauts olimpisko spēļu programmā. Kopš tā laika šāda sporta veida vairs nebija olimpisko spēļu programmā. Tātad 36. Gads Berlīne Argentīna ar 1-0 uzvar Liebritāniju. Kas tā par tādu spēli bija?
3: Spēle, tu jau uzreiz pasaki, ka spēle.
1: Jā.
3: Kas tā varētu būt par spēle?
1: Tāda ļoti, ļoti neparasta.
3: Labi.
1: Pie mums, man liekas, tā nav spēlēta.
3: Vispār.
1: Bet tas nebija krikets. Nu, krikets tas nebija, es palīdzēšu mazliet.
3: Es iedomājos, kaut kas uz zirgiem tāds varētu būt.
1: Pilnīgi pareizi.
3: Jā?
1: Zirgu polo.
3: Nopietni!
1: Jā, zirgu polo. Pirmu reizi.
3: Kā tu
1: to spēlēji? Tur, komandā ir nu, tā diādami ar zirgiem, viņiem tās tā kā gars.
3: Jā, jā, jā. Tās
1: speciāli bombas, tur katrā komandā ir 4 dalībnieki. Tā, vārti. Kaut kur man te bija kaut kas pa vārtiem.
3: Nu jā, kaut kā ir redzēts, ka viņi jāja, un tad viņi sita, bet es esmu redzējis kaut kādās tikai vēsturiskās filmās, kad ar to nodarbojās.
1: No, domāju gan, tāpēc, ka 90 gadus kā vairs nav. Nē, joprojām uzspēlē to.
3: Nu jā, kaut kādās noteikās aprindās droši vien.
1: Lielbritānijā tas ir, jā, bet 36. Gadā Berlīnē bija PDJ.
3: Nu jā, industriālā revolūcija. Mašīna būve.
1: Varbūt arī tās.
3: Zirgus atstāja nopakaļ.
1: Jā, labi.
3: Tagad nu tad šo. Viss. Nu, es eju.
1: Tu ej, jā.
3: Labi, tad vēlreiz mājās par citu noslēpumu.
1: 60. Dzimšanas diena. Vakar bija Dafam Gibsonam, kanādiešu skeletonistam, kurš 2006. Gadā Turīnā kļuva par olimpisko čempionu. Uh-huh. Viņam bija 39 gadi, viņš kļuva par vecāko Ziemas olimpisko spēļu čempionu individuālajās sporta veidos. Bet pēc 8 gadiem šis viņa rekords, ja to var saukt, tika labots. Kurš sportists pārspēja Dafu Gibsonu, kurš sportists tagad ir vecākais Ziemas olimpisko spēļu čempions individuālajos sporta veidos?
3: Burvīgi, 2733-9933. Kurš ir vecākais Ziemas olimpisko čempions?
1: Mūsu sporta aprindās ļoti labu zinām personu.
3: O, brīnišķīgi. Nu, lai veicas, draugi, sūtiet savu variantu pēc otrajām sporta ziņām pēc 10.30. Noskaidrosim pareizu atbildi un uzzināsim vienu finālistu 3-punktu metienam. Un arī, protams, krastmačka jaunā šīs gada sezonas krekliņa ieguvēja.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadi jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVK rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Nu, dēļ, kā tu ļoti veiksmīgi, tu izrādās, es tiešām esmu ļoti iegājis tajā sporta nozarē un redz, kā pat varēja jātā.
2: Par to zirgu polo?
1: Jā. Es jūtu, ka tu tiešām esi iegājusi ar visiem simtsai sportā, ja?
2: Jā.
1: Nu, tas nav par tavu svaru, nav ar visiem saviem 100 kilogramiem. Nē, nē, neparpārēt. Es vienkārši, nu tāds, izteicinsim, ar visiem simts.
2: Jā.
1: Jo, nu, to jau...
2: Nu, tagad netiks jārā.
1: Carnival Youth.
2: Tas iegājis ar visiem simts.
1: Tāda pati.
2: Tā ir tajā purva zampā, kur tu esi savārī.
1: Tikko biju uz pārbaudu, un ārsts prasa pārbaudot. Ir kāds jums svars? 95.
2: Vecums?

0: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā no rietumu puses mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā lielākoties saulaina pirmdiena, pamazām debesis apmāksies pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien. Plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pārpulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā ir bijušas karstas, bet šonadaļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā valsts teritorijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, Latvijas teritoriju sāk šķērsot nokrišņu zona. Rīt dienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulēnāks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš šādi nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbus maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieru, Savotu, Čaka un Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. 24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 354 administratīvos pārkāpumus, tostarp lielāko daļu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Policija pieķērusi arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā, vienu narkotisko vielu ietekmē. Moldovā svētī nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanbodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savu vaļas ugunskrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietēji iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, kā arī izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaparāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas Latvijas pārrobeža autobusu maršruta Ikla Ainaža Salacgrība darbība. Autobus atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un atviešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, un šodien būs viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvēts ASV kruīzu kompānijas, un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Man ir interesanti sanāca sestdienā nedēļas nogalē piektdien strādāt Jūrmalā. Un mamma sestdien bija atpūsties Jūrmalā un teica, ka viesnīcās principā nekas nav mainījies. Vēl ar vienu ir kontingents, kas no galda nes projām no rītiem ēdienu. Es mammai teicu, es parasti mēģinu skatīties ar savu tādu nosodošo skatienu šim. Tas vidēji statistiski tas tāda vidēja vecuma noteikti tautības sievietes. Mm-hmm. Kas to dara.
2: Jā.
1: Un es skatos ar tādu savu tādu caurubriošo nosodošo skatienu. Viņa teica, šitās neķer. Vienkārši, un tā arī ir tiešām. Viņas vai nu neredz, vai nu pilnīgi nereaģē. Viņām nospļauties par to, ka tu tā skaties. Un vairākās pasaules malās to var novērot. Un tagad Turcijas viesnīcā tika pārkāptas robežas visādās veidos. Tad es pastāstīšu, kas tur notiek. Viens sieviešu kompānija no konkrētas zemes.
2: Laikam jau nojaušam no kuras, ja?
1: Nu tādas Organistānas. Viņas bišķi pārprata, ka viss iekļauts. Viņas uztvēra pārāk burtiski. Un tas notikumi pārvērtās par īstu cirku, kurā nācās iesaistīties pat policijai. Jo kā tur Čehijas portāls tāds raksta par to, ka tas incidents tāds noticis Turcijas kūrur pilsētā Managaitā. Sešas tūristas mēģināja no viesnīcas restorāna līdzi paņemt lielu daudzumu tradicionālā turku deserta baklavas. Viesnīcas darbinieki pamanīja, ka sievietes no restorāna iziet ar

0: neprast lielām un smagām somām. Tas nav uz salvetes sakrāmēt savus vēl septiņas bultiņas vai krosāns. Viņas somām. Un nolēma pārbaudīt, tad izrādījās, ka tās bija piesbāstas ar to baklavu un citiem saldumiem, kas paņemti no viesnīcas bufetes. Un viesnīcas administrācija tā turistiem paskaidroja, ka viss iekļauts sistēma nozīmē neierobežotu ēdienu un dzērienu patēriņu restorānā. Un kamēr tu sēdi, kamēr tu baudi, neļauj to nest uz numuriņu. Vai ārpus viesnīcas.
1: Jā. Bet ja man jāsaka godīgi, es arī esmu paņēmis kādu krosanu.
0: Nu labi, vienu maizīti pa ceļam uz istabu, tu vari, bet nu nejauti.
1: Jā, arī banānu.
0: Es toreiz, ka novēroju to viesnīcā viesojoties, es redzēju, kā viņa man, es skatos viņiem virsū, un viņa vienkārši krāmē somā grieztu papriku. Nu kur tur, kas ir? Vienkārši ņem papriku no dārzeņu plates un krāmē somā.
1: Tas ir ļoti, tas ir tā, ne,
0: kur viņa tālāk ies pa pludmali, no acīm redzot uz pludmali atpūsties un ēdīs to papriku.
1: Bet ja viņa vīrs nav pamodies vīram rokas.
0: Tak vīrs tik lai atnāk paēd.
1: Nu nē, es esmu nesu, es arī savai sievai. Esmu nesu štabrotas,
0: nu, labi, bet es sarunāju. Bet nu, protams, ka tu sarunāji.
1: Vai es varu uzlikt nu, gan savai meitai, gan tur viņa jau redz, ka tur vienkārši pankūks un vafeles.
0: Nē, nu, tur ir citādāk kaut kā, nekā tur kaut kā
1: vienkārši. Nē, protams, jā. Nē, nu tas bāzi, ir bāzi,
0: vari, jau paprikas. Nu tā ir kaut kā tad. Un šitās sievietes tajos Turcijā, viņas pēc tam mēģināja ieslēdzās viesnīcas stoltē un mēģināja to somā salikto baklavu noskalot podā, cerot iznīcinot pierādības iznīcināt. Taču vairāk kilogramu ar sīru piesūkušos konditorijas izstrādājumu aizsērēja.
1: Kanalizācijas caurulis.
0: Es nezinu, vedīs mājās vai ko.
1: Bet viņš tik ilgi nevar stāvēt. Nu,
0: bet es abrīnoju vienkārši tos... Es abrīnoju tos viesnīcas darbiniekus, ka šito visu var... Nu, tur droši vien ar gadiem tu vienkārši to noskatoties mēģini vienā brīdī. Nu, tu vienkārši... Nu, izslēdz laikam tā...
1: Jā. Nu, ir konkrēts kontingents, kas ir pamanīts, jā. Bet es jāsaka godīgi, ka... Nu, jā. Nu, ko mēs tagad teikam? Aizejot, aizbraucot uz kādu uz ārzemēm.
0: Bet tiešām, bet varbūt vajadzētu vienā brīdī ņemt savu to latvisko kalnu pie malas un tiešām aizrādīt. Jums šķiet, ka jūs tā drīkstat darīt, bet tad tu vienkārši tā, nu, var saindēties ar kaut kādu tādu.
1: Man vēl vajadzīgi, nu, es man vēl vairāk tracīgi, ka viņi vienkārši, nu, brutāli runā savā valodā. Nu, tā kā, kad visiem jāzina viņu valodā.
0: Nu, labi, tas popiks, kas viņi runā kā runā.
1: Jā, tas ir vēl viens, bet jā.
0: Lai viņi runā kā ēdienas, runā, jā, bet nu, vienkārši tas šito, pareizi. Nu, vienkārši tād, kā to naglums, tāds naglums viņu valodā.
1: Arī, viņam arī, viņam ir tāds vārds.
0: Jā. Tieši tāpēc viņam ir arī tāds vārds. Labi, tu bišķi nomierinamies, bišķi uzvilkāmies, bet nekas. Labu
1: apetīti. Dzīvo, lai dzīvo.
0: Labu apetīti.
1: Labu apetīti, jā. Lai tā paprika labi garšo.
0: Vai labi paprika.
1: Bet nu, somā likt veselu papriku.
0: Ne veselu papriku, tas vēl būtu tā, bet vienkārši no sagrieztu jau papriku.
1: Ā, un vienkārši bars?
0: Jā, vienkārši ņem un šķūrē iekšā.
1: Ārprāts.
0: Kādas tās somas palīja?
1: Jā.
0: Tu pastēsti izziest to.
1: Nu, viņa atcerās vienkārši vēl talona laikus.
0: Acīm redz.

0: Miele centram jau 4 gadi svinēsim kopā piekdien 14. augustā no 10:00. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mieles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Miele centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Miele – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!

0: Rádio SWH Etera. Sander und Nauris.
1: Tas sajūtas cilvēkiem ir bieži, ja tādas ir divpusējas. Ja? Nu, piemēram, tev ir
2: tā... divējādas.
1: Nu,
2: tāda kaut kāda mierīga, tad es nezinu, tāda uzkreņķīga tā diena, tāda tā kaut kā nu, zīmējās.
1: Nu, tad pirmdienas. Nu, ir tāds.
2: Tad pirmdienas man parasti patīk.
1: Jā?
2: Jā.
1: Man arī, man patīk visas dienas.
2: Visas puķes tev arī patīk?
1: Puķes?
2: Jā.
1: Visas, ne.
2: Visas kūkas tev garšo?
1: Nē.
2: Visas zupas tev šķidras?
1: Nē.
2: Nu, redz.
1: Ir arī krēma zupas.
2: Labrīt.
1: Labrīt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Un mums vēl laibola duets Stīna Graudiņa un Anastas Īsamailova Hamburgas elites 16 turnīrā ieņēma otro vietu. Ar trešo numuru nesacensībās izliktais Latvijas pāris pusfinālā 2-1 nepārspēja brazīlietes Karolas Algado un Rebeku Kavalkanti, bet finālā 0-2 pasētiem 19-21 un 18-21 zaudēja šveicietēm Ninai Brunnerai un Taņai Hiberli. Vīriešu konkurencē trešo vietu ieņēma Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokaro. Pusfinālā viņi ar 1-2, trešajā setā 12-15 piekāpās vāciešiem Nilsam Ellersam un Louis Vistam. Spēlē par trešo vietu bija jātiekas ar nīderlandiešiem Stevena van de Velde un Joriku de Grūtu, taču pretinieki savainojuma dēļ laukumā neizgāja. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketeļa Nostapenko pāri ar taivānieti Suvei Suite Toronto nevētajā 1000 turnīra dubultspēļu ceturtfinālā 7-6 un 6-4 pārspēja amerikānieti Enoli un Dānijas tenisisti Klāru Tausoni. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta trešajā spēlē grupā ar 95-80 pārspēja Čehijas komandu izcīnītējušo uzvaru un nodrošināja pirmo vietu apakšgrupā. Latvijas izlasē 33 punktus guva un 22 atlēkšās bombas ieguva Benčamins Jānis Berue. Markus Jehovičs guva 21 punktu, bet 10 punktu Matīsam Prēmanim. Rītā stodarfinālā Latvijas izlase nespēlēs ar vienaudžiem no Serbijas, kuri A grupā piedzīvoja 3 zaudējumus un ierindojās 4. vietā. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionātā ierindojās 8. vietā. Spēlē par 7. vietu Latvijas komandā 68-82 piekāpās vienaudzēm no Itālijas. Aneta Ozoliņa ar 16 punktiem bija rezultatīvākā Latvijas komandā. Jasmīne Šamate guva 12 punktus, veica 11 rezultatīvas piespēles un ieguva 7. Atlaikušās bombas pa 11 punktiem guva Marta Ploriņā un Ieva Vēvere. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 26. Kārtas spēlē Saude viesos ar 1-0 uzvarēja Jelgavu. Liepāja arī viesos mazākumā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Supernova, bet čempioni Riga futbola klubu komanda savā laukumā 4-1 pieveica Ogre United futbolistus. Šodien kārtas pēdējā spēlē RFS savā laukumā 19.30 tiksies ar Grobiņu tiešraidē kanālā TV4. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase Skopjē Eiropas čempionāta B divīzijā spēlē par 7. vietu ar 30-25 pārspēja vienaudžus no Ukrainas. Latvijas izlasē ar 6 vārtiem rezultatīvākais bija Edvards Stoks. Pa 4 vārtiem guva Artis Putra, Ralfs Sproģis un Marks Plūme, bet pa 3 Reinis Burjāns un Kristiāns Meijers. Toms Samauskis ASV pasaules junior čempionātā vieglatlētikā rezultātu 58,88 m ieņēma 12. vietu diska mešanā. Viveronas ezerā Itālijā pasaules čempionātā ūdens motorsportā Formula 4 laiva klasē savā debijas sezonā 17 gadus vecais Ardis Slakteris ieņēma 3. vietu. Savā pirmajā Eiropas čempionātā Formula 2 klasē viņa vecākais brālis Nils Slakteris ierindojās 12. vietā. Francijas ritinbraucējs Edijs Levitus un Nīderlandiete Marjolaina Avant Gelofa tukuma novadā uzvarēja pasaules kausa izcīņas posmā Grants ritinbraukšanā Gravel Weekend. Vīriešu konkurencē 140 km distancē no Latvijas sportistiem labāko rezultātu sasniedza Oskars Mužnieks, viņš ierindojās 7. vietā. Sieviešu konkurencē starp Latvijas sportistēm ātrākās bija Dace Almane un Katrīna Savoņikova, kuras ieņēma attiecīgi 12. un 13. vietu. Līva Ebere un Daniela Konstantīnova, kā arī Mārcis Bērziņš un Olivers Bulgačs Šulbrokā izcīnīja ne pirmās vietas Depo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta fināla posmā. Ebere un Konstantīnova finālā ar 2-0 pārspēja Renāti Krūklīti un Esteri Zaķīti, bet Bērziņš un Bulgačs finālā ar 2-1 uzvarēja Matīsu Šalkovski un Kārli Jaundžekaru. Šāvēja Anita Krietje un Ernests Erps, Zviedrijā Eiropas kausa posmā šaušanā ar pistoli 25 metru distancē izcīnīja pirmo vietu jaukto pāru sacensībās. Ātršaušanā ar maskalibra pistoli Emils Vasermanis, Erps un Krieķi komanda ieskaidē ieņēma otro vietu. Latvijas orientēšanās sporta komanda Matīs Saulīte, Uldis Upītis un Jēkabs Ločmalis Čehijā izcīnīja 10. Vietu pasaules kausa posmā stafetē. Uzvarēja Zviedrija un tikai par 13 sekundēm no Zviedriem atpalika Norvēģija.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Otras sporta ziņas šajā rītā. Laiks noskaidrot Anatoliju noslēpumu pareizo atbildi, tad es arī mēs uzzināsim, kas mums šodien būs uzvarētājs un tiks pie krastu mača Kregliņa un piedalīsies arī finālā, lai kas zina jau piekdien uzzināt, ka būs jānāk sestdien pie Raiņa pieminekļa esplanādē aizstāvēt Radio SH gods 3 punktu metienā. Sapcīt, jā, arī šogad krastu mačs pulcēs nu, nevien profesionāls basketbols, bet arī sabiedrībā zināmas personības un amatieru basketbolu entuziastus.
1: Nu, aktieri, mūziķi, tas jau
3: jā,
1: vien
3: ir interesanti. Jā, Geto Family, VF Rīga arī, Latvijas čempionu
1: nu, VF,
3: vienība.
1: Jā, jā.
3: Tradicionāli aizvadīs savu pirmo sezonas spēli tur. Tā kā būs interesanti, būs jebkurā gadījumā interesanti un pulcēsimies arī mēs 15. 16. augustā esplanādē. Radio SVH arī, protams, ir savu izbraukumu studiju, tur būs uz vietas, mēs esam baigos draugos ar krastu maču. Bet šodien jautājums nebija par krastu maču, šodien jautājums bija
1: vienīgi
3: par
1: krastu. Vienīgi mēs tagad esam krastus nomainījuši.
3: Jā, mēs tagad esam otrā. Tagad mums vienkārši jābūt tagad faniem
1: par kreiso. Krastu.
3: Ļoti labs, ļoti labs. Nu tā, par ko mēs tur aizrunājāmies par vecāko?
1: Jā, par tiem vecākajiem čempioniem, par čempionu. Jā, no 60. dzimšanas diena Dafam Gibsonam, kurš ikdienā strādāja lidostā par ugunsdzēsēju. Bet nodarbojās ar skeletonu un 2006. gadā Turīnā 39 gadu vecumā kļuva par olimpisko čempionu un tajā laikā viņš bija vecākais olimpiskais čempions Ziemas olimpiskajās spēlēs individuālajās sporta veidos. Viņš pārspēja Norvēģi Magnusu Sulbergu biatlonistu, kurš vēl kopš 72. Gada saparo spēlē bija vecākais, viņam bija 35 gadi, bet arī Gibsons šodien vairs nav vecākais Ziemas olimpisko spēļu čempions individuālajās sporta veidos, jo 2014. Gadā Sočos atkal Norvēģis un atkal biatlonists, tikai šoreiz Ulēnārs Bjerndalens 40 gadu vecumā uzvarēja 10 km distancē.
3: Mm-hmm. Nu, baigi,
1: šodien
3: ir
1: labojā.
3: Ļoti, ļoti daudz citu variantu.
1: Jā, piemēram.
3: Elena Meijers Taylor.
1: Kas?
3: Nezinu, Eugenio Monti.
1: Nu, viņš
3: ir
1: nezinu, kas ir tāds ar Monti Bietlodis, jā, bet viņš redz, runāja par individuālajiem sporta veidiem. Monti jau
3: un Taylor bobsleja, ir bobslejs arī.
1: Bobsleja vietas pats nebrauc.
3: Sapratu, par individuālajiem bija. Robins Velis.
1: Nezinu, labi.
3: Nu, labi. Jebkurā gadījumā jā, lozēsim starp pareizu atbilžu autoriem, kas arī, protams, bija vairumā. Jā?
1: Jā.
3: Tā, aiziet, saka man stop. Tātad uz Olēnu Kaža, 26182, Kaža, tu esi pirmais, kas mums šodien tiek pie pirmkārt krastu mača Krekliņa. gads kārtējā un otrkārt, tu esi finālists, kas zina, varbūt piekdien jau noskaidrosim, ka sestdien tev būs jāiet jāpārstāv radiosveikā.
1: Katram gadījumā var sākt trenēt.
3: O jā, tu, ja tas vēl nav sākts darīt, tad šis ir pēdējais mirklis, kāža, lieku tevi garā sarakstā, nu, un tad lūkosim. Tā, par ko šovakar mums sports stunda? Anatolija, tas arī neiztrūkstuši.
1: Tā skaitā arī par krastu maču. Renārs Zeltiņš būs ciemos.
3: Es viņu ar Nauri gaidīsim piekdien savukārt, ne?
1: Nu, šodien jau man jūs izstāstīs. Nezinu, ko viņš jums tas piekdien stāstīs.
3: Nu, tev vakari mums rīti.
1: Nu, jā, labi.
3: Negribu jau teikt,
1: ka... Labi. Jā, Renārs būs ciemos, tā kā parunāsim arī par to. Soli atnāk ciemos uz Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Vīrieši izlases arī sākusi gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram, pareizāk atsākusi gatavoties. Nu, tad mums pāris telefonu zvani ir ieplānoti Harijam Vītoliņam, piemēram, hokeja izlases galvenajam treneriem. Leģendārā mūsu spēlētāja un trenera Alfreda Kraukļa piemiņas turnīras basketbolā, kur piedalīsies, es no galvas pat nepateikšu, cik komandas vairāk nekā 200 tur bērni, jaunieši un tā tālāk. Tā kā par to mēs nedaudz parunāsim. Nu, protams, ļoti daudz dažādu tā saukt aktuālo tematu, gan pludvēs volejbols, gan tas pats divi pasaules līmeņa speedway Rīgā, kas notika, gan mūsu jaunatnes basketbola, handbola izlases spēlēs, tad pat ziņās, un Eirokaus futbolā, nu, tie jau zini, kāda ir vienīgā problēma mums šodienās. Stundā tikai 60 minūtes.
3: Baigi traki tas ir, jā.
1: Nu, konkursā būs tāds balviņu komplekts. Pagājuši pirmdien Andžēs Liebeģevs, te pats piedāvājās, kāpēc ne, tad būs arī viņa krekliņš. Kombinzols nebūs.
3: Nu, vai kaut kādā vecā ķīvere.
1: Nē.
3: Tas būtu tik smalki.
1: Jā, ar to viņam tas Flintona logo, tāds forši ir 29. Numaru. To, tad mēs pieliksim klāt no sacensību rīkotājiem. Ir tā speciāla tāda šalle ar uzrakstu vienā pusē spīdvējas Rīga, otrā pusē bez bremzēm.
3: Bet ir foršas dāvanas.
1: Tad ir nozīmīte. Kaut kas man liekas vēl tur. Un speciāli maisiņš.
3: Nu vēl arī maisiņš, tu ko? Darīt. Nu, Anatolija, un neko pats sev nepaturēsi.
1: Nu, viens maisiņš man ir.
3: Nu, skaidrs. Labi, tad vakarā sporta stundā tiekamies, un ar pārējiem te rīt no rīta, kas tur tādi ilgāki gulētāji.
1: Jā, tā kā vakarā šodien pulksten 19. Vakara sporta stunda.
3: Sarnāts.

0: Mīle centram jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Desmitajā augustā vārdienas svin Brēncis, Inuta, Audrs un Audra. Kāda burvīgi. Cilvēki šodien svin vārdsvētus un
6: arī
5: spaiķi.
6: Liels prieks, ka mūsu kolēģi Madara ir atnesusi dažādas našas par godu savai vakardienas vārdienai. Mums gan divas madariņas, tā kā viņas abas divas mīļojam un sveicam. No sirds skaujam arī visus tos, ka šodien svin dzimšanas dienas, draugi. 10. augusts vai nav fantastiski?
5: Algas diena daudziem.
6: Mums arī?
5: Jā.
6: Nopietni?
5: Jā, jā, šodien.
6: Negaidīti.
5: Mīmiņ, es drīz būšu mājās.
6: Ne, augas dienā. Jau mēnesis riņķī. Nē, es nevaru. Es biju tu pagaidījusi līdz algai, kad tik tā vasara garā.
5: Jā, beidzot atgriezīsies apkar visi prēmijumi.
6: Prēmijumi? Beidzot dzīvosi kā cilvēks?
5: Jā, būs apakaļ Spotify prēmijums. Atceries, bija tas ne... kā tas nevar sagaidīt?
6: Naurim bija vienreiz, jā, tāda. Tas ir nākākās problēma. Es saku, kas ir? Nu, es nevaru vairs tik ilgi līdz algai. Es saku, kas tev ir? Spotify prēmijum beidzās. Nakti, mīļ un žē. Ir ko raudāt.
5: Nu, man meita klausās.
6: Saprat. Man nav Spotify ne vīram, ne man, ne bērnam. Tāpēc mēs dzīvojam cepuri kuldam par ietaupīto naudu.
5: Nu, tad jau.
6: Dzīrojam, acīm redzot.
5: Tas ir citādāk.
6: Tas ir pilnīgi citādāk.
5: Labi.
6: Jā, draugi, nu tad sveiciens visiem arī augas dienās, protams, un sveiciens arī visiem tiem, kas savulaik tieši šajā datumā ir iestūrējuši laulības sostā. Lai ilgi un laimīgi.
5: Rūk!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā daudz vietīs laicīgas lietas, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies, pēcpusdienā īslaicīgas lietas un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: 2 minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā ir bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Sākot no pēcpusdienas šodien Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remonta darbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Čaka līdz Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, taiskaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un 1 gājējs. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā, 1 narkotisko vielu ietekmē. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņakamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 gūši ievainojumus. Ņižņakamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk, tā vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pret licences piešķiršanu Ukrainai publiski pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. Latvijā, Rīgā, maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļošanās Brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā uzņems Izraelu, pirms tam vēl 2 pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks, dāvanu laiks, dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā.

Čau, arī tiem, kas ir radio SVHTV, vēro studijā notiekošo. Šī stunda mums ar jums kopīga un pēc tam arī stunda pēc vieniem. Kā klājas šajā pirmdienā? Tulzniņas pēc kuldīgas maratonas sadzījušas, pēc lieliem dančiem kājas atpūtinātas. Graudi nokulti!

Jenni, ceru, ka arī tu un mēs kopā jūtamies. Nu, kā mīļākie bērni. Visādi jau gadās, bet pavarot acis uz to apārsni. Saulē, saule priecē. Turpinām pirmdienas skanējumu ar Alex Warren un Jelly Roll un Bloodline. Pēc brīdiņa pastāstīšu to kādu stāstu no sērijas Rekā gadās.

0: labākais laiks. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļsūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:27.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu mājām.
3: Tas labākais laiks.
4: Egita jāteica ar neapskaužam ziņu, ir nākusi klajā. Viņa saka tā, štruns ar to oktobri. Šīs esot ir viņas gada depresīvākais rīts, jo šī ir pirmdiena pēc atvaļinājuma. Ai, Egita, esam šajā brīdī ar tevi. Sūtām mazliet bezrūpības, to mēs varam. The Bleachers kompozīcijā The One. The One. Kāpjam iekšā bezrūpības busiņā. Pēc tam kāds stāsts par miegu. Un tevē tieši raidu.

0: Jūris arī diezgan prātīgi padoma un nācis klajā atvaļinājuma, pēc atvaļinājuma perioda saistībā. Viņš saka, ka darbs pēc atvaļinājuma jāsāk otrdienā. Nav slikts padoms vispār, vai ne?
1: Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu par miegiem parunājam. Raukā gadījās kādai dāmai vārdā Dominika Dilona. Viņa ir amerikāņu televīzijas ziņu vadītāja, un viņa ir arī nākošā stāsta galvenā varona. Nu, iedomājies, nakt ziņu pārraida, viņa ir studijā pie ziņu galda, un tad pieslēdz savai kolēģei korespondentei, kas ir kādā citā lokācijā pilsētā, un kamēr skatītājiem noris un tiek raidīts šis sižets no ārpus studijas lokācijas, Dilona un TV studija ekrānā netiek rādīta, vai ne? Nu, tad sižets beidzas pēc pāris minūtēm, un TV ekrāns atkal sadalās divās daļās, un vienā pusē parādās studija, kurā nabadzīta Dilona pie galda ir aizmigusi. Nu, tā kad kolēģis viņu ir uzrunājis, viņa, nu, uzreiz tā ļoti profesionālu stāju un sejas izteiksmi mēģināja ieņemt, bet acīm redzot var saprast, ka pati vēl, nu, īsti nesaprot, kas notiek. Un kolēģis tad jokoja, ka aktu mūsu guļošā skaistule. Viņa, nu, no sākuma tur centās kaut kā izlocīties, bet nu tad saprata, ka visi ir pamanījuši to, kas ar viņu tur ir noticis. Un tad viņa aizgāja reklāmas pauzē, un producents viņai pavēstīja, nu šobrīd tu kļūsti virāla. No angļu valodas tulkojot, tu droši vien saproti, ko tas nozīmē. Un šis video patiešām ļoti strauji izplatījās sociālajos tīklos, un sākotnēji, protams, šo tam žurnālisti pārņēma ārkārtīgs mulsums, un viņai bija kauns un nērti, taču velti, jo auditorijas, nu, tādu uzmanību un komentāru un atbildes reakcijas bija ārkārtīgi pozitīvas un līdzjūtīgas un saprotošas. Nu, izrādās, ka Dilona arī ir divu jaunu mazu bērnu māmiņa, un iepriekšējā vakarā tur bija gadījies kā gadījies ar tiem miegiem, un pēc pusotras stundas, kad viņa ir aizmigus, viņai jau bija jāceļās, nu, un tad tāds arī bija rezultāts. Un man prieks patiešām vērot tos komentārus, tur neviena negatīva nav, visi ir līdzjūtīgi un saprotoši, jo, nu, būsim atklāti, kuram nav gadījies piemikt kaut kur tur, kur varbūt īsti nevajag piemikt tā uzreiz. Nu, man piemēram pie sarkanās gaismas luksoforā vienreiz vien ir nācies piemikt un pamosties no tā, ka kāds jau uzstaurē mīļi un modina. Vai tev ir gadījies kāds līdzīgs stāsts? Klāj vaļā! Mēs turpinām ar Emīlijas kompozīciju Sirds pelnos. Kādu laiku šo neesam klausījušies, vai ne?

0: Gaite godīgi atzīstas, ka vairākkārt ir gājuši uz kino ar bērniem uz multfilmām, lai pasnaustu mierīgi. Aivars ir operā aizsnaudies un arī iekrācies. Lai man dieniņi. Nekādu pārmetumu te nebūs. Negadās taču tikai tam, kas nedara. Pārlasīju vēlreiz tos komentārus pie šī raksta par šo TV reportieri. Un tur ir ļoti daudz atsauču uz to, ka Amerikas prezidents galgalā taču regulāri arī kaut kur aizmieg un nekāda vaina. Ceru, ka uz miegu tevi tā kā nesamudināju tagad pēc brītiņa. Ja tā, labošu to ar brīnišķīgām melodijām.
1: Laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitol metā.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
13: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
0: Amanda saka, ka vienreiz viņai ir sanācis aizmigt vilcienā uz Krustpilī, bet pamodusies viņa ir Zilupē. Un, nu, tas ir konkrēti tālāk nekā Krustpils. Viņai nav bijis, kur palikt, un konduktore esot bijusi zelta sieviete ar zelta sirdi un atļaus palikt vilcienā, un tad atpakaļ ar to pašu vilcienu. Amanda veiksmīgi ir tikusi tur, kur viņai bija jānokļūst. Es atcerējos arī, ka man ir gadījies, kādreiz dzīvoju Sarkandaugavā. Man šeit no centra varēja aizbraukt ar piekto tramvaju līdz Sarkandaugavai. Un tad pēc tādām lustīgām ballēm, kurā ir daudz dancots, gadījās, ka es pašau garām tai savai pieturē, kurā man vajadzēja, nu, jau piemīgu. Nu, un tad pirmās reizes es lecu ārā uzreiz kā apdedzināta, un tad gāju kājām mājās, tad pēc tam es biju gudrāk, un es sapratu, aha, es taču līdz gala punktam aizbraukt un pēc tam braukt atpakaļ. Tā mēs te pirmdienu vadām vēl nedaudz pakavējoties savās atmiņās par to, ka kļūdīties un piemīgt tur, kur varbūt nevajag piemīgt, galu galā ir cilvēcīgi. Labrīt! Tempest City, self-aware!

0: Pēc brītiņām brīnišķīgā pirmdienā klausīsimies Benson Boone.
1: Tas labākais laiks. Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.

Ir dziesmas, ir dziesmiņas, un ir meldiņi, un tad nu ir tās nu, dziesmas. Vienu tādu mēs esam pelnījuši tagad pirmdienā, priekšpusdienā. Rīmeņa, Josephine, pēc tam ziņas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēc pusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir gūši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija. Tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojama zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Paldies, Agnesē, par ziņām. Čau pusdienlaikā. Saku tev esi veiksmis darbos, labas apetītes vēlējumi, lai iet veselībā un neaiziet tur, kur vairs nevajag, tur, kur ir pat pilnība. Šajā stundā sasmināsim gaviļniekus, tu droši vari arī savu sveicienu tur pievienot. Apskatīsim arī 10. augusta zīmīgākos notikumus tik tālu man kā vēsturniecei segmentā. Un varbūt ir vēl kaut kas, kas mums kopā jāpagūst.

0: opozīcijā aicina būt līdzjūtīgam pret sevi. Nebūt pārāk skarbām. Kādai dziesmā uz augšu ceļu tūlīt nes uz leju tā dzīve mūs. Kikamons raksta, paldies, Mr. Worldwide ala Pitbull. Atkal esmu par 93 eiro bagātāka.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori pirmdien tiek

0: debesīs mirst zvaigznes. Bet mēnesis aptiekā mirst īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Tas labākais laiks.

0: recepti pavadīti pirmdienā, 10. augustā. Tavā labākajā laikā dienas vidū mēs ar tevi dodamies uz Limbažu pusi. Paklausīties, kas labs Limbažu novada aktualitātēs.
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: 15. augustā Vidrižos gaidāmi pagasta svētki. No 10. rītā sporta spēles un amatnieku tirdziņš visas dienas garumā. Tiks sveikti jaundzimušie bērniņi un pēcpusdienā apmeklētāji varēs darboties izglītojošās meistarklasēs. Būs izklaides bērniem un tiks vārīta svētku zupa pasākuma dalībniekiem. Bet vakars noslēgsies ar balli un dejām līdz 2 naktī, kopā ar grupu Spriegums, Atjauzānu un dīdžeju Tomu Polakenu. 15. augustā arī Ainažos gaidāmas izklaides Ziemeļlivonijas svētkos. Svētku atklāšana sāksies ar stipro skrējienu. Visas dienas garumā Ainažu brīvdabas estrādē darbosies amatnieku tirdziņš un norisināsies ugunsdzēsēju sacensības. Vakarā gaidāms koncerts Šlāgeršiks, kur uzstāsies dziedošie aktieri un noslēgumā balle kopā ar grupu Zelta kniede.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
3: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
0: Bet ar to jau mūsu piedzīvojumi nebeidzas. Viss tikai sākas. Pienvedēja piedzīvojumi un ar pienvedēja piedzīvojumiem šis remix versijā.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: 10. augusts, kāds tu esi bijis cauri gadiem, mēs raugāmies šajā brīdī. Un jāpiemina, ir 1937. gads, kad šajā dienā izrādās ir piešķirts patents elektriskajai ģitārai. Nu, precīzāk tās konstrukcijai. Un to, lai to sauc kā Rickenbacker Frying Pan, jo izrādās, ka tiešām izskatījās šis instruments tā kā cepamā panna ar tādu garu rokturī. Līdz 37. gadam tā mūzika izklausījās pavisam savādāk. 63. gadā 13 gadi tolaik ir Stīvijam Wonderam, un šajā dienā viņš kļūst par hitparādes karali ar kompozīciju Fingertips Part 2. Ilgi viņš arī uzkavējis tajā Billboard Hot 100, tolaik 22 nedēļas. Un viņš ir visu laiku visjaunākais mākslinieks, kurš sasniedzis šo virsotni tik tā. Interesants fakts par 2003. gada 10. augustu. Kosmonauts Malenčenko un Dmitrieva, tāds kosmonauts pāris, viņiem bija jāpracis tajā dienā, bet līgavainis aizkavējās kosmosā. Nu, ko šiem izdomā, nu, precēsies tāpat. Sazvanās ar video satelītu, kungs pie kosmonauta tādu piesprauši tauriņu, un kāzām būs būt. Tā tas kļuva par pirmajām laulībām, no kurās viens no jaunlātajiem šajā svinīgajā procesijā atrodas nekur citur kā kosmosā. Tā arī var. Un šajā dienā 60. gadā piedzimst Antonio Banderas. Viņš šodien jāsvinina dzimšanas dienā. Tagad mēs ar tevi klausāmies Rozē un Bruno Marsu. Pēc brīdī paklausīsimies kaut ko arī 10. augustam.

0: tavs labākais laiks.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
10: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
12: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova otrās, Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots trešie elite 16 pludmales volejbola turnīrā Hamburgā. Latvijas futbola klubiem divas uzvaras UEFA konferences līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmajās spēlēs. Andžējam Ļeveģevam 6. vieta Speedway Grand Prix posmā Rīgā, Latvijas izlasei 3. vieta pasaules kausa pusfinālā. Latvijas izlases volejbolistes aizvada pārbaudes spēles, volejbolisti sāk gatavoties Eiropas čempionātam. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas turnīra turpinājumam, Dāvis Bertāns beidz karjeru izlasē. Latvijas sieviešu basketbola izlase uzvar turnīrā Zviedrijā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš un basketbola krastu mača vadītājs un radošais direktors Renārs Zeltiņš. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH un Speedway Grand Prix Rīgas posma rīkotājiem.
13: Madara.
14: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Tas labākais laiks.

0: Ir tāda stāstu sērija, dvēselīte nosvīda, ja piedzīvojuma sērija. Nu tad es to raksturoju tā, ka tas, ka to ļoti, ļoti, ļoti varēja nepaveikties, ļoti, bet nu beigās ļoti, ļoti nospīdēja. Tā, es to sajūtu jāraksturoju sakojoši. Nosvīda dvēselīte. Nu, Raula stāsts par kādu dāmu gados. Viņai arī dvēselīte nosvīda, bet stāsts ar laimīgām un gluži vai neticamām beigām. Barī pilsēta. Sieviete iegādājusies loterijas biļeti un pārbaudīto veikalā. Un automāts viņai paziņo, ka nevar izmaksāt. Nav izmaksājams. Nu, un viņa saprot, ka nav laimējusi un šo biļeti izmeta turpat atkritumos tajā kioskā. Nu, vēlāk izrādās, ka tomēr tas paziņojums ir parādījies tam dēļ, ka tas laimests ir bijis tik liels, ka nav izmaksājams tur uz vietas tajā kioskā, bet citur gan var tikt pie 1 000 000 eiro, ko viņa ir laimējusi. Nu, viņa skrien atpakaļ uz to kiosku, protams, visu kā spraigas ižet filmā, tie atkritumi jau ir izvesti, un tās biļetes tur nav. Dāma neatmet ar roku zvana uz vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, un tur kāds dzirdīgs ausis viņai raudzīja palīdzēt. Noskaidro, kur tad ir šī tā automašīna, kas ir izvedusi šos atkritumus, atrod to automašīnu. Nu, dažiem darbiniekiem nācās pāršķirot 6 tonnas ar atkritumiem, un laimīgā loterijas biļete tika atrasta neskarta. Dāma tika pie 1 000 000 eiro, ārkārtīgi priecīga, protams, un emocionāla, un tādējādi iedvesmoja arī tos kungus, kuri pārmeklē šos atkritumus iegādāties loterijas biļeti. Nu, viņiem arī nospīdēja 50 eiro viņu kontā. Tāds stāsts, pilnīgi neticams, reizēm, un principā nekad nevajag blinti mest krūmos.
1: Tavs labākais laiks.
0: Iespējams, arī šis ir laiks nopirkt loterijas biļeti. Bet viennozīmīgi jāsveic jubilejā arī Antonio Banderas. To dar-

0: tavs labākais laiks.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no deviņām lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
6: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
7: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan mazajiem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šī diena Latvijā sākās ar saulainu laiku, bet dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums palielinās un pēcpusdienā jau daudz vietī īslaicīgi līs, vietām arī iespējams pērkonnegais. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, brāzmās ātrums līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten vienam dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts jau pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežas sārdze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas apturēti jau vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un pasažieri var izmantot citu sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme, un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītas saistības, tā liecina Norstat veikta aptauja. Vienlaikus 61% aptaujāto norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav aizņēmušies. Visbiežāk citas kredītas saistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, turklāt lielākoties tie bijuši tādi, kuriem ienākumi ir zemāki. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksme tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagaršs, kurš pieņēmis lēmumu, tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju, izslēdzot liekus traumu riskus izlases sakarā. Tā portālam Delfi skaidrojas spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādinu, ka šīs nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rāts laukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skvērā un svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet. Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums un notiks, protams, arī krastmalā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SV.

Tā vēl labāka laika stundu. Arī es esmu noskaņojusi savu prātu uz tevi. Prieks, ka esam uz viena viņa 10. augustā. Tavs labākais laiks ir pusē. Šo to esam paveikuši, bet daudz mums vēl jāpaveic šodien. Rīgas ziņas jau šajā stundā uzklausīsim. Būs arī kāds neticams stāsts par mākslas pasauli un par jauno eiro banknošu dizainu arī mēs aprunāsimies. Kas ietilpst tavos 10. augusta plānos?

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:14.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

Nepilnu nedēļu sievas godā Anna Madara. Might delete later. Kompozīcijā Deep Blue. Nākošais stāsts nedaudz arī ir Deep Blue. Jeb salcērīgs. Artis raksta, šodien atdzīvojās skolas čatiņš ar tekstu. Labdien, vai kāds varētu atsūtīt sarakstu ar grāmatām, kas bija jālasa? Agi zaļā zeme un Dievs dabu darbs. Kā tev gāja ar skolas literatūru? Tā stunda nāk. Septembris būs!

0: ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es mīļu varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
8: Rukī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lietā.
9: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un balīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Jūma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Tas labākais laiks.
13: Let's go, girls!

man. I feel like a woman. Nej, men syska, Shania Twain on a man, I feel like a woman. Atvedus mūs līdz brīdim, kad jāuzklausa, kādā Rīga dienīt. Rīgas aktualitātes dāmas un kungi Lodzo.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīga turpina vasaras kultūras programmu ar koncertiem pilsētas muzikālajos parkos. Trešdien, 12. augustā, Dzegužkalna estrādē uzstāsies grupa Rakstu raksti. Savukārt Ziemeļblāzmas pils parkā klausītājus priecēs dziedātājs Igo ar populārākajām dziesmām un jaunāko repertuāru. Lai iedzīvotājiem ērtāk būtu iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies augustā, pašvaldība Rīgas vasaras pasākumiem izstrādājusi mobilo lietotni. Tā pieejama gan Android, gan iOS lietotājiem. Tuvojoties Rīgas 825. Dzimšanas dienai, tiek meklēta pilsētas īpašā svētku kūciņa. Rīgas pašvaldība aicina profesionālus konditorus un mājas meistarus radīt savu leģendārās Vecrīgas versiju un piedalīties konkursā par titulu Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026. Vairāk informācijas liveriga.com un rigabakerijas.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Tavs labākais laiks.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Bija kuldīgā brīvdienās un iegāju kafejnīcā. Cik tur labi bija. Kuldīgā vispār labi, vai ne? Bet tas, ko es tur redzēju, ieraudzīju tajā trauciņā, kurā parasti aicina atstāt dzeram naudu, tur gulēja skaista 5 latu banknote. Nu, cik tā daļa es nodomāju un tur pētīju, nu rokās neņēmu. Bet cik skaista bija tā mūsu nauda, vai ne? Tu vēl atceries, kas bija uz kuras banknotes attēlots? Nu, un pat es lasu ziņu, ka Eiropas centrālā banka šobrīd meklē jauno eiro banknošu dizainu. Cerams, ka viņiem veiksies. Izvirzījusi, tā ir 10 priekšlikums, un mēs ik viens eirozonā dzīvojošais varam balsot par tiem līdz 21. septembrim. 5 no 10 variantiem veltīti Eiropas upēm un putniem, un tur var redzēt arī mums ļoti pazīstamus putnus. Baltais stārķis, tūlīt mēģināšu atrast, uz kuras banknotes tas ir plānots viņu to likt. Nu, dzīvju dzenītis 10 eiro, bišu dzenis 20 eiro un stārķis uz 50. Jāteic, ka nu, latiņam tāpat nekas nestāv klāt, vai ne? Bet, nu, tīri glīši izskatās. Būtu jauki, ja makāršādas banknotes iedzīvotos. Dizainā ir paredzēts iekļaut arī informāciju par pašiem putniem un to dzīves vīti. Tad turot 50-nieku rokās varēs arī par balto stārķi kaut ko jaunu cerams uzzināt. Nu, ir vēl viena dizaina līnija, tā ir veltīta Eiropas kultūrai. Tajā redzams Beethovens, Marija Callas un, piemēram, arī Leonardo da Vinci. Nu tā, līdz 21. septembrim savu balsi var atstāt par to, cik daļa nauda tad turpmāk mūsu maciņos gulēs. Galvenais jau, lai tās daudz, vai lai pietiek, vai ne? Ar Florence and the Machine mēs turpinām. Queen of

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
8: Tā jau tie lielie mākslinieki dara. Izziņo ik pa laikam kādu pop-up koncertu vai neizziņo un uzreiz sāk dziedāt. Nu, pat Olivija Rodrigo arī to ir izdarījusi. 25 eiro, precīzāk sakot dolāri par koncertu, 1000 vietas, maziņš tāds bāriņš Bruklinā un 52 minūtēs viss iztirgots. Tev gan?

Vēl bez tā, kā Francis, Inuta, Audris un Audra 10. augustā svin savas vārddienas, un mēs jums mīļi sveicam. Izrādās, ka šodien tiek atzīmēta arī grupas Duran Duran diena, neoficiāla tematiska diena, viena no ikoniskākajām, vienai no ikoniskākajām 80. gadu grupām. Viņi mums deva tādus hitus kā Rio, Girls on Film un The Reflex, bet viņa panākumi un noslēpumi panākumiem nebija tikai brīnišķīga mūzika, arī videoklipi, ko viņi spēja pārvērst par īstu nu, kino mākslu. Un reizēm tie bija ļoti provokatīvi un TV kanāli tos redīja nu, tikai vēlās vakara stundās. Šodien var kādu no tiem palūkoties, pabaudīt, bet mūzika to mēs jau tagad baudām. Hungry like a wolf. Sveiciens Duran Duran faniem.

0: tādā ziņā, ka neesi izsācis kā vilks. Iesi un proties. Pusdienlaiks ir cauri!
1: Labākais laiks. Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Satellite apdziedāta mūsu mīlestības, kā ne radījos, vai ha? Par mīlestību un to, cik reizēm tā mēdz būt muļķīgi smieklīga. Mēs jau nākošajā stundā aprunāsimies. Līdz tam precīzi vēl viena kompozīcija un ziņu aktualitātes. Par tām savukārt Inese Vaikola gādās. Bet tagad... Team Impala un Dracula. Tas labākais laiks ir Radio SVH vēl līdz pulksten trijiem. Pēc tam Aleksis Vilciņš būs mājās un braucam laiks skanēs tā, kā tu pieredzi. Un arī Radio SVH LV skanēs tā, kā tu pieredzi, jo ārts valsts.

0: laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Diena lielā daļā Latvijas sākusies ar saulainu un karstu laiku, bet dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz vietu īslaicīgs lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: pāri pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Meksikas mediju vēsta, atsaucoties uz vietējām varas iestādēm, ka ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos, un par to raksta arī Latvijas sabiedriskais medijs. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā, un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. jūlijā Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Boca de la Cañadas apkaimē Gvana Huato štatā Meksikas vidienē, un tas ir kalnains apvidus vairāk nekā 1900 metru augstumā virs jūras līmiņa. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta vairāk dienu meklēšana, un vēlāk viņa mirstīgās atlikās atrastas kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis vēl tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Turpinām ziņas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī paša procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone dotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījus uz Krieviju, un abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts, un pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbuss čārso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, un piebildīšu, ka būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Savukārt, regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus no rīta vienā virzienā un arī vakarā, aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. Un šī pilotu projekta laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad 1,5 eiro, un brauciens ilgšot 20 minūtes. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēma lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasei, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Tā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādinu, ka šīs nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rāts laukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnām un citviet. Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums, un, protams, notiks arī krastmaķi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Tavs labākais laiks finiša taisnā ietecējis līdz pulksten 3. Tava kompānijas maisa. Mans vārds ir Madara Kivkucāna. Prieks, ka šo pirmdienu vadām kopā. Uzgāju kādu brīnišķīgu ierakstu vietnē Threads. Un tā nemazums jautru brīžu man ir sagādājis to lasot. Un stāsts ir sakojošs. Kas ir vismuļķīgākais strīds? Kāds jums ir bijis ar savu partneri un dzīves draugu? Un vai dzīves draugu? Nu, pareizāk sakot, vienā dzīves dzīves tur ir jālīd. Respektīvi, kas ir bijis muļķīgākais strīds tavās mājās? Spēja pasmieties par sevi gal galā ir viena ļoti cienījama īpašība. Tad nu spodrināsim un slīpēsim to. Leģendāri ir šo divu savienība. Bet tā ticu, ka arī viņi ne bez strīdiem ir dzīvojuši. Johnny and Mary, Roberts Palmers.

Abrakadabra. Reizēm jau kā buramvārds skan tas, kas nāk no mūsu partneru mutes ārā, vai ne? Kas ir vismuļķīgākais strīds, kāds tev ir bijis ar savu partneri un dzīves draugu? Jūs stāsti kārtējo reizi jau pierāda to, ka nekas nav jastrāks par pašu dzīvi un neviens kīno sižets nestāv klāt tam. Kas ar mums reizēm notiek vai ko mēs paši izpildām, vai ne? Drīz jau sāksim tos stāstus šķetināt pa vienam vieni un pasmiesimies kopā, bet tikmēr atcerēsimies no to nakti. Brian Adams, let's make a night to remember.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertora tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožetoru gaismās, aktieru muzīcija, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
8: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žitol metā.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invasivus.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Visi muļķīgākie strīdi, kādi mums ir bijuši ar partneriem saviem. Lilita raksta. Vismuļķīgākais strīds, ko viņi atceras, ir vienreiz, kad gatavojuši augsto zupu. Sanākas ļoti garda, bet nu bija jāsastrīdās par to, kurš ir vairāk darba ielicis zupu gatavojot. Beigās jau abi esot smējušies. Lilica, kas, protams, uzvarēja, nu, protams, šaubu nav. Un dzirdot šo mazo strīdu, meita arī esot atnākusi un teikusi, nu, ka nesat jūs manis cencīši īsti normāli. Bet lai akmeni met pirmais, tas, kurš ir normāls, nu, parādiet man tādu. Visiem jau mums ir kaut kādas īpatnības un bonusi, vai ne? Sanī raksta, man virsne tādā tonī atgādina. Nu, tādā tonī, kā man patīk, atgādināja, ka zap te vārās. Māris raksta reiz jaunībā runāja ar māti par miermīlīgas konfliktu risināšanas metodiku, un mēs par šo tēmu taču sastrīdējāmies. Inte raksta, ka vīrs apvainojās, ka es aizgāju uz veikalu neatvadījusies. Au, au, ai, nu kā tu tā? Tā nevar. Es vienreiz brokastīs apēdu saldējumu rakstu Cintija vīram bija reāls kultūršoks. Šo baltdienu vēl pieminot, kurš brokastīs atdot saldējumu. Arī stāsts par saldējumu. Ansi saka, vīrs apēdu pēdējo saldējumu. Pati gan es biju ļāvusi, bet tad es biju stāvoklī un taču es nedomāju loģiski. Madara saka vīrs apēdu čipšus, kas viņam neīpaši garšo. Bet tā bija mana mīļākā garša un ražoja to limitētā versiju un vairs nevarēja nopirkt. Madara, jūs esat vēl kopā? Tā kāds raksti, ka karotības ar garo kājiņu ielika vīrs tur, kur ir jāliek parastās. Paga nē. Karotības ar garo kājiņu nav jāliek parastajās zemajās krūzītēs. Tur vajag augstās krūzītes, taču... Anna ir ar vīru kādreiz sastrīdājusies par to, cik aptēnu varētu svērt cilvēka galva. Nu, ko lai saka? Es saku, interesantākā kino, vai ne? Ir tas, kas ar mums ikdienā notiek un forši, ka mēs ar to padalāmies ar citiem, lai arī tas gardumiņš tiek. Un viens par otru arī spējam pasmieties. Tagad Silk Sonic.

0: rakstīju četri gadienā, ka mēs taču nestrīdamies. Mēs pierādām viens otram savu taisnību. Nu, tā tas ir. Un kādreiz viens, un kādreiz otrs. Un galvenais, lai bilance beigās ir apusēji pozitīva.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien būs viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Latvijas Nacionālā aviokompānija ar Baltic ziemas sezonā veiks izmaiņas tās piedāvājumā. Vairāki maršruti tiks slēgti, bet citos tiks samazināts lidojuma biežums. Kā norāda uzņēmumā, lidojuma grafiks tiek pielāgots pieprasījumam un kopējai tirgus situācijai. Un vēl satiksmes ministrija kampaņā nākamā pietura brīvdiena iekāp, izkāp, atklāj, informēs jauniešu par ceļošanas iespējām ar elektrovilcienu. Kampaņas aktivitātes īstenos no šī gada augusta līdz novembrim un kampaņa plānota digitālajā vidē ar influenceru radītiem ceļojumu stāstiem, konkursiem un pasākumiem Eiropas mobilitātes nedēļas laikā. Ministrija atzīmē, ka ceļošana ar vilcienu Eiropā ir populāra un pēdējos gados ceļotāju skaits turpina palielināties, jo vilciens ir uzticams, ekonomisks un ļauj izvairīties no sastrēgumiem uz autoceļiem. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

kaikki sons. Tikai laiku. Vēl tikai uz laiku es tavā kompānijā. Un tu manējā jāpūkstam trijos tīvās es Aleksis Vilciņš sengaidījām notnāca. Un viss nostāsies savās vietās. Bet par vietām runājot, nevajag brīnīties, ja Rīgas ielās kopš šodienas. Ja tu redzi Formulu 1, sacīkšu auto uz tramvajas lienēm. Tādas būs vēl līdz 14. augustam un esot tāds īpašs tramvajas, kā man ziņo, klausītāji un arī mediju virsraksti. Un tas jau kursēs dažādos maršrutos. Šoreiz jāteic ātrumu nosaka tramvajas, jo Formula brauc viņam līdzi tādā kā piekabē. Un tas viss 15. augustu gadot, tad Rīgā notiks Formulas 1 un citu motoru, sporta disciplīnu paraugdemonstrējumi. Ja tev šī ziņa šķita interesanta, tu jau tālāk zinās, kur pats atrast sīkāku informāciju. Nu, ja nezinu, prasi, es jau palīdzēšu. Padomu neliekšu, tā teikt, ja prasīsi. Tagad Olivia Dīne, so easy to fall in love. Tāds ir, vai ne?

0: Tas labākais laiks.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
5: Cenas dzeltenas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu, piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: This is Chris Reed.
6: Hi, this is Elvis Presley.
7: Hi, this is Kylie Minogue.
8: Hi, this is Moby.
9: This is Mariah Carey.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, it's Madonna.
12: I'm Tina Turner.
13: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds 39,99. Mugursoma tikai 4,99. Kāsenokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kāsenokai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: diena. Nu, labi, es tad sevi tikai nedzirdu. Čau,
1: es dzirdu, Madara. Es tevi dzirdu, no es esi kārtībā. Noliec vienai ausī austiņu nost, tad tu dzirdēsi sevi.
0: Redz, cik labi tu ienāc tieši tajā brīdī, kad man ir kārtējais tehniskais izaicinājums. Aleksi, čau!
1: Čau, Madara! Pats.
0: Tas ir fakts. Tu varēsi vēl kādus 10 gadus, man liekas, teikt.
1: Jā. Pēc tam vairs ne? Tikai.
0: Jā. Nu, kad es atvainojos, nu, taču ir jāsaprot.
1: Līdz 40 jaunas skaitās.
0: Jā. Nu, varbūt. Tu...
1: Bet man jau liekas, ka mēs tā kā, jo vairāk sabiedrība iet uz priekšu, jo vairāk mēs pagrūžam uz priekšu to jaunības.
0: Tā tas ir. Tam es arī piekrītu. Un es atceros, man bija laukos pāri ielai kaimiņienes meita, viņai vārdās Sniedzes čau, ja tu klausies. Un Sniedzes atceros, ka tev palika 30 gadi. Man likās, ak, dieniņās! Ak, dieniņās! Un tagad mēs zinām, ka tad viss tikai sākas. Bet atgriežamies pie tā, kas jauns? Vēl bez tā, ka pats jauns.
1: Frizūra.
0: Jā,
1: nogriezu citu. Savus garos matus. Un tagad būšu īsmatis.
0: Mm-hmm. Tas bija tāds pārdomāts lēmums vai impulsīvs gājiet?
1: Nē, impulsīvs. Es pat gribēju vēl īsāk, bet frizierē Čavita nebija līdzi mašīnīte.
0: Es gribētu teikt, paldies
1: Dievam.
0: Tu būtu nulīti tā kā gatavs?
1: Es tur kaut ko gribu, tā ka pavisam maz. Bet tagad es esmu ļoti priecīgs, ka Vitai nebija tā mašīna līdzi. Es pirms mēneša biju pēdējo reizi ēterā. Kas jauns?
0: Šeit? Kas mums jauns?
1: Kas teikt?
0: Mēs katru dienu ēdam visādi garšīgas lietas.
1: Jā.
0: Tādā ziņā nekas nav jauns.
1: Jā, un varas tā, ka es atnāku uz braucamu laiku, viss jau ir izēsts.
0: Tādā ziņā arī laikam nekas jauns, jo tā tas ir arī šodien, vai ne? Mm. Mēs esam tur vēl pašniekarēties, kur meklēsim kaut ko jaunu. Bet visādi citādi, jo mēs bijām obi koncertā dažādās kompānijās, dažādās lokācijās. Es biju Tartu, Wolfs un marketing meitenes Madara, Eva un Diana bija viņā.
1: Jā, tā kā komandējums vairāk.
0: Nu, viņiem jā, man drīvs vēlas. Es biju, nu, es vēl joprojām esmu tādās mobi vibrācijās, tā sacīt. Nu, tādā ziņā nekas jauns. Visu laiku pie mums kāds foršs cilvēks ierodas, visādas jaunas pastāst, spēlēm brīnišķīgu mūziku.
1: Mēs neforšos nelaižam iekšā.
0: Pilnīgi, tur ir, mums ir tas zintas kāplus, āplus, bēvirš durvīm, tas tā kā tur trakaniņā.
1: Jā, tā mums ir, varat atbraukt, pārbaudīt.
0: Jā, pārbaudīt, vai tiksiet iekšā, vai netiksiet.
1: Jā, tas ir tāds tests, ka tu personības tests kopumā, cilvēka labuma tests.
0: Prieks par to, ka vasara joprojām ir pilnbriedā, un prieks, ka tu esi savā vietā, un Artis Wolfs ir savā vietā. Un...
1: Paldies Artim Wolfam! Es saprotu, noteikti ir čupa klausītāji, kam grūti šķirties tagad no Arta Wolfa.
0: Nu,
1: bet viņš jau nav neaizgājis neko, viņš ir aiz divām durvīm, rādies vai HLV, sāks pulksteni 4.
0: Mm-hmm, tāpat kā...
1: Nē, es sākšu tagad.
0: Tu sākšu trijos. Tik visu var apvienot. Milzīgs paldies par kopā būšanu. Mēnesis pagāja ātri un lēni. Tas ir, skatoties no kuras puses griežās, bet viennozīmīgi un īsi runājot, mēs visi esam pēc tevis noilgojušies. Tik es degu nepacietībā ielikt mašīnā un pievienoties brīnišķīgiem Radio SVH klausītājiem.
1: Paldies.
0: Un ieslēdziet Radio SVH TV, kurš tev ir TV stundas. Dodiet
1: pieciem laikam.
0: Jā, par Aleksu jauno frizūru. Ja? Tagad Rūta Mentāli paklausīsimies, kamēr mēs tā ar Aleksu maināmies, un Aleksim tikmēr jāsalba austiņas, jo, nu, neko nevar viņās dzirdēt.
1: Ej skatīties, klausīties!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien dienas pirmā puse lielākoties saulaina, bet no rietumiem gan tuvojas mākoņi un tie nesīs arī lietu vietām iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, brāzmās tātrums līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē nedaudz vēsāks plus 21 plus 23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: minūtes pār pulksteni trijiem un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Ievērojamais Latvijas mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā apvidū Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss pazudis un sākta viņu meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis vēl tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī paša procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījus uz Krieviju abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbuss šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešu periodā. Un šajā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro par braucienu un brauciens varētu ilgt nepilnas 20 minūtes. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauni. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētītas pilsētas krastmals, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā ar pamata saspēles vadītāju, tā skaidrojas spēlētāju aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā vēlreiz atgādināšu, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinībās tās sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rāts laukumā. Gardēža svētku dienās būs gaidīta operas skvērā. Svinības turpināsies 11. novembra krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā eksportielā esplanādē pie Rīgas kongresnama un citviet. Savukārt Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru strūklaku video priekšnesums. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

15 minūtes pār 3 pēcpusdienā, pirmdienā, augusts numurs 10. Radio SVH, braucam laiks. Ir sācies. Paldies Madarai Kjukucānei par tavu labāko laiku. Aizvadītās stundas dzirdējām Madaru. Turpmākās stundas būs jāpavada kopā ar mani. Mans vārds ir Aleks Svilciņš un bauda būt atpakaļ. Veselīgākam un priecīgākam kā jebkād iepriekš. Prieks ar jums šeit satikties. Garandim sveicieni. Braucam kopā. Pareizi viņš raksta. Tā arī darīsim. Paldies Artim Wolfam par mēnesi braucam laikā. Zinu, ka daudzi no jums pēc Wolfa skums. Wolfu noķeriet Radio SVH LV no 14:00 pēcpusdienā katru darba dienu. Tālūk, viss atpakaļ ierastajās sliedēs līdz 7:00 vakarā. Pavadīsim laiku kopā, ieskatīšos satiksmē. Pastāstīšu, nē, to, kas jauns pasaulē, to pastāstīs Ines Vaikula šajā pirmdienā. 27339933, ja kas ir stāstāms tev, varam sazināties. What up? Ella Langley, Choose in Texas, jau pavisam trīs. Mums arī Krisi un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Šajā stundā Radio SVH braucam laikā, bet tagad Radio SVH disku.

0: kustības pietuvojas.
1: Radio SVH 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi ieskatāmies satiksmē.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Nu, lūk, visvairāk laika kopā varēsiet pavadīt, cenšoties tikt galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. Tur 9 minūtes papildus ceļā jārēķina. Tāpat uz pašas Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Vāciešielas līdz Liepājas ielai 7,5 minūtes papildus. Gustavs Zemgala gatve.

0: tāpat tā, tāpat par nedēļu iesākusies 2733 9933.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
2: Škoda.
3: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emotīs, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, rožu tauru gaismas, aktieru muzīcas, karstākie punkti, rītskā finu uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krastu uzvaru, fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vec Rīga!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
12: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Braucam laiks.

0: Ši și Redin Lenei
1: ar Sabu. Savu jaunāko veikumu In and Out. Viņi pirms trīs dienām jaunu albumu izlaida Blue Island. Šajā mēnesī bijām šķirti daudz jaunas mūzikas. Man visam vēl kārtīgi būs jāizsako. Bet es apsolos būt uzdevumu augstumos šonedēļ savākties un pārzināt visu jauno mūzikas gūzmu, kas aizvadītā mēneša laikā ir sabirus mūsu disku skapjos un tā tālāk. 30. Neteikšu, cik ir pulkstens. Klausāmies paši.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: Pareizs laiks 15:33 minūtes.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

de s albumom Sunshine šeit Jungle jaunākā single Someday Somewhere. Radies vai kā braucam laikā, Aleks Silciņš kopā ar tevi. Bauda būt atpakaļ. Caroline Polacek ar so hot you're hurting my feelings turpinājumā. Esiet sveicināti pirmdienas pēcpusdienā.

0: Braucam laiks!
1: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas – miele.lv.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Atjauno savas mājas fasādi ar Kaparel Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.

0: trešajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova otrās, Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots trešie Elite 16 pludmales volejbola turnīrā Hamburgā. Latvijas futbola klubiem divas uzvaras UEFA konferences līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmajās spēlēs. Andžējam Ļeveģevam sestā vieta Speedway Grand Prix posmā Rīgā, Latvijas izlasei trešā vieta pasaules kausa pusfinālā. Latvijas izlases volejbolistes aizvada pārbaudes spēles, volejbolisti sāk gatavoties Eiropas čempionātam. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas turnīra turpinājumam, Dāvis Bertāns beidz karjeru izlasē. Latvijas sieviešu basketbola izlase uzvar turnīrā Zviedrijā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš un basketbola krastu mača vadītājs un radošais direktors Renārs Zeltiņš. Balva radio klausītāju konkursā no Radio SVH un Speedway Grand Prix Rīgas posma rīkotājiem.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: ilgi.
1: Ja nekad neesi bijis grupas Alejas koncertā, tad tev tur noteikti ir jānonāk. Noteikti šajā sezonā. Ir taču laiks. Noteikti Alejām kādu koncertu augustā vai septembrī vēl vari sameklēt. Ir grupa Alejas ar Baidu nav. Šeit rādījies VH 8 minūtes pirms 4. Rains Beatīs ar Secret Language. Jau pēc pavisam neilga brīža par savām darba nedēļas sākuma padarīšanā, vai viss ir sanācis forši. Var pastāstīt WhatsAppā 2733 9933. Un šis numurs arī konkursa sakarā jāatcer šajā pirmdienā. Braucam laikā par to vēlāk.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

savu ārkārtīgi skaisto, manuprāt. Secret Language. Divas minūtes šajā stundā ir atlikušas. Medžai sveicieni! Medžai sveic mani ar atgriešanos. Ceru, jauki pavadījāt laiku, veiksmi un izturību braucumu laiku vadot. Paldies, Medžā! Veiksmi un izturību braucumu laiku klausoties! Pēc 7 vakarā šodien esam kopā. Visu nedēļu tā. Un sestdien arī tiksimies, par to nedaudz vēlāk. Agrim māju atpakaļ taviem mājošajiem emoji ziņojumiem WhatsAppā. Charlie XCX un Rock Music vēl stundas beigās. Braucam laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzika žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Kalnainā Afidu Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī, sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna, savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstumsalas, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīti Operas skverā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH – braucam laiks!
2: Sveiciens visiem braucējiem! Pirmdienā, 10. augustā, šis ir Radio SVH – braucam laiks savā otrajā stundā. Kāpjam iekšā pēc 7. vakarā. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi pēc garas mēneša pauzes. Tiešām kaips būt atpakaļ un paldies Artim Wolfam, kurš aizvadīja to mēnesi braucam laikā. Atskaņoja tev labu mūziku. Kopumā ar Wolfu labi varējāt pavadīt laiku. Wolfu varat noķert Radio SVH LV, arī viņš savu mājās braukšanas raidījumu. Tur ir sācis. Tikko nesenākajās minūtēs. Lūk, 27339933 ir tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. Šīs stundas beigu daļā, kādu es aizsūtīšu uz Apollo kino. Divas kinobiļetes uzdāvināšu, to darīšu katru dienu šajā darba nedēļā. Kas būs jādara, par to parunāsim vēlāk, pēc neilga brītiņa. Ko klausīsimies turpinājumā? Sabrina Carpenter, Man Child. Skanēs šajā stundā Radio SVH braucam laikā. vajag telpu. Tagad ejam pie SVK lielā smagā disku skapja, taisām to vaļā.
1: Šodien no Radio SVH disku skapja.
2: Lūk, vakar Tallinā koncertēja The Cure. Viņa Boys Don't Cry. Klausāmies šīs stundas sākumā. Esiet sveicināti, braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Te Kris no katrai kārtīgai darba dienai. Fonā skan Radio SVH.
2: Braucam laiks. Un šī

0: Kris Novā ar mākslinieku vajag telpu ir 15 minūtes, gandrīz pār 4.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Skatāmies sastrēgumu kartē, joprojām visgrūtāk ietver Kārļa Ulmaņa gatavas pagrieziena ieskrējos. Uz vienības gatavī 8 minūtes papildus jārēķina tur, tāpat pati Kārļa Ulmaņa gatavē posmā noļā ar Vāciešu ielas līdz Liepājas ielai 6,5 minūtes papildus ceļā, 5 minūtes savukārt papildus rēķiniet uz Gustava Zemgala gatavas posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatavē. Daugavgrības iela arī bišķiņ lēnāka starp Lilijas un Buļu ielu. Tur 5 minūtes papildus, tas pats uz Kalpaka bulvāra. No Brīvības ielas līdz Krišēņa Valdemāra ielai. Ja tev kāds satiksmes novērojums ir īpaši ārpus Galvas pilsētas, kur es sastrāgumu kartē tik tālu neredzu, sūti savas ziņas uz 2733399933, lai var nodot tālāk citiem Radio SVH klausītājiem, autovadītājiem. 4. pār 4. Šī ir manis jau solītā Sabrina Carpenter ar Manchild. Tāds laimes pirmdienā!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
7: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
0: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: stundiņa paskries nemanot. Tad varbūt pēdējās darba kafijas lēnām jāaiziet. Un tad jau būs pieci klāt. Turpināsim ar dziesmu, kur manā pasaulē... Jā. Manā pasaulē saucu es par jaunumu vēl, bet tas bija mēnesi atpakaļ, kad es pēdējo reizi biju kopā ar jums šeit Radio SVH Viļņos. Tāpēc nu jau mēnesi padzīvojusi Phoebe Bridgers dziesma Lost Boys. Bet pirms tam visi kopā noklausīsimies Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts apmaksātās veselības aprūpes nodrošināšanai aizvadītajā gadā atvēlēti 1,7 miljārdi eiro, kas ir par 2,4% vairāk nekā 2024. Gadā, tā liecina Nacionālās veselības dienesta publiskotais pārskats. Lielākā summa 450 miljonu eiro apmērā izlietota neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārajās ārstniecības iestādēs. Salīdzinājumā ar 2024. Gadu šie izdevumi palielinājušies par 3 miljoniem jeb 0,7%. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca izsludinājusi konkursu uz ārstniecības direktora amatu, piedāvājot atalgojumu no 5500 līdz 5805 eiro pirms nodokļu nomaksas mēnesī. Pretendentiem dzīves gājuma apraksts latviešu valodā jānosūta līdz 12. augustam. Un vēl neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi, tā liecina dienesta publicētā informācija. Dienesta dispičeri pēdējā laikā novērojuši gadījumus, ka cilvēki veselības problēmu gadījumā pēc padomu vispirms vēršas pie mākslīgā intelekta. Atsevišķos gadījumos mākslīgā intelekta rīki varot pārvērtēt situācijas nopietnību un ieteikt zvanīt uz ārkārtas palīdzības tālruni 112 arī tad, ja cilvēkam ir tikai saaugstēšanās simptomi vai paaugstināta ķermeņa temperatūra un dzīvībai briesmas nedraud. Savukārt citās situācijās mākslīgais intelekts nevar objektīvi izvērtēt visus simptomus, tādēļ cilvēkam var rasties maldīgs priekšstats par savu veselības stāvokli. Dienests atgādina, ja nepieciešama konsultācija par veselības stāvokli, jāvēršas pie ģimenes ārsta, ārpus ģimenes ārsta darba laika padomu, iespējams saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601-6001. Tas darbojas darbdienās no pulksten 17 līdz pulksten 8 rītā, bet brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. Tas bija medicīnas aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks! Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: 56 minūtēs pār 4. Klausies Radio SVH. Jūris ir uzrakstījis. Es pirms tam jautāju, kā kuram ar tām ceļa jūtīm? Vai sēžat vēl darbā vai jau savā automobīlī vai troļikā? Jūris vēl sēž, bet jau ceļa jūtīgs. Un sēž ārprātīgi augstumā. Jūris sēž uz jumta. Tur gluži vienkārši strādā. Ne prieka pēc, viņš pa jumtiem mazājas. Visam drīz MGMT ar Electric Feel. Šeit rādies VK Aleksis Vilciņš līdz 7:00 kopā ar tevi. 7:00 vakar sporta stunda. Anatolijs Kreipāns un Rojas Skrebels būs šeit.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Radio SVH.

0: jautā, vai kādam ir info, kas notiek uz Krustpils ielas, vai var izbraukt. Nu, Alisa Baltic Maps vēsta, ka var izbraukt. Nu, tur tās parastās 4 minūtes papildus ceļā posmā starp Rencēnu ielu un Granīti ielu uz Krustpils ielas, bet nu, tā jau tur parasti, es to sauktu par izbraucamu Krustpils ielu. Ja kādam ir kāda cita informācija, lieciet galdā 27339933. Satiksmes aktualitātes var sūtīt līdz pat 7 vakarā. Pilnīgi droši, Harry Styles ar Dance No More. Jau pavisam drīz ir bez 25.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH. Braucam laiks.

Dance No More, nový svajgák album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Jeho kádu lajku, ten nesaršu album dzīvojam, to klausāmies. Arī šeit Radio SVH, 13 minūtes līdz pūkstiem 5, pievakarē. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Man ir divas biļetes uz kino, ko kādam no jums uzdāvinās. Šajā pirmdienā. Katru darba dienu pie divām kino biļetēm uz Apollo kino varēs tikt šajā braucam laika nedēļā. Un to ieguvējus mēs šonedēļ noskaidrosim ar rubrikas Ko tu darītu, ja? Starpniecību

ko tu darītu, ja? Atbildes jāsūta balss ziņas formātā, WhatsAppā, uz Radio SVH WhatsApp tālruni 27339933. Un šīs dienas situācija sekojoša. Inese Vaikuli jau ziņās šķiet stāstīja, ka Rīgā ir atklāts jauns murālis – Rīgas Atlantīda. Pavisam vienkāršiem vārdiem sakot, jauns sienu gleznojums. Šķiet, ka tas ir vienkāršākais tulkojums murālim – sienu gleznojums. Tad no šajā pirmdienā, 10. augustā, tev jāatbild uz jautājumu, ko tu darītu, ja tev kaut kas būtu jāuzzīmē uz kādas lielas sienas Rīgā. Ko tad tu darītu un ko tu tur uzzīmētu? 27339933, ko tu darītu, ja kāda liela Rīgas siena, kāds mūris tev būtu jāapzīmē? Došu jums iespēju sadomāt atbildes, sarakstīt balss ziņas garumā līdz vienai minūtē, sūtiet tās uz 27339933. Tad nākamā stundas sākumā pāris spilgtākos, nu kādus 3-4. Paklausīsimies arī ēterā un tad ar laimes rata grieziena palīdzību arī sapratīsim, kurš tiek pie divām biļetēm uz Apollo kino, kur pilnīgi droši, piemēram, var doties uz filmu Dumpis. Kārtīgs krimiķis, asa sižeta filma, trilleris, Žāna Fransuā Rišē režijā. Jason Stathams tur uz kino ekrāna redzams arī dzēn. Kols Rīts, bijušais specvienības darbinieks un policists, tagad strādā privātajā apsardzes uzņēmumā, kad tiek nogalināts viņa boss miljardieris. Un Rīts tiek padarīts par galveno aizdomās turamo, lai viņš ir spiests bēgt no likuma un nolēmi pats izsekot slepkavu, izmeklēšanas laikā atklājot plašu sazvērestību. Dodies uz Apollo kino no 21. augusta šo filmu Dumpis tur varēsi tu skatīties. Un divas biļetes iespējams būs tavējās uz Apollo kino, ja atbildēs uz jautājumu, ko tu darītu, ja tev uz kādas lielas Rīgas sienas uz mūra kaut kas būtu jāuzzīmē. Sūti balss ziņu 27339933. Messi Peters un Julie Michaels ar Kingmaker. Turpinājumā 10 minūtes līdz 5.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
2: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: divas minūtes vēl līdz pulksteni pieciem vakarā. Čau, Inese Vaikuli.
1: Čau, čau, Aleks.
0: Prieks tevi redzēt.
1: Vēl lielāks tevi ar atgriešanos.
0: Kas jauns notiks par šo mēnesi tavā dzīvē?
1: Vasariņa auļo aulekšiem.
0: Drausmīgi ātri,
1: vai
0: es tev
1: ne?
0: Piekrītu.
1: Vai nē, man es ieraugu tās skolas somas lielveikalu koridoros vai gaiteņos.
0: Tu gan uz tām citādāk skaties, nekā es skatos citādāk. Tikai ar tādām atmiņām.
1: Es skatos ar šausmām.
0: Ar šausmām. Bet nu, tev nav jādomā, kā izklaidēt mazos cilvēkus.
1: Jā, jā, bet es domāju, viss tā vecāki sapratīs, ka tā loģistikas un viss tā pārējā lieta tā jā, jā. Tuvojās.
0: Tur jau ir par ko maksāt arī ar visām šīm precēm saistītām lietām un tā tālāk.
1: Arī, jā.
0: Ines Vaikuli, turpinājumā ar jaunākajām ziņām, slēdz iekšā Radio SVH televīziju, tur mēs tūdaļ ejam gaisā.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpinās līdz arī rīt. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam gan uzspīdēšot arī saulīti. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā tā nepārsniegs plus 17, plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pārkona negaiss, naktī gaisa temperatūra ap plus 15, dienā ap plus 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai. Kriminālprocess par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī paša procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Slepkavības mēģinājumā apsūdzētā mediķe savus tuviniekus vispirms iemidzinājusi un pēc tam injicējusi medikamentus, tā atklājusi prokuratūra. Aizdītā gada decembra vakarā dzīvesvietā Mārupē apsūdzētā persona, izmantojot abu cietušo uzticēšanos, vispirms iedeva viņiem medikamentus, pēc kur lietošanas apē aizmiga, kad cietušie bija nonākuši bezpalīdzības stāvoklī, apsūdzētā persona viņiem gan iekšķīgi, gan injekciju veidā ievadījusi dažādus medikamentus. Un apsūdzētajai noziedzīgo nodomu neizdevās īstenot līdz galam no viņas gribas neatkarīgi iemeslu dēļ, jo nākamajā dienā dzīvesvietā ieradusies vēl kāda persona, kas izsauca mediķus. Abi cietušie tika nogādāti ārstniecības iestādē, un viņu stāvoklis jau bija dzīvībai bīstams, un valsts policija iepriekš medijas informēja, ka pēc tuvinieku saindēšanas pati sieviete mēģinājusi veikt pašnāvību, pat laban lieta nodota Rīgas rajona tiesai, un Latvijas televīzija iepriekš ziņoja, ka sieviete iespējams tā rīkojusies ģimenes konflikta dēļ, prokuratūrā gan norāda, ka precīzu motīvu izmeklēšanas laikā nav izdevies noskaidrot. Ievērojamais Latvijas mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī Amerikas Savienoto Valstu pilsonība. 31. jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā apvidū Meksikas vidienē, un pārgājienu laikā viņš pazudis, sākta viņa meklēšana, un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju, Klāss Vāver varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāves cēlonis vēl tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Turpinām ziņas valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi rīkotajā izsolē par 554,500 eiro nosolīts Satversmes aizsardzības birojam piederošs nekustamais īpašums Jūrmalā Lielupes ielā Jaundubultos. Tā informē valsts nekustamie īpašumi un ēku iegādājusies kāda juridiska persona. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas papiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda, to radījuši ielu mākslinieki, un izrādās, ka darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstums, salas gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Ārvalstīs taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku, atcelts simtiem avioreisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad vakar bija sasniedzis Džedzjanas provinces krastu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes. Ziemeļķīnā šodien gaidām ekstremāli laika apstākļi. 5 Pekinas rajoni šodien izsludinājuši sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdinājuši par zemes nogrūmu un plūdu risku. Pentagons pieprasīs ASV aizsardzības ministrijas nozarei būtiski paātrināt ieroču, tostarp munīcijas ražošanu un piegādes, jo uz Irānas kara fona bruņojumu krājumi ir ievērojami samazinājušies. Kā liecina iepriekš nepubliskots Pentagona iekšējais dokuments, ar ko iepazinies laikraksts, ASV aizsardzības ministra vietnieks devis militārās rūpniecības uzņēmumiem 21 dienu, lai tie sagatavotu konkrētus plānus ievērojamai ražošanas un piegāžu tempu palielināšanai. Bet noslēgumā par laikapstākļiem tepat Latvijā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonedēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas čērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī Rīga krāšņi svinēs savus svētkus, gaidāms saulaināks un siltāks laiks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Oh. augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Pietiek gan! Paldies Inesē Vaikulai par jaunākajām ziņām! Nākamais ziņu izlaidums precīzi 18.00 šeit Radio SVH viņos! Aleksis Vilciņš kopā ar tevi pēc mēneša pārtraukuma. Paldies Artim Volfam, kurš šo mēnesi bija dzirdams Radio SVH braucam laikā. Tagad Volfu klausieties Radio SVH LV, ja Volfs pietrūkst. Kā varētu arī gadīties. 27339933 var sazināties ar braucam laiku līdz pat 7:00 vakar sporta stunda. Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs šeit Radio SVH studijā par visām sporta aktualitātēm. Izrunāsies, es tā dzirdēju, ka Renārs Zeltiņš būs ciemos, tas nozīmē, ka par krastu mačiem būs runa. Krastu mačos arī es būšu klāt, sestdien arī Radio SVH sapako savu studiju un vedīs to uz Esplanādi. No 12. līdz 5. būšu gaisā no turienes. Sakosim līdzi visiem notikumiem krastu mačā šeit Radio SVH Viļņos. Bet tas vēl tik tālu. Atgādinu, ka mums gaisā rubrika, ko tu darītu, ja... jāraksta balsziņa, jāsūta WhatsAppā uz 27339933. Ko tu darītu, ja tev būtu tāds uzdevums, kādu no Rīgas lielajiem mūriem vai sienām ar kaut ko apgleznot? Ko tad tu tur uzzīmētu virsū? 27339933. Pēc brītiņa apkoposim kādus 3-4 spilgtākos un tad izlases kārtībā noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Šajā pirmdienā, 10. augustā. Par muzikālajiem plāniem. Ariana Grande ar Pearl skanēs turpmākajās minūtēs. Šīs dienas jubilārs Rolands Čē. Roland, daudz laimes, daudz

0: no pēdējiem mirkļiem. Uz 2-7-3-3-9-9-3-3 WhatsAppā balss ziņas formātā atsūtītu, ko tu darītu, ja tev kāda Rīgas mūra siena. Tā saka? Nezinu. Mēnes neesmu strādājis radio. Nebrīnīties, es kaut ko divainu pasaku. Ja kāds Rīgas mūris būtu jāapzīmē, jāapglazno. 2-7-3-3-9-9-3-3 sūta balss ziņu, ko tad tu darītu. Un iespējams tieši tu tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Hei, hei, tu Rolands še. Bet tu vēl nezināji, šis ir
1: Braucam laiks.
2: Radio SVH.

protams, arī mediju bloku koncertu tūrē vēl nav beigusies. Vēl uz līgatnes koncertu šķiet, ka kādu biļeti vari vēl atrast. Tas būtu ieteicams tur mediju bloku skaņdarbus. Ja es pareizi atceros, kādā setlistē es kaut kur redzēju, ka tik visur gājies arī neizskan šajos medību lauku koncertus. 18 minūtes pār pulksten 5, Ariana Grande, un tituldziesmi no viņas jaunā albuma, Pearl.

0: Ariana Grande, 31. jūlijā. Sanāk, jā, 11 dienas atpakaļ. Izdeva savu 8. studijas albumu Pedal, šī ir tituldziesma no tā. Rubrikā, ko tu darītu, ja vēl pēdējais brīdis iesaistīties. Atgādinu, ka balsziņas ir jāsūta. Rakstiskās nekvalificējas konkursam. Bet tās es varu nolasīt tāpat. Linda uz kāda no Rīgas mūriem uzgleznotu milzīgu logu uz nākotnes Rīgu. Zaļu, skaistu un dzīvu pilsētu, kur Daugava saplūst ar debesīm. Šausmīgi skaisti. Astraumas kaķīti. Ēvalds savukārt uzgleznotu. Tagad šis.
1: Radio SVH braucam laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiek

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Radio SVH studijā Aleksis.

0: Gruppa Muna are Dancing on the Wall. Radio SVH viņos ir 20, gandrīz jau 8. Minūtes pār 5. Nu gan jāskatās ir uz māju pusi. Un jāsāk savas dienas patīkamākais brauciens. Tas ir brauciens mājās. Vai savu punktu B šīs pirmdienas braucuma laikā. Varbūt ne mājas, bet kas cits tev ir padomā. Man padomā ir noslēgt, ko tu darītu jā rubriku. Kādam no jums uzdāvināt divas biļetes uz Apollo kino. Rubrika, ko tu darītu jā. Šajā nedēļā skan kopā ar Apollo kino filmu Dumpis. Jā, no 21. augusta filma Dumpis uz Apollo kino ekrāniem. Krimiķis, jā, asa sižeta filma, trilleris, Jean-François Richet režijā, Jason Stathams galvenajā lomā. Varīja šīs divas biļetes no 21. augusta izmantot, lai šo filmu aizietu. Pirms brīža es jautāju, ko tu darītu, ja kāda Rīgas siena vai kāds liels mūris būtu jāapglezno tev? Kas tur jāuzzīmē, jārada savs murālis, arī tā varētu teikt. Kokteļu meistars Andris Reizenbergs arī atsūtījis ir savu versiju. Andri, ko tu darītu, ja būtu Rīgā jātaisa murālis?
1: Labvakar, sveicien, Radio SVH. Ja man būtu iespēja uzgleznot, es noteikti uzgleznotu. Tie varbūt, kas zin, tie zin, bet tie, kas nezin, tie es pateikšu, ka labi. Rīgai ir savs oficiālais kokteilis. Klavis Rīga, jeb Rīgas atslēga. Es uzgleznotu kokteili. Klavis Rīga. Lai visiem jauks vakars. Un sveiciens visai Rīgai svētkos.
0: Paldies, Andri, tev arī visu to pašu. Protams, ka kokteili. Neko citu, Andri, es arī no tevis negaidīju. Andri, paršu tev atlikušo nedēļu. Robert, ko tu zīmētu uz brīvas Rīgas sienas?
2: Čau, es vēl te Roberts. Nu, es uz sienas uzgleznotu noteikti Rail Baltic vilcienu. Oi. Nu, vai sliedes, vai visu kopā, vai mūsu maz bērniem būtu liecība, kāda mums bija lieli plāni, mazi darbi. Un vismaz kaut kāds piemineklis paliek mums vēsturē visiem foršu dienu, lai jūsu darbi saskan ar vārdiem. Un jā, kaut kā tā.
0: Lai jūsu darbi saskan ar vārdiem. Fantastisks novēlējums no Roberta. Medža, ko tu zīmētu savā murālī?
3: Nu, būtu ļoti bēdīgi, jo es ļoti slikti zīmēju. Vienīgais, ko es māku uzzīmēt, tas ir lāci sēžot uz celmu un zaķīt blakus, tas ir bērnībā vienīgais, ko zīmē. Nu, nebūtu laimīgs.
0: Vai, bet es gan būtu, ja tāds mums murāls parādītos. Varbūt, ka nav nemaz tik slikta doma. Ja neko citu nemāk, lai tad sēž lācītis uz celma ar zaķi blakus. Paldies, Mēģi, par tavu variantu. Noslēdz Kristīne ar savu versiju īsi un kodolīgi.
4: Es uzīmētu mežu.
0: Lūk, Kristīne uzzīmēt mežu. Andris, Roberts, Mēģa un Kristīne tavā starpā sacenšu par divām biļetēm uz Apollo kino. Kurš no ļautiņiem pie tām tiks, to noteiks laimes rats tieši tagad. Un tā vai tas šodien ir Mēģa. Mēģa, es tevi apsveicu divas biļetes uz Apollo kino tavā īpašumā. Mēs tās tev nogādāsim pēc iespējas ātrāk, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā.
5: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
6: Pareizs laiks 17:31.
7: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
8: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Radio SVH Autoziņas.
1: Par auto aktualitātēm studijā Inese Vaipule. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tai skaitā 3 elektrisko skrējriteņu vadītāji un viens gājējs. 24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 354 administratīvos pārkāpumus, tostarp lielāko daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas-Latvijas pārobežu autobusu maršruta Ikla-Ainažas-Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilotprojekta periodā. Un vēl šodien visas dienas garumā pie SIATET biroja Rīgā Dzirnavielā varēja aplūkot rallija pilota Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto, un no rīta bija iespēja satikt arī pašu Mārtiņu. Šī gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi, un Mārtiņš Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH Autoziņas.

0: Scout Kylie. Fantastiskā versija. Komin un Kleina dziesmai par laimi. 20 minūtes atlikušas līdz 6 vakarā. Grupu Kaut Kaili visu varēsim baudīt arī sestdien Daugavas stadionā. Atklājot Dona koncertu tur Kaut Kaili īpašie viesi. Noteikti nekavē koncertu, lai nepalaistu garām Kaut Kaili uzstāšanos. Tas būtu mans ieteikums. Sanāks hits no Nelijas Furtado. Turpinājumā mums gaida šeit Radio SVH Braucam laikā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Radio SVH.
1: Braucam laiks.

0: pirms pūkstens sešiem vakarā. Amanda raksta, ka nav tā, ka viņai brauciens uz mājām ir pats pats mīļākais dienā. Amandai patīk arī uz darbu braukt. Tā kā man ir atvaļinājumi, un drīz būs dekrēta atvaļinājums, es nekur tagad nebraucu. Jauku vakaru. Raksta Amanda. Sveicien Amanda tev visos tavos atvaļinājumos un dzīves svētkos. Ja tev, kas sakāms, 27339933, vēl līdz pūksteni septiņiem. Mēs esam kopā šeit braucam laikā. Septiņos vakara sporta stunda, Rojas Skrebels un Anatolijs Krepāns. Šeit būs tiešraidē redzami un dzirdami. Tagad šis.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina! Veikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14 eiro un 99 centiem. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova otrās, Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots trešie elite 16 pludmales volejbola turnīrā Hamburgā. Latvijas futbola klubiem divas uzvaras UEFA konferences līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmajās spēlēs. Andžējam Ļeveģevam sestā vieta Speedway Grand Prix posmā Rīgā, Latvijas izlasei trešā vieta pasaules kausa pusfinālā. Latvijas izlases volejbolistes aizvada pārbaudes spēles, volejbolisti sāk gatavoties Eiropas čempionātam. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas turnīra turpinājumam, Dāvis Bertāns beidz karjeru izlasē. Latvijas sieviešu basketbola izlase uzvar turnīrā Zviedrijā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš un basketbola krastu mača vadītājs un radošais direktors Renārs Zeltiņš. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH un Speedway Grand Prix Rīgas posma rīkotājiem.

0: Sons on Bones un Mr. Electric Blue. 8 minūtes pirms 6 vakarā. Un tu klausies rādies, vai kā braucam laiku? Pēc mēneša pauzes Aleks Silciņš kopā ar tevi. Līdz 7 vakarā. Katru darba dienu šonedēļ tiksimies arī sestdienā. Ar 12 un 5. Manā pasaulē tā sanāk 5 stundas. Raidīsim no Esplanādes, tur krāstu mači. Un arī rādies VH izbraukuma studija. Tagad sastrāguma kartē paskatīsimies.
1: Sastrāgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums galvaspilsētā 10,5 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves tev vajadzēs posmā no Īriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Arī Senču ielā no Mieru ielas līdz Brīvības ielai prasīs 10,5 minūtes ceļā. 9 minūtes papildus rēķina arī uz Mūksals ielas no Mūksals 29 līdz Akmens tiltam, lai nobrauktu. 9 minūtes papildus ceļā uz Kurzemes prospekta no Mazās Zolitūdes ielas līdz Jūrmalas gatvei. Uzvars bulvārs no Akmens tilta līdz Raņķa dambim. Arī gadrīz 10 minūtes prasīs šajā brīdī. Viskaļu iela no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai. 8 minūtes papildus tur un 8 minūtes arī uz Kārļa Ulmeņa gatves no Jāra Vaciešos līdz Liepājas ielai ierēķini. Un Kristapa iela arī sastrēgusi. 9 minūtes tā vajadzēs, lai no Melncila ielas līdz Dreidliņu tiktu šajā pirmdienas 10. augusta vakarā. Pavisam 3 stundas beigās Lady Gagas izraušanās megahits Poker Face, bet tagad šis.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās apotēka.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilcēnu.

0: ir precīzi 30 sekundes. Atlikuši līdz 6 vakarā, ja neesi vēl startējis mājās.
1: Nu, zini, pēdējais brīdis.
0: Tūdaļ dzirdēsim Rīnes Svaikuls balsi. Tā laiks būs šīs pirmdienas noslēdzošajam ziņu izlaidumam. Šeit rādījies VH Viļņos. Līdz 7 Aleksis Vilciņš vēl kopā ar tevi. Tas es esmu. 27339933 ir tālruņa numurs mūsu saziņai. Ar to var izmantot. Bet tagad...
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17-22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSE. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. Jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnēnā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāvis cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldrāju un Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā, turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās Brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņikamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidām ekstremāli laika apstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Braucam gan! Paldies Inesai Vaikulai par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH Viļņos. Līdz septiņiem vēl braucam mājās, braucam laikā vai kādu citu punktu B. Tu dodies pirmdienā 10. Augustā. Kāds interesants punkts B. Kādam pagadījies, tad paziņo par to WhatsAppā braucam laikam 27339933. Septiņos vakarā vakara sporta stunda Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns tiešraidē no Slokas ielas 65 par visām aktualitātēm sportā. Krastu maču padziļinātāk tiks runāts stundā starp 7 un 8.
3: Ko tad mēs turpinājumā klausīsimies?
2: Džokīrijs, jeb vienkārši Džo ar End of Beginning skanēs turpmākajās minūtēs. Braucam laikā. Arī mūsu pašu Marta, kuru var dzirdēt nedēļas nogalēs starp 9 un 12. Ar Villain of the Day. Jau pavisam trīs, bet tagad.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā rojam ārā Blondie. Heart of Glass ir 7 minūtes pār 6 vakarā. Esiet sveicināti!

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Tu noteikti būsi pamanījis, ka Radio SVH braucam laiks lepni un garšīgi. Katru darba dienu skan kopā ar Lido. Tiešām, un arī katru piekdienu braucam laikā ir iespēja tikt pie 30 eiro dāvanu kartes no Lidiņa un no lepni to tur noēst. Tevis izvēlētā laikā un vietā arī, protams. Jā, lielāka iespēja novinēt tos 30 eiro dāvanu kartu no Lido.

labprātā baudītu vienas kārtīgas vasaras vakariņas. Man ir šādi varianti, ko es tev varu piedāvāt, bet, protams, tev var būt savējais. Vakariņās, protams, kāds fantastisks lidiņa ēdiens. Savu mīļāko lidiņa ēdienu arī pierakst klāt, kas tad tās vakariņas būtu šajā pirmdienā, 10. augustā. Nu tātad, kur foršāk vasaras vakariņas paēst? Uz vietas, Lido restorānā, uz kādas terasītes, tas gan arī iespējams Lido restorāno, ja? Nu, pie Vērmanīšu, piemēram, tur var smuki paēst uz terasītes.

Ja par Maltīti nav ilgi jādomā, tas taču visiem ir skaidrs, vai ne? Lido sezonas garšas var baudīt restorānā vai paņemt līdzi saviem vasaras piedzīvojumiem. Kur tu visforšāk pāstu viens kārtīgas Lido vasaras vakariņas? Padod man par to ziņu. Bet tagad klausāmies Martu, ar viņas Villain of the Day ir 13 minūtes pār sešiem.

Day. Dziesmu noviņas svaigākā albuma Wrong Woman According to the Rule Book. Bet martai jau nākamās lietas ir padomā. Augustā mēs dzirdēsim vairāk uz augusta beigām jaunu mūziku no martas. Tā tiešām būs, jā. Par Lido un par vakariņām runājām, prasīju, kur tad visforšāk paēst viens kārtīgs Lido vakariņas vasaras vakarā. Rolandam tas būtu pikniks uz tikko nopļauts pļāvas, ar Lido kartupeļu salmiņiem, protams, ar Lido kvasu. Fonā vēl medību lauki varētu skanēt, nu, perfektais kombo. Tā Rolands raksta, ne čē, cits Rolands. Bet iespējams arī Rolands Čē savas svētku Lido vakariņas dzimšanas dienā šovakar notiesā. Mēģu pie upītes zālītējai sēžot pārpalikumu putniņiem izbarojot uzēstu. Uldi saka, visforšāk jau mājās. Bet to līdiņu taču var mājās ar dabūt. Zini? Uldis arī piemina, ka viņam Marti Volfu pietrūkst mūsu oranžajā stacijā. Maņa var patīk Arti Volfu izdzirdēt šeit tik pa laikam. Bet Arti Volfu var SVHLV noķert tīri ērti. Piknikā savas vakariņas egī notiesātu certs kartupelīšu, viss šašļiku. Klasika egija iet pie sirds. Aigars raksta katru gadu gaida viņš, kad Lido parādīsies pasaulē garšīgākie tīteņi, kurus vasarā diemžēl nevar dabūt. Tad jau pa lielam vienalga vai mājās uz vietas vai kaut kur pa ceļam visur tie būs baudāmi. Dzirdat mūsu draugi Lido? Varbūt

0: krēma deserta ar zemenēm uzdzerot Lido kvasu.
1: Nu, skaisti. Piekdien kādam no jums uzdāvināšu 30 eiro dāvanu karti. Ko nu ēst? Lidiņā.
2: Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV.

0: Kāds vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi? Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen. Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
5: Balties balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
6: Aicini uz 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skandarus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH braucam laiks. Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
10: Mēs skatāmies sastrēgumu kartē galvaspilsētā. Lielākais kavējums tevi piemeklēs uz Gustava Zemgala gatves. Posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei tad 10 minūtes papildus ceļā jāreķina. 10.5 minūtes tev vajadzēs, lai uz Krasta ielas tiktu galā ar posmu no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. 9 minūtes papildus ceļā arī uz Kārļa Ulmaņa gatves no Jāra Vāciešu ielas līdz Liepājas ielai. Tāpat 8.5 minūtes prasīs Kurzemes prospekts posmā no Mazās Zoltūdes ielas līdz Jūrmalas gatvei. Liepājas iela pirms Kārļa Ulmaņa gatves arī sastrēgusi uz 9 minūtēm uzkavēsies tur, tāpat kā P4 autoceļš no Kulpiem līdz Rīgas apteceļam. 7 minūtes vajadzēs, lai šo posmu veiktu. Kalpaka bulvāris, tā 6 minūtes papildu ceļā jāierēķina uz tā. No Brīvības ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai un Buļļu iela no Dzegužu ielas līdz Daugavgrības ielai arī 6 minūtes papildus ceļā. Ir 26 minūtes pāri 6 vakarā. Un šie ir Dubra, DJ Rūd, Ozols un Krisī ar Kaut kas deg.

0: fantastiska mākslinieku kombinācija. Kaut kas deg. Bet tagad
1: braucam laika jaunums.
0: Pirms trīs dienām, 7. augustā, muziķis Romarol laida klajā savu jaunāko albumu. Trešo pēc kārtas. Nosākumu Chuck Timely and the Hourglass. Šo dziesmu no tā es esmu izvēlējies, lai atskaņot jums šajā pirmdienas vakarā. Song is all you get. Šis ir Romarol.

Gets no viņa tikko pirms trīs dienās izdotā trešā albuma Chuck Timely and the Hourglass. Un šī albuma noteikti vēl braucam laikā dzirdēsiet. Šonedēļ gan es ticu, ka nākamajās nedēļās. 32 minūtes pār sešiem mūzika no Offspring turpinājumā. Pirmdienas 10. augusta vakarā. Līdz septiņiem vēl kopā mēs. Un tad vakara sporta stunda.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: mūzika no Islandes - Mountain Sounds. 21 minūte vēl līdz 7. vakarā. Mums ir jauns līderis sastrēguma topā. Būs tev Zemgala gatve. No Ieriķielas līdz Brīvības gatvē šīs posmas tur 12 minūtes papildus ceļā jāraita. Ja tev kāds satiksmes novērojums galvaspilsētas ielās, kad ķibela atgadījusies vai ārpus galvaspilsētas, padod ziņu pēdējās braucamlaika minūtēs. 2-7-3-3-9-9-3-3. Lūks Koms ar Fast Car. No pēc pavisam neilgas reklāmiņas.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Braucam laiks ar Aleksi

Joyride. 7 minūtes līdz 7:00 un braucam laikam šajā pirmdienā, 10. augustā. Nu, pienācis gals. Tiksimies mēs atkal rīt. 3:00 pēcpusdienā turpinājumā gan. Viss parunāp sportu vakara sporta stundās tarp 7:00 un 8:00 Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns kopā ar tevi. Stundas garumā. Mans vārds ir Aleks Vilsiņš, es saku jums visu labu. Tiekamies atkal rīt 3:00. Kas vēl ceļā, veiksmīgu atlikušo māju ceļu.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
8: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Kārtējā pirmdiena klāt, kārtējā vakara sporta stunda Radio SVH klāt. Un, protams, ka tā mūsu tas skelets, tas pārraides skelets jau ir ierasts. Nu, tiesa, mēs tā pamazām pamēģināsim kaut ko arī pamainīt. Turpmākajā laikā nepārvēršot to par tādu dažreiz daļai nedēļas apskatu, bet pievēršoties vairākiem tādiem galveniem tematiem. Un šoreiz mums arī tādi, nu, trīs vai četri, kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka tam basketbolam šoreiz būs tādi divi dažādi, pat trīs dažādi temati, jā, un tāpēc arī Rais Skrabels piedalīsies arī šoreiz, un arī nākamreiz.
3: Jā, labā garantoli.
2: Jā, bet, protams, ka mums šodien gan ciemiņi, gan telefons zvani ieplānoti, un balvā, mēs pagājušreiz jau pieteicām, pateicam, Bandžēs tevi jau pats pieteica. Jā, bet, ziniet, bija tāda iespēja to viņa to krekliņu ar to no Flintoniem to simpātisko personāžu 29. Numuru papildināt vēl ar ļoti smuku maisiņu, ar šalli, kas bija tieši uz Rīgas Grand Prix ar nozīmīti.
3: Bet tu man teici, Anatolija, tas maisiņš ļoti īpašs, viņu nevar nekur dabūt, nenopirkt, tas kaut kāds īpašais.
2: Nē, viņu varēja nopirkt Biķerniekos piekdienas izdiem. Tas arī viss.
3: Tā kā ļoti unikāla balva.
2: Tas šālas arī varēja nopirkt tikai Biķerniekos. Nu, tos krekliņus gan var nopirkt arī citos Grand Prix posmos, tos jau tur droši vien tirgo. Labi, tas būs pašās beigās, bet pašā sākumā mēs kā vienmēr vienu notikumu izcelsim, un tas būs gandrīz vai iepriekšējās nedēļas notikuma atkārtojums.
4: Nedēļas notikums.
2: Divi Latvijas pāri pludmales volejbola elites 16. pirmajā trīniekā. Tās kas notikums. Metenēm otrā vieta Tīnai ar Anastasiju. No puišiem tur, var teikt, mazliet paveicās, ka viņiem pat trešo vietu maz nebija jāspēlē.
3: Bet varbūt tieši otrādāk. Otriem paveicās nespēlēt pret viņiem.
2: Jā, varbūt otriem paveicās nevajadzēja spēlēt pret Mārtiņu un pret Kristiānu. Atgādināšu, pirms nedēļas viņa pirmo reizi karjerā uzvarē. Līdz 16. posmā ir iedaša vēra. Tas bija Brazīlijā, tagad viņa Hamburgā. Un mēs ar Mārtiņu sarakstījāmies un visu augustu praktiski viņa prom. Varbūt, ja nekas nemainīsies, augusta pēdējā pirmdienā viņi varētu ierasties pie mums uz vakara sporta stundu.
3: Nu, viņi ir nopelnījuši noteikti.
2: Nu, viņi jau sen to nopelnījuši, tikai viņi nekad netiek, tāpēc, ka viņi šeit nav vienkārši. Viņi vienmēr ir kaut kur ceļā, tieši tāpat kā Tīna ar Anastasiju. Nu, labi, Tīna ar Anastasiju šeit ir, es nezinu, cik reizes, retik, kuras sportiste šeit tik daudz reizes ir bijušas kā viņas, jā. Bet, nu, tas viss ir likumsakarīgi. Tā kā mēs izceļam pludmales volejbolu savus duetus šajā nedēļā un par pārējo, kas ir nemazāk svarīgs, tad jau turpinājumā.
4: Vakara sporta stundas ciemiņš.
2: Latvijas sieviešu izlases volejbola izlases ir aizvadījusi divas pārbaudes spēles Baku ar Azerbaidžānu, 2-3 un 0-3 zaudējums, bet vīriešu izlases ir nesen atsākusi gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram un paldies galvenajam trenerim Uģis Krastiņš. Šodien mums ciemos viņš atrada laiku atnākt pie mums, jo tomēr tas ir spēlētājiem, treneriem, visiem, kas saistīti ar komandu, tad pirms čempionāta laiks tāds īpaši sasprints, kā notiek tā darbošanās un kā vispār, tomēr ir aizvadīts spēles Eiropas tajā līgā un tagad gatavošanās turpinās un ko var secināt pēc Eiropas līgas un kas ir tās galvenās lietas, ko vajadzētu, nu, droši vien treneris teica, ka visu var uzlabot, bet nu tomēr, kas ir tās galvenās lietas?
5: Jā, nu, secinājums, protams, izdarījām pēc Eirolīgas un tas pirmais secinājums bija, ka daži to standartu sagatavošanos posmu, kādu mēs bijām paredzējuši, varētu nepietikt. Un tāpēc mēs sākām jau 2,5 nedēļas ātrāk gatavošanos posmu, kas bija, nu, vairāk, ja var piedalīties. Bet ja no 17 spēlētājiem 15 piedalījās no A līdz Z, tad tas nozīmē, ka tā attieksme bija pareizajā vietā. Un tas bija svarīgi priekš mums, lai mēs tajos pirmajos pirmajā pusē varētu vairāk pievērst uzmanību mūsu fiziskai sagatavotībai, jo Eiropas līgā nu, gribējās redzēt labāk. Un tas ir viens tāds, nu, protams, kad mūsu trumps var būt tikai un vienīgi kopējā spēle, lai tā komunikācija un tā sadarbība laukumā nu, noslīpēt līdz tādam līmenim, tad mums ir spēlēt viegli, lai nebūtu tā, ka mēs viens otru mokam laukumā, bet lai viens otru atbalstīt.
2: Nu, ir vairāk jauni uzvārdi, tad nosacīt jauni, pavisam jauni, viens pat, mēs tev pirms tā runājam, 16 gadus vecs spēlētājs tikai iekļauts izlasē, bet noteikti vai ir spēlētāji arī, kuri būtu noderējuši, bet kuri, nu, tomēr ir savainojumi, ir
5: Jā, ir arī tāda spēlētāja, jā, kas, nu, kad pāris ir, kuras varētu tā kā vēl piesaistīt, jā, kas būtu ar to pieredzi, bet, nu, tā, tas kodols, jā, kas spēlē Eirolīgā, es domāju, ka ir tas pamats, kas arī spēlēs tajā Eiropas čempionātā, nu, tie jaunie spēlētāji, jā, nu, tas ir, teiksim, vairāk, lai mēs pastīdos, ko viņi var, jo šodien treniņā vienā laukuma pusē bija vienā brīdī 2-16 gadīgi, 2-18 gadīgi. Un tad es teicu...
2: Nu, viņam tas vairāk tādai pieredzēji vai tādai ieiešanai komandā?
5: Gan pieredzēji, gan lai mēs redzētu, un lai viņi redzētu, un gan mēs redzētu, vai ir turpinājums tam visam. Un viņš ir, jo es nu, jokojos jau teicu ar tam otram sastāvim, jo šodien spēlēju par to 18. Tā kā esat gatavi, neizdomājat te zaudēt.
3: Bet kā ir jaunajiem tieši ar to nu, nepārcentību, tomēr pieaugušo izlase, treneris un visi kolektīvs skatās, ka viņiem tiek dota iespēja tādā nu, jaunā kvalitātēs, ja pret Latvijas labākajiem parādīt sev treniņos, kā menedžēt tos jaunos tieši?
5: Nu, apbrīnojumi. Es teikšu tā, šodien jau ieskatoties pēc treniņa statistikā jaunie pārsteidz. Tiešām, jo, teiksim, tas kļūdu skaits, parasti ir kļūdu skaits, ja viņi pārciņšās, bet tur viņi bija pamanījušies nomenedžēt to ļoti labā līmenī, ka tās kļūdas nebija.
3: A kā tiek veikt uzskaitīt tieši treniņos? Tur
5: sēž statistiķis un pieraksta visu un stāv kameras.
2: Labi, tur viņiem ļoti smalki volejbolā.
5: Tur savādāk nevar, jo ir viens subjektīvi, ko es redzu, bet ja man vajag pieņemt kādu lēmumu, tad tie cipari tomēr viņi palīdz to pieņemt to lēmumu, jo viņi ir nu, tomēr objektīvā.
2: Nu, tāpēc te arī bija pārsteigts par to, ka tie maz kļūda.
5: Tieši tā. Es, kad ieraudzīju, es tiešām reāli biju, kā tas varbūt, jo pieredzējušie kļūdījās vairāk atsījušos elementos nekā jaunie.
2: Nu, Eiropas čempionāta fināla turnīros vajag komandu nemēdz būt, lai cik banāli tas skanēt, bet tā tas ir jebkurā sporta spēlē. Jā, ir ļoti spēcīgas komandas, ir ne tik ļoti spēcīgas, bet vajag komanda nav. Nu, mums tā grupa arī, mēs jau te ar Martu Levinsku atcerējās, runājām pēc kādu laiciņu meitenēm, tā tāda, nu, iespējams, ka viss tāda spēcīgākā grupa, kas viņām ir nu, viena no spēcīgākajām. Kā mēs varētu mūsu grupu vērtēt?
5: Nu, mums ir spēlējami, jā, jo mums ir tās divas komandas, kas ir Rumānija. Jā, Rumānija ir izvēlējusies mums kā pirmos pretinieks, nu, tas nozīmē, ka mums ir jābūt uz pirmo spēli 100% gatavi. Un, paldies Dievam, mums ir...
2: Nu, Rumāņi mājās, jā.
5: Viņi spēlē mājās, jā. Bet, nu, mēs tās pārbaudes spēles aizvedīsim ar labām spēcīgām komandām, līdz to mums ir jābūt gatavi pirmā kartām uzņemt sitienu un tad iedot atpakaļ. Tas ir viens, otrs ir, nu, Šveica. Ar kur mēs esam līdzvērtīgas komandas un ar kur mums jāspēlē, nu un tad ir lielās izlases, kurām ir jāmēģina iekost un atņemt kādu punktu. Un tādai tā skēmai būtu jābūt. Nu, jo mums tas kalendārs ir šajā ziņā ļoti labs. Mums ir pēc katras spēles ir brīvdiena, izņemot pēdējās divas ir pēc kārtas, jā, un līdz ar to viss ir mūsu rokās.
2: Nu, mums grupā ir tāda komanda kā Francija, kas jau daudziem arī būs notikums spēlēt par tādu komandu.
5: Jā, tas noteikti būs notikums, jo, nu, to ir divkārtēji olimpiskie čempioni.
2: Tieši tā.
5: Un viņi tagad pasaules līgā viņi švaki nostartēja. Tas nozīmē, ka viņam motivācija uz Eiropas čempionu būs dubultā. Un tā kā iziet pret viņiem un sajust to spiedienu, ko viņi rāda, it kā neko nedarot, bet to spiedienu, ko tie čempioni uztais, tas ir tāds, nu, forši izbaudīt.
2: Piemēram, nepārbaudas spēles. Nu, meitenēm tagad būs ar Horvātiju 16. jau pirmā spēle.
5: Kāds mums tās oficiālās pārbaudas spēles ir Dānija, jau augusta beigās, bet tam turnīrs Igaunijā, kur mums būs iespēja...
2: Tas jau tāds pēdējais būs.
5: Jā, tas ir pēdējais, kur nu, iespēja ar Ukraiņiem uzspēlēt, kas pašreiz ir... Nu,
2: un kas arī treneriem ļoti labi zinām komandu.
5: Nu, tā druskajā pazīstiņas. Ukraiņi, Igauni, Slovāki un tātad... Bet nu, galvenais jau tie Ukraiņā, ka viņi iznāks ārā ar to spiedienu no servisa līnijas, ko viņi taisa, lai sajust to, kā tas ir, ka tev Nu, nav tā, nu, piemēram, zemāk līmeņa izlasēs, tur ir viens, divi, kas servē ļoti spēcīgi, nu, un tā pārējie. Bet Ukraiņiem ir, nu, tā, ka no tiem sešiem, nu, pieci reāli uzbruk ar servi. Tas nav ievadīt bumbu spēlē.
2: Tas nav vienkārši pārservēt,
5: nē,
2: jā.
5: Nē, tur ir viss kārtībā. Un līdz to, forši, ka mums būs iespēja izjust to spiedienu, ko viņi veido.
2: Kad tas galīgais sastāvs pēc turnīra galdījā tiks paziņots jau?
5: Vairāk mazāk, jā. Nu, pašreiz tagad pēc iespējas maksimāli centīšos turēt visu treniņu procesā, visu 17, lai trenējās, jo tas, nu, tas te viņiem iespēja visiem ir. Un tad, jā, tad arī noslēdzot šajā posmā, tad arī izdarīsim izvēli.
2: Paldies, Uģi. Pēc, cerams, ka pirms Eiropas čempionāta mēs vēl pirms probraukšanas iespējams satiksimies. Tad jau būs tā bilde vēl skaidrā.
5: Jā, paldies jums par uzaicinājumu.
2: Paldies. Lai nav neviena savainojuma.
5: Lai tā būtu.
3: Mēs, Anatolī, nekur tālāk nedodamies, jo mums jau uzreiz ir nākošais viesis. Tepat studijā neliksim viņam gaidīt, jo, nu, tomēr pasākums.
2: Jā, tiešām. Viņš ļoti steidzās, viņš pat mazliet, bet ļoti, ļoti mazliet, un tikai divas reizes pārkāpa noteikumus, un ļoti mazliet, bet viņš paspēja.
6: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meisterklase un Mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīles centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudējums. Maidu nemotīs, DJ Rotē muzīcija, saurēs rožotoru gaismās aktieru muzīka, karstākie punkti rītas kā fina ogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistu ur tum, tik labi!

0: ārkārtīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandimotors Lielierbas ielā 32.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:19.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu vai

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Vakara sporta stundas ciemiņš.
4: Nu, Latvijas vīriešu izlase sāk gatavoties pasaules kausa kvalifikācijas turpinājumam, bet šīs nedēļas nogalē, nu, var teikt, Rīgas, ne tikai Rīgas svētku, bet, nu, galvaspilsētas neatņemama sastāvdaļa jau 17. Gadu pēc kārtas arī ar basketbolu saistīta krastu mačs. Neatņemama sastāvdaļa 17. Gadu pēc kārtas šajā pasākumā arī Renārs Zeltiņš.
5: Labvakar.
4: Labvakar.
5: Neticām, un seriāli izklausās.
4: Jā.
5: Esmu novecojis līdz ar krasta maču. Un...
4: Neizskatās, ne? neizskatās.
5: Ja man pirmajā krasta mačā būtu pieteicies dēls vai meita, tad 17 gadu būtu. Tad es tādā nogriezinīju vērtēju, tad liekas tiešām kaut kas neticams. Jā, no, vēl 3 gadi un 20 gadi, bet šajā nogalē 17 gadu.
4: Bet tu esi, kā to tā labāk pateikt, saliekot to visu kopā, tas kā reti kurš piedzīvojis no pašiem pirmsākumiem visu to attīstības, pārmaiņu, posmu un tā tālāk. Nu, tāda atmiņu bagāža, kā tev droši vien nav nevienam. Kas citādāk nekā iepriekšējos gadus, nezinu, pašu spēlēšanu 24 stundas, būs šogad?
5: Katrā gadā mēs mēģinām tomēr atrast tādu dārgakmenis visā sortimentā un virtnējumā, un tad šogad tā īpašā spēle, ko mēs varētu izcelt un pasvītrot, ir piemiņas spēle, kas veltīta Uļenai Simjonovai, leģendārai basketbolistei. Tas piemiņas mačs, un tajā tiksies gan bijušās labākās basketbolistes, gan esošās, gan jaunās, gan četras tādas, kuras ir spēlējušas pie Uļas. Un pirms spēles būs, mēs gribētu to nodēvēt nevis par klusumu brīdi, bet par skaļumu brīdi. Uļa tomēr ārkārtīgi liela personība un
4: pasaules līmeņa,
5: nu, visuma līmeņa personība un varbūt ārēji iekšēji klusa, bet darbi ir skaļi un lieli, un tad mēs gribam arī tā, nu, svinīgi nosvinēt un ieskandināt. Līdz ar to atrādīt arī septembrī gaidāmās filmas Uļa,
4: jā,
5: treileri, un Kārlis Arnolds Saulis šobrīd filmējotos Vikingos atsūtījis mums video rullīti.
4: Nu, žēl, ka viņš pats nebūs klāts.
5: Ārkārtīgi žēl. Jā. Mēs jau ar Kārlu šo izrunājām, un tā, bet viena no lomas izpildītājiem Madara Viļču, ka aktrisa spēlē aktrišu mačā. Viestur Skairis, režisors, būs pirms krastu mača studijā, televīzijā arī. Tā kā kaut kur mēs integrējam šo, un tad šī spēle svētdiena 16. augustā.
4: Tā būs priekšpēdējā.
5: Priekšpēdējā spēle, jā. Un tā būs gana īpaša atminoties, protams, Uļas sasniegumus un tādās gaidās gaidot filmu.
4: Tieši tā. Nu, pirmā spēle arī tradīcija.
5: Vefs pret... Mums ir ļoti daudz tradīcijas.
4: Jā, pirmā spēle. Vefs pret... Ghetto Family.
5: Jā, jā. Nu, pirmkārt, Jevgeņis Kosuškins, VF galvenā trenera amatā, debitēs krasta mačā un leģionāri atbraukuši un arī jaunie spēlētāji, vispār komanda, tas pirmais uznāciens uz skatuves un atrādīt, skaidrs, ka pilnīgi citā varbūt tādā līmenī spēlēs nedaudz tādā mierīgā un rāmā garā gatavojoties, bet jebkurā gadījumā un anglaži abām komandām uzviet laukumā ļoti principiāli tā cīņa izveidojās. Azarts ņem virsroku un inercē abas komandas vēlas uzvarēt, tāpēc tur Lauzīs Čēpes un otrā spēle mums arī Instagramē pret TikTokeriem un TikTok komandas galvenā trenera būs Sanda Dejus.
6: No. Es pagājušajā gadu spēlēju tajā komandā starp citu.
5: Oh.
6: Divi punkti. Divi punkti manā kontā.
4: Tas ierakstījies vēl.
6: Jā.
5: Sāmā prasīja, vai būs kāds cits treneris arī basketbola pieredzi, jo viņi negribot visu laiku mainīt spēlētājs, lai viņi paši mainoties. Tā kā tā būs
4: nu, vajag sarunāt, lai viņi pat iziet laukumā.
5: Nu, es domāju,
4: ka
5: arī tas var notikt, zinot Sāns temperamentu un spontāno tabu.
4: Jā, nu pamēģiniet viņu neizlaist.
5: Arī tas būs interesanti gan. Un, un tad, protams, viena no kulminācijām pirmajā dienā, sestdienu vakarā, aktrišu spēle. 11. vakarā, kur, nu, kur tur meitenes gan ar savu šarmu, gan ar savu tādo eksplozivitāti un enerģiju mēģinās dabūt bumbu grozā, pat nezinot, kurš grozs īsti ir viņu. Jā, to, arī,
4: tas, nav
5: tas nav tik būtiski šajā spēlē. Bet ārkārtīgi skaista spēle tā ir. Nu, un tad, protams, noslēdzam pirmo dienu ar aktieru un mūziķu dueli. Kur mums būs arī jaunas sejas. Pieņemsim Kārlis Vārtiņš, Mārtiņš Zemītis no Grosas Sunlights. Tāpat arī cits starpā Mārtiņa tētis, Kaspars Zemītis spēlēs. Tikko kā pirms 10 dienām, nu jau 11 kļūs par vestētiņu.
6: Apsveicam.
4: Jā, no, jā, viņi tā arī tāds savu veidu debija.
5: Jā, arī savu veidu debija.
4: Jaunā statusā.
5: Tieši tā. Nu, tad, jā, nu tad jā, jāpasītro arī un jāatzīmē ar 13. konkursu.
4: Ar to jau sāksies?
5: Jā, ar to sāksies. Sēdien
4: pulksteni divos, jā?
5: Jā, 1:30 mums ir pirms krastumaņu studiju. Un,
4: jā, jā.
5: Un tad, tad mēs turpinām ar 13. konkursu. Atminos, ka vienā no gadiem Jānis Blums met kopā ar savu dēlu Robertu. 13. konkursā, kas gan īpaši tomēr tavs dēls, un tad šogad Kristaps Valters un Valds Valters juniors.
4: O!
6: Oh. Ģimeņa tradīcijas turpinās.
5: Jā, tikai nedaudz citā uzvārā. Jā, nu tur arī, arī ļoti raibs sastāvs ir arī Vefiņa jaunieguvumi. Metīs 13. un tagad tas būs arī gan aizraujošs.
4: Nu, būs viens arī rādies VH konkursu uzvarētājs.
5: Jā,
4: precīzi. Notiek konkursiņš, un piekdien mēs izlozēsim, kurš tad tas būs.
5: Nu tad, lai laimīgā loza
4: krīt. Nu, visi, kas jau kas šodien pirmais, kas vinnē rīt, nu, jāsāk pamazām trenēties. Ej, nu sazini, ja nu tev.
5: Jā, nu izkrīt.
4: Jā, nu izkrīt tieši.
6: Bet, jā, nu, zikā, runājot tieši par treniņiem rīt, 11. augustā VEFS rīko atvērto treniņu visiem gribētājiem pulkstens 7:30 Olimpiskajā centrā pie Jevgeņīku Suškina vadībā, VEF galvenā trenera, noslīpēt tās pēdējās prasmes pirms došanās laukumā. Pagājušajā gadā biju ļoti palīdzējis, iesaku visiem, nu tie, kas domā, jo tie, kas varbūt ir pieteikušies konkursā, mazums jūs izvēle, a jūs nebijāt treniņā, zin kā, tur VEF treners iemācīs jums pāris niansis.
4: Tur būs, kas parādās.
6: Jā, tieši tā, jā, tur arī VEF spēlētāji.
4: Arī
5: nu, ko varētu, kas nevarētu, bet, jā, nes es pieņems lēmu vairāk nespēlēt krastumāčā. Es to izdarīju pirms diviem gadiem, un tā bija viena no lielākajām kļūdām. Arī, arī karstums bija liels cits starpā, arī šajā nogalē mums soli diezgan labu pannu. Svelmi solās, bet es vienmēr izvērtēju uz svarkausiem uzlieku, vai labāk, lai līst, un visi riskēja ar to, ka krīt un nu, kā pils lec.
4: Vai ceries vienu solī. Gadu pie operas, tas bija šausums. Tas bija...
5: Nu, šaušalīgi.
4: Es nezinu, tur bija slidošana.
5: Jā.
4: Slīdēšana.
5: Nu, tad, nu, tā basketbola maz paliek vairāk, varbūt ir šoviņš, bet mēs riskējam tomēr ar mikrotraumām un ar kaut ko nopietnāku. Līdz ar to mēs kā organizātori komandu Aleža pētam, ko sola nogalējam. Mēs esam ļoti iepriecināti
4: par laikstāt. Nu, diezgan stabili, jums izveidosies arī vadītāja komanda.
5: Jā. Jā, kā mēs esam...
4: Varbūt nemainiet neko.
5: Domas mainās mums un domas varbūt mums atšķirās no tā, bet es varu pateikt pavisam atklāti, ka ir A kalibra vadītāja un tad ir F kalibra vadītāja. Tur mēs ar Raimundu Zepu tad iesākam, mēs prime time'ā saucamajā galvenā spēles vanam, un tad Andris Bulls ar Sanu Miltoviču, nu tie, tie, nu tie, kas ir tie, nu viņi tur, ja nu gadījumā netiek, tad viņus paņem. Nu, tad viņi vēl pārējās spēles. Un tad mums ir nakts arī vadītāji, un tomēr pārējiem ir jāatpūšās, un tad mēs tur esam sadalījuši tās, tās ietekmes zonas un akcentus salikuši, kad, kurš vada. Sešatā tad mēģināsim noraut to.
4: Jā, nu, un vēl viens, nu jau arī ir viena vēl viena tradīcija, kuru es ļoti gribēju, lai pēc iespējas ātrāk tā beigtos. Tu zini, par kuru tradīciju es runāju, ka katrs punkts tie būs 2 eiro Ukrainas atbalstam.
5: Jā, tie konvertējās un, līdz Ukrainas uzvarai, un, un mēs to tradīciju turpināsim, līdz vajadzēs turpināt, bet es saldarzējos ar tevi, Anatolija, un ceru, ka mēs, jo kādreiz mums bija, mūsu naudiņa gāja peldēt drošu biedrībai, lai ieguldītu un investētu, lai nenotiktu tik daudz letālu gadījumu.
4: Tad mēs pārstāsimies atkal uz to.
5: Uz jebko citu, kur, kas ir nozīmīgi aktuāli akcentēt tās lietas un lai tikai nevajadzētu jā, sūtīt naudu, lai vispār tas noslēdzas un ir miers.
4: Ar to arī pabeidz.
5: Jā. Nu, tāds mierīgs nots.
6: Novēlēsim to, lai laiks ir atbilstošs un labvēlīgais tips prognozēm.
5: Precīzi.
6: Ir pareizs.
5: Paldies. Jā, nu jāatgādina 15. 16. augustā esplanādē pie Raiņa, laipni aicināt Rīgas svētku programmā, kā neatņemam sastāvēt.
4: Radio SVH izbraukuma studija, tur arī būs. Arī tā jau ir tradīcija.
5: Un tā arī ir tradīcija.
4: Vēl viena.
5: Un arī tur mēs viesosimies.
4: Paldies, Renā.
5: Paldies, labs vakars.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstes ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļsūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.

0: šeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Es jau pieminējām, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase atsagatavošanās pasaules kausa kvalifikācijai. Un šodien arī tā sauktā mediju diena bija. Un, nu, protams, ka līdztējs vienmēr uztrauc jebkurā sporta spēlē, pirms jebkurā turnīra komandas sastāvs. Jānis Gailīts, komandas galvenais treneris, ir sazvanīts. Sveiks, Jāni! Jā, nu, šodien, protams, izskanēja atkal ziņa, kas nevarēja nevienu, tā teikt, nesatraukt, ka Artur Žagars arī nevarēs piedalīties. Nu, Dāvis Bertāns ir nebeidzis karjeru izlasē. Tomēr paldies viņam par ieguldījumu, ko viņš devis. Nu, Kristaps Pozīts, tur Warriors, laikam galvenā teikšana. Nu, trenerim laikam nav tā vienkāršākā situācija, ka tu nevari tomēr rēķināties ar visiem, ar kuriem tu gribi rēķināties.
4: Nu, tā es vienmēr bijis, es domāju. Man vienkārši pagīts, ka vienmēr, kad šodien es skatos tur lielu uzrakstu, ir Žagars nespēlēs. Bet man kāds spēlē, tad tādu uzrakstu nav, zika, nav tas Doris pieteicies izlaist krautiņš. Tad mēs tās līnijas uztvarām un domāju, ka neviens nespēlēs, bet viens beigās jau mēs runājam par 2-3 spēlētājiem, vajadzīgi sakot, ka tikā nav, ja, un tas tā vienmēr ir bijis gandrīz, nu, ļoti jau redz, kad ir. Kad ir visiem viss, un tas, man liekas, nu, pat uz fināla turnieriem mums tās nav bijis gadījums, nekad, tā, man liekas, ka tāda, nu, tāda norma ir, tā vienkārši ir. Nu,
3: vienkārši ar to jārēķinās un jāturpina darboties ar tiem, kas ir.
4: Jā, precīzi, protams, jā, tikai tā.
3: Turpmākais plāns, tomēr mums arī pārbaudes spēles ir paredzētas, un tur arī jaunas sejas ir iesaistītas izlases darbā.
4: Nu, plāns ir sekot, izmantot laiku, uzlabot kvalitāti, neko orināli nevar pateikt. Mums ir labs tāds cikls paredzēts ar spēcīgiem pretiniekiem. Protams, kad, nu, es nārināju sklēpes, kad viens ir iemācīties spēlēt basketbolu kvalitatīvu, otrs ir iemācīties spēlēt kvalitatīvu arī uzvarēt. Un ar tām divām lietām ir, nu, jau distāns dažbrīd, un tāpēc uzvaras, nu, pat par tevi arī pārbaudes spēlēs nav masturīgi, bet, nu, tur vienmēr ir kāda uzdevuma, citi arī tai skaitā pārbaudes spēlēs balansēt minūtes, nu, un tas visi, lai mēs sagatavotos tām galvenajām spēlēm, pretinieki solīdi, ļoti labā sastāvā, īpaši Horvāti, nu, būs mums, kā
3: saka... Nu, Izraēlē viens no līderiem nebūšot, es tā sapratu.
4: Jā, nu, Izraēlē ir atkal viņam pats šķiet kaut kādā ziņā, viņi ir Rīgā, kā sāks trenēties, tā arī ar mums nospēlēs 2000 kārt viņam, man šķiet ir Rīgā, ja, tā kā viņiem pat savā ziņā ir, es mums neceļošanas priekšrocības savā ziņā, ja, bet nē, nu, mums tas motivē, mums tas dzen uz priekšu, un es domāju, ka mēs jau gribam spēlēt uz labām komandām, gribam viņus uzvarēt, cīnīties, tā kā tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti izaicinoši.
3: Nu, lai tāds noskaņojums jums arī saglabājas. Paldies, Jānim. Paldies, lai jums izdodas. Jā, nu, ir vēl viena izlase, kur mēs jau pagājušajā pieteicām, Harijs Vitoliņš ir vēl uz gadu pagarinājis līgumu, pareizāk hokeja federācija, viņa pagarinājis līgumu vēl uz vienu gadu, tā kā nākamgad pasaules čempionātā Latvijas hokeja izlases vadīs Harijs Vitoliņš, mēs īsi arī ar viņu aprunāsimies. Iespējams, ka hokeja aprindās, ne tikai hokeja aprindās daudzas, nu, kaut nedaudz pārsteidz, kā tikai uz vienu gadu ar Hariju Vitoliņu pagarināts līgums. Nu, viņu pašu tas nemaz neuztrauc, vai vismazāk uztrauc, un mēs par to viņam arī pajautāsim, tiklīdz viņu sazvanīsim. Šīs nedēļas nogalē tāds interesants turnīrs, jau arī var teikt tradīcija prezidenta kausa izcīņa, Latvijas hokeja federācijas kausa izcīņa Volvo hallē notiks, tā kā tur U20 izlases, tur Prizma, tur Mogo, tur Mogo spēlēs, tur Francijas U20 izlases, un gan jau, ka Harijs Vitoliņš arī tur spēles nāks apskatīties. Labvakar, Harij!
5: Jā, labvakar.
3: Sāksim ar to, ko es pieteicu, jā, ka, nu, daudzies, vismaz manas paziņas bija pārsteicis tas, ka kā ar Hariju Vitoliņu pagarināts līgums un tikai uz vienu gadu. Cik es zinu, tad tevi paši tas īpaši neuztrauc.
5: Nu, es dzīvēju visu, kas piedzīvoju. Es savas karjeras sākumā, kad es sāku trenēt strādāt, man es pirmos 8 gadus nostrādāju vienu gadu līgumos visu laiku. Tā kā tāpat rezultāts ir vajadzīgs, jā. Un līgumam, jā, nu, cits var pateikt drošībai, jā, bet tāpat ir vajadzīgs rezultāts un pats pa sevi ir gods strādāt Latvijas izlasē. Tā kā...
3: Nu,
5: darbs ir,
3: bet redz, nu, no trenera jau, protams, ļoti daudz kas atkarīgs, bet ne tikai. Nu, pats saprot, viss atkarīgs ir sevišķi mums pilnīgi noteikti savainojumi, cik spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas mums varēs tikt, cik spēcīgs būs sastāvs. Mums ne tu nebija labākais sastāvs, bet mēs aizvadītajā sezonā šajā gadā sasniedzām otro augstāko vietu.
5: Nu jā, redz kā dzīvē ir, jā, kad liekas, kad nesanāk visi tie labākie, daudz traumētie, dažādi iemesli dēļ spēlētāji netiek, jā, uzrodas jauni līderi. Un tas bija forši, kad tie spēlētāji, kas šogad bija pasaules čempionātā, viņus jau parādīja pavisam no citas puses. Tie, kas jau bija stabilie, viņi kļuva vēl labāk, vēl lielāka atbildība bija. Nu, kā arī jaunie, kas pienāca klāt, viņi saprat, ko no viņiem prasa, jā, un sanāca tāds labs mikslus ar jauniem līderiem, un, jā, ko man parādīja labu sniegumu.
3: Nu, lai tev pēc nākamā gada pasaules čempionāta atkal federācija piedāvā pagarināt līgumu, kaut vai uz vienu gadu, bet lai piedāvā.
5: paldies,
3: Kārt.
5: Paldies.
6: Nu jā, nu kaut kā tā.
3: Jā, bet mēs vēl atgriezīsimies pavisam īsi par basketbolu, un es jau varbūt iepriekš pateikšu, par ko būs runa. Vairākus gadus, pat daudzus gadus notiek Alfreda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs. Nu, ja kāds nezin, pirmie, ka daudzi nezin, ka Alfreds Kraukļs ir 1939. Gada Eiropas vicečempions basketbolā Latvijas izlases sastāvā un pats pirmais VF komandas galvenais treneris. Ka piedalījies arī VF dibināšanā un viņam par godu šāds turnīrs notiek, turnīrs, kur spēlē šogad būs, piemēram, 229 komandas basketbolistu vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Mēs turnīra rīkotāju pēc pauzītes sazvanīsim, viņš kaut ko vairāk pastāstīs.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
11: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Jā, es jau pieminēju, par ko būs runa. Nepieminēju tikai, ar ko mēs runāsim. Ar turnīru rīkotāju, ar Jāni Labucu. Sveiks, Jāni! Es te jūsu presrelīzi ir lasīju, ka sākot ar 2018. gadu, katru gadu dalībnieku skaits aug. Turnīrs ir ieguvis lielu popularitāti ne tikai Baltijas valstīs, jo galu galā te būs komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Polijas, Slovenijas un no Ukrainas. Un kā jūs vispār to varat aptvert? Cik zāles ir nepieciešamas, lai to sarīkotu? Cik sporta zāles vajadzīgas? Un kā to visu var?
12: Ļoti labs un jautājums ir tiešām vietā. Aptvert nav viegli, bet mēs tiešām to esam spējīgi izdarīt un darām jau vairākus gadus. Vairāk kā 20 sporta zālēs notiks šis turnīrs no 13. līdz 16. augustam. Jā, tu jau pieminēji visas valstis, no kurām komandas startēs. Nu, ko lai saka, nu, vienkārši ir jānāk, jāatbalsta visi šīs komandas, kas brauks pie mums ciemos, nu, un tādā veidā jāsien basketbola festivāls un basketbola svēt.
3: Un jums būs tagad arī tur pieaugušo amatieru, arī veterānu komandas, 40+, 50+, 60+, es ļoti sen nespēlēju basketbolu, citādi es varbūt arī kaut kur varētu pieteikties, jā? Es padomāšu pa nākamo gadu, jā, bet jā.
12: Jā, Anatolija, pavisam noteikti. Nākamajā gadā tu un arī citi, kas ir gatavi izmēģināt savu spēku basketbola laukumā, arī veterānu vecumgrupās 40, 50 un 60 plus gadu vecumā, droši var startēt arī pieaugušie amatieri, kas ir principā tikko, kas beiguši sporta skolas. Uzreiz jau nākamajā līmenī var startēt iekšā pieaugušu amatieru līmenī, sanāk no 19 līdz 40 gadu vecumam, un arī šīs komandas startēs arī šogad veselas 11, divās divīzijās, ja divos spēku līmeņos, nu, tā kā teiksim tā, cilvēki vecumā no 9 līdz 60 plus gadu vecumam būs šī turnīra dalībnieki šogad, un iespējams nākamgad tas vecumas liekas, kas zina, varbūt vēl pat tiks paaugstināt.
3: Nu, nākamgad jums ir jubilēja.
12: Jā.
3: 35 gadu.
12: 35.
3: Jā, kopš pirmo reizi notika turnīrs 92. gadā, tās pirmo reizi tika sarīkots. Bet, nu jā, tas ir daudz viskaugs notiek, bet tās izšķirīgās spēles būs kaut kādā, nu, Šelme arēna un olimpiskajā centrā, cik es saprotu, jā?
12: Precīzi, Šelme arēnā finālus aizvadīs meitenes šajā gadā, tur katru gadu mums mainās, vienu gadu puiši, vienu gadu meitenes. Puiši aizdīs fināls Rimi olimpiskajā centrā svētdien 16. augustā. Tev uzreiz jāmin, ka spēles tiks divas, kā allaži un kā tradicionāli, nu jau jāsaka, ierasts divas fināls spēles divās vecākajās vecuma grupās, puišiem meitenēm U17 U19 grupās, tiks translētas arī televīzijā. TV24 translēs meiteņu spēles U17 U19 vecuma grupā un Radio SVK TV translēs divas finālspēles puišu grupās tiešādē Nolimpiskā centra, arī U17, U19 vecuma grupā. Tā kā varēs sekot līdz tiem, kam nav iespējas atbraukt uz fināliem, varēs arī televīzijā un, protams, arī mūsu YouTube kontā visām spēlēm arī visas pār iepriekšējās turnīra dienas.
3: Vai tā lieliskā grāmata, ko tu man uzdāvināji pagājušajā gadā, ko jūs izdevāt par Alfredu Kraukli, jums vēl ir palikusi, kas atnāks uz turnīru, varbūt varēs vēl iegādāties, nu tā ir tiešām unikāla.
12: Ir palikušas, jā, šīs grāmatas noteikti būs mūsu pavisam noteikti fināla spēļu norises vietā arēnā, tā kā tur būs arī vēl pāris dažādas aktivitātes, tā skaitā konkursi visiem gan spēlētājiem, gan skatītājiem, vecākiem, visi, kas vien atnāks uz arēnu 16. augustā. Nu, tur būs forši, teiksim tā, tur būs forši, un arī mūsu citu dažādu veidu, tā saucamais angļu valodā, angļu mēlē runājot, merchandise, ja mūsu atribūti, gan trekli, gan džemperi, arī tie būs iegādājami Sportland veikalā, tā kā, jā, viss iespējas būt daļai no turnīra.
3: Labi, Jāni, paldies, lai izdodas un sāciet gatavoties jau jubilējas gadam.
12: Paldies, Anatolija, uz tikšanos visiem basketbola laukumos.
3: Jā, uz tikšanos, paldies. Jā, tā ir redz, cik daudz basketbola būs šīs nedēļas nogalē. Krastu mačs un tas, bet mēs vēl nepieminējām. Nu, patiesībā mēs daudz ko nepieminējām, pilnīgi noteikti, bet no sporta ziņās daudz, kas ir izskanējis. Kaut vai tur sieviešu basketbola izlases, teiksim, uzvarēja turnīrā Zviedrijā, mēs mūsu jaunatnes handbola basketbola izlases neesam pieminējuši. Nu, gan jau būs tāda saruna, nu, divi tādi lielāki pasākumi Eiropas kausa futbolā. Divas no trim Latvijas komandām uzvarēja pirmajās spēlēs, minimāli gan Auda un Rīga futbola klubu, bet tās spēles liecina, ka nav bezcerīgi, ne pret Tirānas komandu, ne pret Ungārijas čempioniem. Nu, RFS 0-2 zaudēja Jablonecai, bet arī neesot bezcerīgi, vismaz tās stāsta tie, kas to spēli redzēja.
6: Nē, nu kopumā ļoti aizraujoši Eiro kausa, tas tāds mums, kas mums jau sanāk, tā kā vasaras vidus, tā kā jau tuvāk beigām, bet, nu jāsaka, vispār
3: augusts,
6: tās...
3: bet mēs vēl spēlējam.
6: Mēs vēl spēlējam.
3: Cerams, ka arī septembrī vēl
6: spēlēs. Jā, tu jau teici, tas ir pirmo reizi, trīs komandas ir tik tālu aizcīnījušas.
3: Trešajā kvalifikācijas.
6: Jā, un padomājam, cik daudz tos reitinga punktus mēs esam nopelnījuši, un tā kā tas ir patiešām nozīmīgi Latvijas futbolam, ja kāds nezin, tie reitinga punkti krājās, lai, nu, manuprāt, 32. vai 33. vieta, tur attiecīgi kvalificējās viena Champions līgai, viena Eiropas un viena Conference līgai.
3: Divas tad mums sanāk. Četras. Un tagad mums ir viena Champions līga, kvalifikācija un divi, trīs Conference līgai.
6: Jā.
3: Nu un tā kā mums balva ir no gan Andžēļa, bet jau gan no mums norādies VH, gan, arī no posma, no Grand Prix posma rīkotājiem Speedway, nu tad nevar nepieminēt arī to, kas notika Biķerniekos piekdien, sestdien, divi Speedway vakari un abi aizraujoši, abi var teikt sekmīgi. Jā, Dānijas izlase iekļuva finālā, kurš gan par to būtu brīnījies, bet Latvija ieņēma, nu, trešo vietu, tikpat punktu, cik Zviedrijai, un puiši bija sarūktināti beigās. Nu, kaut vienu punktiņu gribēja apsteigt Zviedus, ja tas būtu izdevies, Latvijas izlasē būtu vēsturē augstākā vieta pasaules kausē, piektā. Nu, šoreiz sanāk septītā.
6: Bet, nu, tev, Anatolī, kā Speedway tomēr vienam no zinošākajiem cilvēkiem, kādu pēcgažu tu devies mājās pēc šī nedēļas nogals?
3: Apmēram ar tādu pašu kā puiši, viss ir labi, bet gribējās vēl nedaudz labāk. Tas attiec arī uz Andžēļa Ebiģevu, jo tomēr, nu, viņam šī sezona vispār tāda interesanta. Viņam gandrīz katrā posmā, var atskaitot vienu, ir viens vai divi braucieni, vai viņam pašam nesanāk, vai tehnikai kaut kas notiek. Rīgā bija tieši tāpat, bija divi izcili braucieni, divi ļoti labi, nu, vēl tur pāris labi, viens bija kritiens, un tas, ka viņš caur visu to tik un tā iekļuva pēdējās cerības braucienā un tur sīvā cīņā piekāpās tikai pasaules vicečempionam Bredī Kercam un ieņēma sesto vietu, nu, tas jau vien ir rezultāta ziņā pozitīvi, bet es pēc tam Andžēju satiku, nu, nekāda liela prieka viņa sejā nebija. Skaidrs, ka viņš mājās gribēja otro gadu pēc kārtas kāpt uz goda piedestālu. Nu, šoreiz nesanāca, bet, nu, tas ir Grand Prix posms, tas nav vienkārši kaut kāds sacensības. Nu, trīs līderi, trīs pretendenti uz titulu, Bartoš Zmarzliks kļuva par pirmo, kas Rīgā trīs reizes uzvarēja, trijos no četriem posmiem, un atguva līdera vesti, apsteidz viņš Bredī Kercu par četriem punktiem tikai, Roberts Lamberts no Liebritānijas no Bredī Kercu atpaliek par sešiem punktiem, nu, divi posmi vēl, Dānijā un Polijā, tur arī viss izšķirsies, Andžēs uz devīto vietu kofērtējumā pakāpās, no septītnieka viņš atpaliek tikai par 12 punktiem, bet, nu, redzot, kā brauc un kurā vietā ir Roberts Lamberts, kurš uzvarēja pagājuši nākamā gadā pretendenta finālā, nu, es domāju, ka Trančēja vieta praktiski nodrošināt nākamā gada pamatsastāvā, jo viņš palika pirmais aiz strīps pretendenta finālā, un ja Lamberts paliek septītniekā, es nezinu, kam jānotiek, lai viņš jau nepaliktu, tad viņš attiecīgi ievēlka arī nākamo, proti, un tas būs Andžēs Ļeviņos nākamais. Tas būtu tikai pelnīti, jo ja šī sezona tāda kā pa celmiem, nākamā pilnīgi noteikti būs labāka. Nu, cerams, ka pat labāka nekā pagājušajā gadā.
6: Nu, Anatolī, es jau redzu, kā mums te cilvēki sāka svilināt mūsu telefonu līniju.
3: Jā, viņi jūt, ka tūliņi sāksies konkurss. Man te divi jautājumi ir, es tev abas. Nu, es domāju, ka es uzdošu to otro, jo otrs ir sarežģītāks.
6: Tūlīt,
3: sākam. Jo tur tomēr vesels komplekts ar balvām.
6: Tūlīt, bet mums ir jānoklausās kārtīgs ievads šim konkursam.
3: Tieši tā.
13: Konkurss. Atceries vai
3: mini? Jā, mēs vēl nepasmējām pateikt, ka šodien sāks Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Jā, kam pirmdien par to parunāsim vairāk.
6: Mums būs daudz pa īstenībā nākošajai par ko runāt.
3: Mums arī federācijas vadītājs ir solījis atnākt ciemos pēc Eiropas čempionāta. Vai tas notiks nākam pirmdien vai aiznākam? Tas ir cits jautājums par vieglatlētieku. Mēs parunāsim plašāk un vairāk. Bet tagad lūdzu zvaniet.
6: Tā, mums laiks ir pirmais.
3: Jā, halo, labvakar, kā jūs sauc?
13: Jā, labvakar, Andris vārda.
3: Andri, nu, Latvijā jau 12. Reizi notika Grand Prix posmas Spidvejā, 8 reizes bija Daugavpilī, tagad 4 Rīgā. Aģēs Lebiģevs debitēja 2013. gadā, uzreiz iekļuva pusfinālā un pavisam maziņam pietrūka, lai tiktu finālā. Toreiz uzvarēja Spidvejs, kurš uzvarēja arī pašā pirmajā Latvijas Grand Prix posmā Spidvejā. Varbūt jūs ziniet, kurš tas bija?
13: Nu, vajag aizdomu, ka Hankoks tas ir.
3: Jūs aizdomas ir pilnīgi pamatotas un pareizes. Gregs Hankoks tas bija. Jā, viņš uzvarēja pirmais Latvijas Grand Prix cīņā. Viņš uzvarēja arī 13. gadā. Nu, personāli tik unikāli, ka man pārāk maz laika, lai es vispār kaut ko sāktu par viņu stāstīt.
6: Andri, apsveicam, Anatolijas aizkadrā mums tiešām teica, nu, šis būs sarežģīts jautājums, un tomēr negribēja to vieglo dot, bet pasties ar pirmo.
3: Jā.
13: Kāds
3: ir vieglais, varbūt, tur jau tā, man liekas, 3 vai 4 balss ir, bet... Nē, es varu pateikt pirmo, kāpēc nē, laiks mums ir. Tur bija tā, ka Rīgā notika 4. reizi, kuro reizi Latvijā pavisam notika Grand Prix posms. Tas jums būtu vispār smieklīgi, nē?
13: Nu, tikko jau tu pateici.
3: Nu, nē, tad es nebūtu pateicis. Okay,
13: jā, labi.
3: Tad es nebūtu pateicis, jā. Nu, pa nākamo gadu vēl sapcīt kalendārs nav, pa provizoriskais vēl nav, nu, tur vēl notiek strīdi par dažām vietām un kur un kā un ko, un tad jau redzēsim. Nu, es vēl gribu izmantot situāciju arī Danielu Kolodīnski, gribētu paslavēt, es eju par komandu sacensībām, kur viņš 8 punktus atveda, un pēdējā savā braucienā Grand Prix posmā viņš ar Vailkats startē, viņš uzvarēja nevienu citu kā Brēdī Kercu. Pasaules vista čempions palika bez punktiem. Viņš netika pat taisno finālā. Kā viņš centās?
13: Viņš arī pusāpli bija pirmajā vietā.
3: Jā, tieši tā, pusāpli bija pirmajā vietā. Nu, tas skaidrs, kur jūs bijāt sestdien vakarā.
13: Bijām to, jā, to, uz labām dienām pat.
3: Tāpēc jau jūs tik ātri arī precīzi atbildējāt. Nelieciet nos, klausot, ar jums to daļu sazināsies. Jā, nelieciet nos, jā. Nu, tā, mēs arī, protams, Mārtiņš Seskis tur arī izklādēja publiku un pavizināja Rēģeri, bet jau pavizināja savā mašīnā un skatītājus. Un mēs ar Mārtiņu arī sarunājām, viņš septembrī kādu laiku pirms Sardīnijas posma atbrauks arī pie mūsu ciemos. Un Andžējs pēc sezonas soli atbrauk kaut gan, viņš saka, ko man nekā īpaši daudz laba, nav ko stāstīt, saka, paga. Nu, tā, nu, sezonas beigās būs.
6: Nē, nu, mums vispār, es domāju, nākošu nē, ļoti daudz būs no kā izvēlēties, basketbols, hokejs un vieglatlētika.
3: Eiropa, jā, un Eiropas kausa atbildes spēles šonadēļ.
6: Jā, nu, katram sporta mīļotājiem būs ko.
3: Sieviešu volejbola izlasēja pirmā pārbaudes spēle ar Horvātijas svētdien. Komandu sporta halē, jā, un tas pirmais hokeja turnīrs pirms jaunās sezonas. Interesanti būs apstīties, kas Mogo sastāvā izies laukumā šajā turnīrā.
6: Nu jo, jo Zemgali ir kādu izziņojis tur ik pa brītiņam, bet tad Mogo tādi...
3: Jā, arī Kīvas kapitāls ik pa laikam kaut ko paziņo, nu...
6: Ļoti aktīvi atrāda arī sociālajos tīklos.
3: Jā, nu, bet tā nevar iztikt mūsdienās, un tie, kuri to nedara, ko mēs varam teikt pašmēnīgi.
6: Jā, jo mēs par viņiem mazāk zinām, mazāk runājam.
3: Tieši tā.
6: Labi, dargies klausītāji, nu ko, tiekamies jau?
3: Tiekamies pēc nedēļas, sākam meklēt ciemiņus.
14: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
15: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Sēsdien sākam spēlēt sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzicijas, saurēs rožu dorgā, esmu sāk tie muzikas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungu grozā pēdējais mēdējais fināls, viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Miguel.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99 €. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Vairākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
2: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā, Skandi Motors, īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
1: Vai izmēram ir nozīme?
0: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
0: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonieta Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invasivus.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

0: tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Metāla jumti un notekasistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master.

Agrio Arena. Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Is that dude that's like a cop?

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.